0: Sank Rokos er han kommet?
1: Han kom jo i 1922, og det var jo tid, i utvarsom tid, det var nok skjert av meg, Egon Arke og Nils Julsikker som hadde utskrivet en sangkapning. Og jeg sette meg ta nyer og hukse i at jeg heier til det litt kjent, og jeg gjør så en tekst til dette leien, nettopp til sangkapnings. Jeg var akkurat kommet etter fra Loknar i Utbyggving. Og det sier du veldig tydelig enn for meg at jeg satt i stoven her og skriver en tekst, og jeg synes teksten skulle sette akkurat til at han skulle være ljøser alle med innsjøkten, han skulle være positiv. Og til jeg ber i motsetning til det som oppe i tøyen, er at ja, det var protestanger, det var å vise av seg selv, det var å vise av hvordan jeg beter alt kunne være, og jeg har alltid etter hukse jeg kan skrive en tekst som vil si, men alt er jo rymlig godt hvis du bare hikker etter, ja. Fær en tur ut i naturen, sammen med en du elsker, og bare takk til det. Søyler hit fra, eller det blir søyler fra, at du er studien, så er det sånn steg, om ikke annet enn å løte, va? Så det var liksom backtanken her, og jeg minnes nok så, det er nok så stått det, jeg er helt selv at teksten var, om han var gøyeligt, altså jeg helt hette det var så flest som jeg kunne skrive, men jeg visste at han var særlig, jeg som tog at han var øyelig malende mynter, og jeg husker meg selv at anten han ordentlig gøy, eller han elendig. Altså jeg vil ikke, jeg ser ordentlig noen middelvev i en sånn tekst, og da jeg korset han og postkassen, så husker jeg at hvis han ikke kommer frem på en eller annen måte, så får en eller annen virkjenning, ikke at det vantar meg den første på Island, eller hva som helst, men så kommer han slett ikke frem, så får han ikke vite man, du er ikke vursen noen av hele den tekst. Så han har ikke eksistert den der, hvis ikke det var så happy at jeg kan ikke ringe til meg og si at jeg har vunnet det kapitlet.
0: Så tar du skriver en som morgon eller rå. Ja. Hvordan kommer årene?
1: Det jeg kan ikke beina vente, det ikke sitte seg på et inspirasjon. Det du i slags til. Det må ha et tømt kvist på pøyre eller en ord som en teltskjermer til å gjøre.
0: Og tatt jeg at du tenner telt nå, så ser du det?
1: Ja, så har jeg, jeg ser mye en enda mann, nå skal jeg litt skrive en tekst. Det er ikke sånn at du vakter midt opp natten og jeg har talt vers i høtten noen. Jeg ser den bitte, og det typisk så løsende at jeg skriver en tverdse regler bare ut i Tøyland Tøymanheim, som det var godt. Og en typisk reaksjon er at jeg skriver tverdse regler, så husker jeg at det er ikke elendet løst. Det blir aldri til det. Så kommer den fjøre reglene, så husker jeg, ja, det var noe spurt. Ja, det gjør det som det er mener, jeg synes til henne, tverdse framfor. Og så knappt jeg kommer her, så kommer vanlig ut fra den første versjonen, to var som forutsetning for det neste, og så begynner jeg knappt å løse, så jeg ble løs som til gleder, og begynner jeg å bli valg av gulvene, og dette ser slett ikke gærlig ut. Og til enda er så en sang og kompis og vanlig. Til øyelig kjolden er at jeg djevest, til min erfaring er som lærte meg at akkurat som i målningen er at ok, det ser rævlig ut bare nå, men min erfaring sier meg at det skal nok arbeide til. Så blir det till näka. Till näka vi är att man lär sig att allt fungerar i faserna. Nu i hesar fasen ska texten så görs nu. Det ska vara rött. Du släpper att arbeta vidare vid en filmpåsan och han är livet att du ser han lever och tror att han möjligar för att ge han gå an.
0: Men du tar några tre känslor?
1: Ja, det är väl allt samman baserat på känslor. Men det har ju komponerats vid östen via Avesson, Moni och Handverkskön. Den ska ju få oss ner på pyrre. Og jeg selv er øyelig, vil si, øyelig kritisker. Øyelig selv kritisker, altså målslig. Jeg har ikke vært sanger, altså til ørene som jeg hei elsker, hvis jeg ikke var tog at jeg har funnet akkurat fullstendig idioskan, bending og et eller annet, for kjært malbruk hver og tar seg selv om. Det kan vi godt huske litt synder ansvaret at man hjelper sammen. Jeg hjelper sammen at ok, så er det lukket som, det finnes jo noen veldig mine som i min arbeid også, nesten så er det at jeg gjør det eneste, jeg hører bare hendet feilen, som jeg vet, vi har spørst noen som hei du, kunne vi rette her. Og her brukte jeg øl, jeg brukte nektet løm med Svenning Tausen sala, og særlig at det var noen viktige tekster som skulle bruke sammen, så sendte jeg han til Anton Hansen, Jonar Mikkelsen, som er en øl og gav vinner i Målstilens borning. Så det hade ju rättliga vikt. Och särskilt hvis jag ska lända till dem så gärna sjöna på och gärna allmän, mer allmän.
0: Hur är det så att höra att höra hur det är till dem som Rover, Sjöntje eller Morgon som blir som klassiker? Är du ämig också?
1: Ja, det är nog den allra första känslan när vi kommer att det här är wow för dem. Jag är standa till dem som är gudsande och är standa vid tjej 8,000 folk kanske och och jag bara ge oss att synge att det synge en film. Så har du en öliga ämningskänsla och ska ske med göra bättre än det är. Så finns det att man blir glad och sen stolter av det. Så det är en väldigt känsla. Men det är en tecken om gudsen ägg vid tandläggare hemra tuja i samfällan. Att det är välja en faktor som är över ett givet gator alla stans för att över en sangskrivare eller tandläggare och sälja det. Är absolut inte när du gör stöd och tjänar pengar på det. Det kan jag säga mig med.
0: Men du anker sig det att tonläker är godomlig. Du räkar det innasta i salen.
1: Det är så att det är avhängigt av hur du tror. Det kan ju vara det som säger att vi är bara samma sätt av atomen och molekylen som en eller annan mat har funnit samman och fungerar och välta samman vid bergtanken och tusen kämpor sig ur det. Alltså sant. Jag tycker att det är akkurat som allt andra aspekt av lönen, visst du tror det, som jag säger. Jag säger att det är något som jag tycker att det är så tar det problem och att det är glädjen eller att det ska vara. Men som mer är det helt tydligt en känsla av att näka i en gavn text är näka att säga att det är tekniska som jag vill göra. Åren ger vad mer än bara bokstäverna och åringarna. Och det tar ju gott att kalla mig andra allt. Och det är ju väl direkt att det är som inspiration mest,
0: ja.
1: Och i blåst.
0: Och i blåst, ja.

0: så er der jo vi tog inn og trygg der skugga som skriver i mer enn jeg var sjuk eller mer enn jeg halvdig sikt til kemterapi når privat her jeg har haft krabbamann i noen år.
1: Det er altså ur Salmo 51.
0: Ur Salmo 51, ja.
1: Gammelt testament.
0: Ja.
1: Hva er det da vi til Salmo som er så?
0: Ja, her er søren et han at jeg fikk ta og folk finner vite at det er faktisk at jeg var blevet sjuk. Alldeles det sjukker. Da fikk jeg en mail fra en person som ikke kjent så veldig vel, men jeg visste hvor han var, og jeg har hatt av samskift i en arbeidssamme inn til dem, så omkring høp. Og han sendte meg hendene til innskyld vi gav en bedring, og skrev jeg så salmen i Øynafrems, som jeg ikke kjente da. Og jeg får lese salmen, og han grep meg fullkomlig til at det var veldig nækka som jeg vil ikke sette meg et an i dag, men nækka som resonerer i så djupt nye i meg at det var, ja, aller djupst inn i salen. Og som jeg så gjerne sett meg nye og omformulerer i en brukte salmen, som jeg egentlig brukte nesten på en leis, men jeg skriver i halvt av 4-5 vers utfatt i salmen, og han enda så vet jeg at da, vi tog noen trygter skugga. Og blei til en sangram i Nærflø i 2012.
1: Kan jeg si at du gjør de årene i Salma 51 til tog inn i år?
0: Jeg gjør de årene i Salma 51 til min i år, tog jeg her jo en offentlig vann og styrstjød. Jeg er alltid en tåre å skrive at jeg tog at til nærken jo i meg så vil det som sier meg, ja, men gusset kan at det henger sammen, hatter vi at sjuka skal ikke reka det, og arver ikke reka det helter, og om 2000 fattler det vil jeg til ikke seka. Vi vet jo at det hendte ting hos her siden. Så jeg vil si, jeg skiljer kjente tekst.
1: Og så var det så smarbar på tross av at det hendte.
0: Det var et eller annet, vi tar en veldig, veldig, ja, nettopp. Altså, det var et fornemmelse av, jeg skal utjøkne det her. Og i 18-20 for løpene, så var det alle tøyene så sånn at jeg spalte, jeg hadde en iPad som jeg brukte til å leie med kveldene her. Og her var jeg valgt nekvann, eller musikk som stimpte henne. Og her var nekvar, ja, nu snakkar vi om kristna musik som er i snabbast eller stempla, men her var nekvar andalig musik vi bøybelsen inn i halten, og som var en utrolig stemplan og vannvetsjare, kan vi säga, Sjama Sjolven og ute period. Og hese sangren var skriva over Beinleis utfattet som jeg nevnte fra en kemoforløp, i halte var ui kemoterapi med en skriva, ja. Men det var jo alle tyna så i snar at ta du ut av forløp, du var ikke skulle stenta, ja. Det var ikke så jeg snakker mer at jeg tror at det er nødvendigvis for å bli lektor av ødlom tur, andre som er forbund og øren som er jo, men jeg tror fullt og totalt fast på at jeg er lagt av i nære hender som var større enn mine og rundt om mine og så kunne jeg ikke gjøre mer og til alt det som jeg beskriver her uten månedlig hvor enden vi er så var det som det skulle være.
1: Allt är som det är att vara.
0: Allt är som det är att vara. Och det är något som gånger att men att och sjålande att få andra i samma stöv. Brukt det så sen så det är också jag som näck på. Som kanske inte har det som utlitning som är och kvar fyrla sötten så färd. Sjålt är för en affär en bo eller en bussrykämmer och knallar mig ner och tar hjälp på det. Alltså inte det är något bönt. Det är min tog komma för jag ser som är det. Och det är ägstna som det är att vara. Så temaet var att bära hessa sangren och utan titel dömes som är sin nutjar kunde brukas av folk som är alltså fullkomlig ut i läsarluft vi ser på de manorna kvar vi lyckas med ett fundament eller allt rytlar kvar du är tjocka och sånt sörla och sånt psykiskt och fysiskt att du hever ett eller annat grupp av fäder.

0: Du har ju också skrivit om Timpemannena.
1: Ja, han skrev ju om Timpemannen Nazareth. Det var ju till Sanchon som ju inte blev en salmer. Det är ju en typisk sanker vi mörda kvart andaliga gruber in i kvart. Nu törrar man hjälp från en och Timpemannen kanske anker på ur Nazareth. Och han var så skriva över att han återlutande i ena period och kvart och i rusträckarspalt i en det kan åstöra en låt i min liv igen. Och är specifikt om det här ämnet.
0: Tell sig att det här Sanchur som du behöver skriva, du kan sitta kvart hur värdet att du kär astroidar.
1: Jag hade sådana, faktiskt vi så gott som, nu har jag skrivit rättliga några texter i Jöntuina och medan jag skriver det så är det ju öle sjaldan bevisst om att jag har sett mig så gott som angående nere att skriva, nu ska jag skriva om detta även. Det är som jag nämnde i Johanna, att det är fina regler som kommer att ändra sig från ur man själv. Och så fortsätter det där livet. Men hittills ser man texten och rör att han har. Så kan det rättliga tydliga säga okej, du har stöttat här men det och det hände och stövar med han och det lyser upp att jag har text. Jag skriver till Dömes en sang som heter Om sångar tog. Och medan jag skriver den så tar jag bara en vanlig vögg så kan jag heta fitt läge och säga lämnar en fittan text till detta läge. Och jag finns flera att hon är så säger anker vem är det. Alltså du skriver den pappan och det var så jag. Men det är ju släckt också. Det är ju för att det är det som sätter ner det. Men det är det inte. Och så får jag hitta och ta det. Det var så att jag stått fram undan med pappan min, alltså dig. Ja. Och det är ju näka om att sakna och sucha att vi drömmer och vänner om att ena för sucha att.

0: Så är det att vi öjlar när man sänker när det är att du så är okej. Det var tog jag till vart här.
1: Men det som du skriver och yrker, det är inte åkärer och spårningar och myst och däpest. Du kommer också väckna till sattes vid det som är och för några positiv på sjur.
0: Ja, yes, jag huggs dig vid sjösen, men när du säger det, ja, alltså, när jag röjde omgående åkärer när jag blev mörmare i bussrum och folk har rattat livet sitt egna liv. Och lyckligtvis mer löjde det att livet mitt egna liv. Och vi vill känna mina trick, så är det ju så att det är alltså ett fundament som är kommande av mig. Det är något som jag har sett mig bevisst nyer och sagt nu ska jag leva kristen och börja kring kyrkja. Men det är helt enkelt att det är regelbundet spurt, det kan du se ut att man är mest över. Det är något jag känner att och till Sverige nu i fäck var det så överväldigt kan du säga och särskilt samband med de sjukna som jag är. Stadverk är sett det vid att det blev friskare, men mer till att det visste att det var gav en hand om. Jag var inte bara visste, jag var fullständiga och fullkomna samfört runt det. Utan månlig kvarentum är. Så att till dömes, alltså jag pratar en nekv om sig tins för Bernhard Halter fan är så gärna. Men jag pratar inte nekv om det långt. Jag känner inte om det långt. Till som om jag är kommit i djöknån. Jag lever vid kontroller och annat. Jag lyckas som kan samarbeta vid att vara borren i vår omhärna väldiga tjeck. Och nu är jag sätter nyer hinne mena och möta så att ett eller annat troblöken och ett eller annat västliga ting som lyckas som var i bakgrunden idag. Och det är inte bara gott. Jag hade ju nämnt att man följde sig sett under sylen. Men nu är det mitt i banan att vi ett eller annat knopsen och vi tar sig. Men jag lovar att det är faktiskt något undalt att vara mitt i spelen och i gasarägen normalt. Men jag har alltid spurt om dömnäckarna. Det ser jag inte. Men det är helt bättre att tjekas om sitt insnitt. Jag tycker att vi är kommande, och nu snackar jag generellt. Det finns ju via milen och att lära sig att tjekas är nästan det. Du tjekas inte långt, en gång att tjekas. Du lustar inte medbärsna liv och så får du fortälla något jag nu skrivit. Och jag ser att det här var något spännande som du säger som jag alltid var intressant vill gärna höra mer om. Och då ser man vi av milen, alltså den bästa googlaren vinner, känner jag. Han som var sista året är han som gör det bästa lunch. Nästan utan månlig och kältan är bär en underbytjer till en passant. Så i mån av er är det blivit nästan en möjlighet att käka.
1: Alltså du menar det att du visar inte, du är inte av att öka till hela sida. Du lustar inte vid förvittna men du vill helt inte samföra hit till stående hötter vid.
0: Ja, alltså det tyst man är att vara stölen där. Jag har ju alltid älskat att prata med dig, käkas och försöka med bättre än andra, men simt har alltid anfallt för att jag höra köna med ens öron och eventuellt kunna rätta på min egen tandvägna, och vice versa, köra. Men det är ju som om att som murarna som vi har sett upp runt om kan ansöka att det viktigare är att inte tappa anledd i den här diskussionen än att gå och täcka motparterna. Men det är nog inte grann vad Salman är gärna. Eller kanske helt att hälla.
1: Men Salman är ju, där som vi är van vid, så är Salman Borg, där är ju allt där gamla. Och där här var en sån här tojaläsan bådskap.
0: Ja, nettopp.
1: Att det är något som är grundläggande i öka människor som inte bröjtes ovan sig om vi kunde språta eller googla.
0: Nettopp. Och det här var så ena, nu är ju pastor av Falkarkyrkjön och det är nettopp det här att kunna stöja in i ett annat rum, bokstavligt ett annat rum. Jag får alltid en känsla av någon störbäraren när jag kommer in i en kyrk. Och man säger att störbär kyrkan blir sig själv ner. Och att nu är jag i en helans där, kan du gå och se. Ta i färg kyrkildömen så jag känner omgående av hur präster berättar. För jag går och berättar så är det en bonus. Men det som är viktigt till er att jag är det. Och sen, vi har lärt det här till. Är det ankor, om som man säger, mötarpräster som prätkar, så träffar jag mig alltså inte upp av sessen. Jag är nog så kantat och utanförstånd att jag vill häva mer än en bönlös linje upp efter så att det vill filtreras och låta som görligt. Så jag pratar ofta med mannen i Erva, dagliga vill jag säga. Kan kalla det bönt, du kan kalla det dialog. Det är faktiskt den viktigaste personen för mig. Och den personen är ettor från sjukvårdsperioden. nu snart som har kommit in normaliteten att han är någon blir större än det sen. Och är jag vill säga är som är han ju överallt. Är en läkande kristen om som man säger. Men det är ju visst att jag har valt mig att analysera dem fram till det eller några specifika predikanter över Jubusp.
1: Det var Jubusp
0: fullt. Det var i alla fall tog jag det var förviten och jag fann det av. Jag betraktade mig själv som en rymlig intelligent man. Gåan, rymlig rationell, ödlar tänken och lövnen. Och här var det ting som jag inte hade några era förklaring på. En händande att det var några som ville mig väl för det första och som var här till tillsammans, nämligen en existens över min egen. Och det är han som jag så känner och de som bor som jag läser har jag nekt. Det här måste faktiskt skilja eller inte skilja. Jag skiljer det bara i mig själv om det är att jag upplever stängsna.
1: Det är personligt.
0: Det är öjliga personligt som är. Jag kan inte, som sagt, jag kan inte vara ut specifikt och säga vad ska jag veta präckvig och jag vet det och jag kan gå så här. Och det intresserar mig att det är faktiskt att man jag menar att vi skiljer ju väl beslutet av riktigt tryck och tror att om man ska göra något som är i göra två större kräftoperationer och andra kärle ting om en liv för att göra att söka eller sprida om det här ja men så är det riktigt tryck till att vara som är.
1: Men det kvar vi så inte?
0: Nej, det är faktiskt det enaste som är växer stärskare i alla människor.

0: Är det några av oss sjanker som du är det alla kärast som du skriver?
1: Som jag skriver själv?
0: Mm-hmm.
1: Ja, alltså jag följer att sjankren eller som blev till salmer utan hever att ha ett särskilt plats i min hjärta och att han kommer. Texten kom från och kunde ha ett specifikt steg som är illa då jag grejer från. Det har varit att läsa som jag har haft lite grann i och medelja länge tog. Alltså i en 20 år ändå. Som jag ofta tog fram och jag fick en bäst att sitta en text. Och det var inte förrän jag var i att jag var blivit sjuk och faktiskt friskare att det eller check till kontroll att vi har givet sig operation och kem och att jag tog läge framåt. Och konkret var det att det skulle komma nya flöv och så också vi får pröva det att vi sätter mig in. Och ta en vardag lycka som att jag aldrig tar det i förrän jag kört mig snabbare och brukar dörr. Jag tar var inspirationen rättliga kraftigt. Jag tar var, jag skriver sig själv, men ta med. Det kom jag till för en rättliga. Det är inte en regla i det som jag blev brött hos Angel. Det är det annars som nästan att som jag skriver. Jag studerar vanliga, men tror jag att jag ganska vi också snackar på ett sätt. Men här, hans anker följer väl, jag är hevrat halsärplats med min hjärsta.

0: Thomas, så här är livet sådan att han är det han närmast som man kan komma på överan. Lycklig?
1: Ja, alltså det är alltså jag ska ta ett fulfillment. Alltså det är ett eller annat att hade här hade är som det ska vara. Du faktiskt och du ska alltid inte för en bröd kan sälja det. Och så var det ju så att ta rätt och arm om det kan bruka en salmabörs. Det skulle ju sägas att du ska till salmabörs, no? Och här är ju att det är ju öjliga traditionella, just som du kan bruka en akkurat som man är i salmabörs. Det här är ju två vers, hvis vi snackar rent tekniskt. Sankskrivare tekniskt, två vers, och så är det som ett nyläge. Och så två vers, och så ändrar det att det är Tog Gustav Skalt han kyrkje falskje vita att vanliga och sälja i hemmekjärn så är nyligen att han kvart vers eller inte nyligen. Tog är ju knappliga att en abrik eller korus eller bestiske mitt i en solme. Och ta en gjorde det att för att få sammanhang i tandförstånd så skriver jag faktiskt ett vers att säga att och jag hade att det är vi i Salmabörs så är det att imun till versionerna som är ju alla av insynsen så är det som är i Salmabörs när jag lyssnar över. Men det var utifrån att jag hade visst när man ska hållas till några formler om så man säger utan att det ska vara för tekniskt.

0: Halk Hanne, affetle. Kadı Tapirayet Sanker.
1: Ja, det är en nytt sang som jag skriver. Och han är... Halt han ser mest på i produktion. Nu är det sonen som jag käkar som är producerad. Jag har aldrig regnat att beskriva det här roalöset, det här provisionen, konfusionen och ötlösa intressen och utsikten som härjar och rötlnat. Och jag också nejer sig unga vid kvart. Jag vet att jag är öliga stärsk och att jag kanske har sagt det samma och att jag vill vara ung. Men det är en förfärdlig strömmer och mälter så att man är offentliga ringt. Och det är det som jag är allt mer med att leva i kött förut och kör. Jag finner födafesten. Här beskriver jag helt enkelt mina känslor ut i gymnolötena. Hette vi att sprida spelen kvar i er, och man vet kvar i er jag vet, men han önner mig riktigt att det kämlades riktigt så att han allra helst minne än jag. Sådana ting.
0: Hur hejt i halkafettet?
1: Ja, det här är helt bevist. Hette fjallet och vi nämnde i bubblen, det heliga fjallet. Jag hällde att det var en god titel till Eva Kips som var så. Jag vet inte hur akkurat den namnet kom till mig. Men det ligger i lurer bakgrunden. Att ångestvägna så är vi antingen du tror ställdes. Alltså visst man tror, så tror man ju vid alla era vemöter som fjallet. Fyrla sättningar. Och det är så mycket jag tycker att det är släckar vi, men det tycker jag vet som tycker jag.
0: Alltså vi knossas för att komma på
1: det. Ja, vi knossas och fyrla sättningar så är vi där. Alltså affären är inte här nere, det vet jag ju väl. Antingen i form att vi att vi själva skulle färra och dödja eller ja, eller att det är så stort här. Och det beskriver hessen sangren och jag halter att han är öliga verslig och du sa inte sånt, det är inte störbarst eller romantiskt eller något som helst och du sa inte sånt kvart i produktion eller åra väl. Och här ändrar vi hessen reglerna om att lägga från strand och i storm en känsla som, ja, som är ju ödelförande ofta ni har och att du lägger ut från landet möter som möter vi bryr med någon närsagt. Och annars är det kvart värsta vi är henne. Och det här bylat är överförd så ganska samtidigt som helst. Och sista reglerna är att regva med och kvinna med. Mer man svinna ligger sovande med och i rång.

0: 80 timmar næstu, ja.
1: Ja, det er jo samme her, som er for la i rønnsene, og mennesker at vi er vaknet, vi kan gå under, og han sier, patroner, men hva tror du det er slok short? Jeg hadde visst enda han sier, hva slik skal tåle deg? Jeg vet ikke om det er fært tål, sier det.
0: Hva i var sted?
1: Ja, hva i var sted, og stille i stormen. Og til lykke som til at den vevnen som jeg har lagt ut i syste reglene. Men det er så atrykt, det er så mye utgave at det er jo dalda mine gammel til, men kan ikke takke meg så øyne enn jeg vet. Finne etter nu. Fyrle 17 her vi, hvis du snakker om alt det her generelt, tar jeg snakker om at kjæsje lykke som, ja, til gos jeg stagnerer i min arbeid, jeg synes ikke noe ut. Og til nære vi er sånn her, akkurat som ta og Jesus spyr lærer sånn, hvem sier menn med vera? Och tar komma sig för själva dömen. Och så säger han, men kvän säger tid med er? Och tillräckligt som är i kvart fall kommande här till tandspårningen. Hinspårningen är lika som ivstägen, eller kvart män säger han är. Alltså jag vet att vi diskuterar och tjäkas, men är det som är lika som späcklig och tjäkas med tillbaka och tjäkas som tror jag är. Här var allt kvän jag säger han är. Det är det som är tydligt för mig personliga. Jag kan inte prata för någon annan. Jag förstår vad saknas av USA om det helt steg.
0: Och kvarts fevran och röntgen och män. Och så kan du ens få vakna.
1: Ja, alltså jag har ju erfärg personliga att det är utom djup och kräp. Det är inte att jag manglar pengar och konton eller att jag finns en flus i nekten eller något sådant. Det är att det är att det värliga är livsbrödande händningar att det är mest att angrubbringen eller att det är mest igen. Som nämnt så är det ju nu här kvar i helt anfallt har funnit det att man klarar mig själv. Men jag vet att tandkraften som är här där var 20 kronor är stadigväg.
0: Kattla om jag ner dig.
1: Nettå bäst gör det. Kattla om jag ner dig. Jag ska hjälpa till och du ska prysa mig. Ja? Så det lyckas som här är stant. Og det som jeg røyner at jeg fyller dem, jeg er ikke ferdig i til at skrive bare andre lesens, lengt fra det. Jeg skriver det som en av fyller meg inn. Men det er mer enn høyere at min sanns vil komme sånn på, sånn.

Vi tackar för det idag och hända Kreto Sendigen vill att höra månaden klockan 15. Och Jansson Tekniker och är initiativ en gåan söndag.

See my new summer gown, voice took for to west,

God dag och välkommen till Bolero. Ta vi ta som klassisk kantonlag. Huxa näck om Bach, Mozart eller Beethoven. Men klassiska tonlager verer framvägs skriva vår. Och näck spännande verer skriva just i okaratui. Det är den tonlagen jag har valt att spela i dag. Vid lötu fyra vi Kirbu Epipani, efter estiska tonaskaldenon och dirigentenon Christian Järvi. Järvi är ganska mest kändur som dirigentur, men hese förhörd vid han som tonaskald. Vid vera verandi i Norrlondon. Nästa verske är efter norska tonaskalde Ola Jailo. Han hever bo nekvar i New York, og det sast eisen i atter av heidenen av nasta versjenen. Det eider Manhattan Sunrise. Versje er av soloklaverutgavene Dawn, og det er Jailo Kjolver som spiller klaver.

0: God dag, og velkommen til sendingen av Hals og Hotne. Hette her sendingen her som jeg kan bli sett av kroppslige og mentale halsen, og hvordan venner og luftstøler overskåken. Gjester hese for Miriam Gordlykke Johansen ur Klaksvøk. Miriam tok for en år siden jeg avgjør om å brøyte luftstøl. Og i det lever hun, sammen med seg selv, bedre enn nærkrandøy. Jeg brøyte medtene har gjort henne sunnere, sterkere, gledere og lettere. Og alt dette for jeg vet å prate om nå. Velkommen i helsehåttene, Miriam.
1: Ja, takk for det, Ranva.
0: Her begynner vi om to skulde sakta, så er det stort og greit. Hva de hundrene at her nå i det, og så av kvinnene som tog verst for en og annen skjønne?
1: Ja, for det første så er det en 2-3 kilo om måneden, og så er det en gledere kvinne, og som er velnøkt. Vi går til kroppen hevda, og ja, en som hevda nekk bedre på alle mulige mater, bare salalea og kroppsliga och inte minst så är det en kvinna som finns näck mer tjossa lite. Ja.
0: Det är så att du häver allt och vant rastliga näck. Hur så näck för rörsla och vänning fyllt ut hon löva?
1: Alltså det sista tutsch är när jag fyllt öla näck. Jag har jag började i det var 2014, jag nu säger tutsch till 12 år sedan. Jag började i första att vänja i full power i Klaksvik. Och det fick jag ordentlig smak for det, og har vi vant nek faktisk flere fremvikene i nek var, og for noen år siden så blir jeg så som venngjære, at jeg har nøkret til den i 8 år siden, og vi har sånn øyer i full power i 2 år, og nå er det flott ned i uke i Klaksvig, og jeg er stadig venngjære her, og ja,
0: jeg har vi vant, alltid fyllt nek.
1: Jeg har fyllt nek, og jeg har vant nek, og til hver skiftende senter jeg har til dømes vant nek kettlebell. Jeg har vært til kettlebell-kapping, arbeid i førjeløyder, og jeg har vært nødre i Nesvitt, og så vidt langt kapping, og vant godt, ja. Og jeg har haft nek fitnessboxing, nek for tøymer fitnessboxing, og altså, vennig har vært en stor person i min liv. Og jeg trykker også folk som har ikke fått bare at jeg forbinder med vi tar, altså vennjeren her ute, og ja, så selv om jeg har vi for nekv, så har vi vant nekv.
0: Ja, altså jeg ser vi har livet helt så godt. Hvordan tilvitet har vi to som helt vi om tar?
1: Ja, men altså, jeg har sånn, jeg har klagt seg ikke til lystelskøy, hos jeg skulle ha en klagt seg flørfer, og jeg har tatt med oss, og lært ordentlig nekv, gode prinsipper, som har hjulpet meg til å tappe men jeg har ikke helt fast ut. Men jeg har vært tilvilt om, jeg vet hva jeg skulle ha gjort. Altså, jeg har vært tilvilt om jeg vet hvordan man øyre livet.
0: Men hva var det så som gjør det at du korsene via i meira enn to yngste?
1: Det er nemlig det. Og jeg er kommet til den i støvet, at jeg er simpelthen en suger av hengighet jeg har vært jo i. Så selv om jeg har følget til togjer alltid, eller, ja, for det meste av livet, okej, okay, sånt. Jag har hukt som jag finns grön med det och finns det som jag ska häva. Och så är det alltså fettlar. Vi är fettlar i sockerskalna om kvällde. Och inte bara börja, men man gäst inte efter för den alltid rätt. Ja.
0: Jag också kunde jag vandla i det här och så tjatt här så vi mäter.
1: Ja, alltså. Jag gick det som tjatt om de flesta. Men, alltså, är det morgon med att, men så blev det i vikskiften ofta till kvittbrej och rumstyrkjer och assars och tv är dräckamor, fyra bärst, vi omkring gärna till vi. Så sådana pärs kan man ju sådana dräckamor och gäster till att det fyller ner allt är också gott och läckert. Alltså pluskaper, man alltid häver också bjöa att vi och om kvällarna så ska man ju sådana dräckamor och häva också. Så att vi är tjejer, vi känner det öll. Men troligtvis kan man ju börja vara till att jag ofta då stäckar till det. Alltså till exempel blir för negativt att du söter.
0: Visst du har en skuffkake, alltså...
1: Ja. Nej, det är inte så att jag hade skuffkake. Det är ju tjejer, men alltså står hon här så är det så här, lycka klubb, lycka klubb, lycka klubb. Och tar du gest här. Inte bara kanske önsödna par, men du just det, alltså, flordéer och klubber och lugga en smakägg och lugga. Och jag gick att känna det efter, då. Alltså, så...
0: Men gud så märkte du att allt det är söta till att göra det där, snacka gott?
1: Ja, men det har följt för det mesta på tammatan att orskenivå i verbet är så lågt ofta. Alltså, ta kvällen att komma så kraschar man simpelthen, då är man är så mör. Alltså, socker har vi inte gjort något gott. Ja. Det är alltså svingande orska och jag har alltid ösnat, jag har fast att öla väl skiftes är någon att jag såg det här just för tre. Alltså haft det värre än jag behövde haft. Så, ja.
0: Mm. Men gosar det, alltså, när var det annars så särliga tjejligt att sträva att vera og tung og i gjerandestenen. Yeah. Du sier til det som var til en avbjørn eller trobladj, du varst og tung.
1: Ja, yeah. Jeg var og tung. Har vi kanskje ikke vært så darve alt og i halvt det er, tog at jeg har følt med kroppslig sterske, tog jeg vant. Arbeid som der røk der, jeg har nekva brekker til hus, bygget så overlig i Klagsvøg, og jeg har orska at trilla nian, og jeg har orska. Men det som kanske fyllt mig, det är att känslan är att vara stor och skulle köpa stor kläder och är en lydkona och kläderna var alltid för länge och för vi och det att inte kunna lära sig ut det man yngst. Alltså det är fyllt mig för att man har följt alltid att ja, då man gärna vill pinta sig över penor, att man är för stor simpelthen. Att det är, och det görs när vi kjossar lite. Alltså det är fyllt mig, men så lyckas jag följer inte att jag har varit olyckelig eller att mitt liv inte är väldigt gott eller jag är bara inte väldigt nöjd. Jag ser att det här är ja.
0: Men Marianne, leder kom för att till sommaren 2025. Hvordan ser ditt liv ut då?
1: Ja, men mitt liv är gott intill en av fem sommaren. Det händer också att jag simpelthen, ja, jag blev ett lafire. Jag blev tunglind. Det är inte härsta att ta oss om. Ja, faktiskt fick jag det ordentligt ringt. Och jag koppade simpelthen. Ja, jag blev inte 20 gram älta, men jag hade rejält att tunga det här. Och med att listan var så lojtel i en två månader. Klarade inte att äta, men sjön skulle man äta. Och jag tog ta en halt ihr själv skulle gå ut här om inte att leipa och sågskalna och sågfällna och lägga mig soffna att ta sig in med själv.
0: Hur säger du iveskott till det?
1: Ja,
0: nu tar du
1: varsin stövna. Ja, jag var ju faktiskt inte ordentligt, men jag kanske huxar i sin tre att ja, jag tror att jag är så lite, alltså kunde inte svära något som inte gav kroppen och något gott. Så jag tog ut här om att lägga av att äta socker och kaker och och liknande.
0: Men alltså, hva gjør du så helt utørselig? Brøkte du alt fra det til dags?
1: Faktisk var det nesten så. Altså, jeg visste at protein til dem er øyelig godt for kroppen, så jeg får huske om at jeg etter nek protein, at jeg etter bare kjøt og egg og kyr og hytteost og så. Altså, etter proteiner, grønnvete og simpelthen omgenger allt det söta. Och Jack länkar turar till att en parst av mina kjolmutsnäring. Och för att vänja, jag är inte vant till nek, men för att vänja upp en mor. Så ja, jag är vant till ordan nek. Men till att jag tar lötnar här är akkurat som inte kunde slötja till att tunga. Följde att jag gjorde mig ordentligt gott. Och ja.
0: Hur så var det första tågen vi nuttade om vänen och ja. Jag behöver inte äta något sött.
1: Ja, men det vill säga ganska väl är, som jag ska kalla det, så i många är det lätt att jag är sjuk och medalist. Men självande effekter bättre och medalisten kom efter. Men det här är kroppen och vanser sen vi tar inte få sådana saker. Och jag ska slett inte säga att det inte är många. Det så ligger vi. Sjånande har vi det. Men jag har simpelthen på en kramat lärt mig att huxa. Ger detta något gott? Och det ger det inte. Och jag klarar ordentligt väl att tacka nej.
0: Och det är ganska sagt att jo, det ger hesa löt när vi dräcker månader. Alla ute sin hon aldrig och sin läckare.
1: Men jag fann erstattningar som kunde erstatta som hade här. Och jeg brukte frukt, og jeg brukte et glass av Pepsi Max, og jeg brukte datler og torska frukt. Og
0: men færre man til å se om man
1: jobbte? Altså, det gjør det. Jeg følte ikke at det var kjeiligt, og jeg følte heller ikke at mer enn jeg følte det større sakene. Jeg gjør det, det er lekkert på jord, altså for intervjuer med Leon og forskjellig annet. Og jeg faktisk sakna det ikke. Altså, det gjør det ikke, men jeg holdt i øsene at jeg var kommet her til at atana, at man sier, at latna i sin dratt, og jeg heter bedre atna et formaner, og sier, hva skal jeg ha med? Ja, men nå hever det jo tapt. Jeg minner ikke om det er om 8 kilo, hva skal jeg ta? At, nå er det vi. Du skal ikke forgjøres nå, bare at du hever det bedre. Nå skal du holde fast, og jeg skal gå og være noen, og nå skal du nere være normalvektig. Du hever, du vorst, hva du skal gjøre, og jeg har alle videne til det. Og det mangler jeg bare kanskje en vilje, eller en ja, det er avholdene. Jeg ble vi ikke gjøres da, og det er å lære seg kanskje at om onker måtte ikke akkurat være perfekt hjemme, så først jeg bor til neste måned, jeg blir etter, eller altså at jeg fortsetter, at la tøyne.
0: Nu nämnde du mannen, men hur som är som helst vi stole och hjälp från familje och
1: sådana runt om det. Ja, alltså nu bygger vi samma vi. Jag har 2 hemma byggande barn och en man och faktiskt säger jag vet det jag tar vitt och att skuffkager och så liknande till våra pauser nu så tar vi lite hemma bäcka och rönt inte att öja näga så i skuffen som första och alltså till jag har kört ett öjnaste år fyrta inte ett så det var gå stol ja
0: men gud så har du så just ta i tors fan för en gal där varsle bindeklubb eller något skulle
1: jag ska se att det finns tjej mannen ta var är så sträng att är att alltså är att slett och alltså för så fick man dricka ja alltså det var simpelthen et vel i tog og tjejmannar. Ikke at äta sukker, og det klarer jeg vel å holde. Det gjør kanskje sin del klikker, men det var ikke trolig ikke. Og i det hukser jeg meg vel om. Jeg har vært fungerer det fire kvelder, og jeg fikk meg kake, men jeg velger på sjur, hva jeg gjerne vil, og så feier jeg meg å klipe kanskje av 2 i muskene eller også. Og,
0: men her i begynnelse, her i begynnelse, vilt och folk
1: teater så ja folk har varit vårt ska du skulle ha också då så jo alltså det vill så vara att det så kan man inte färsära men det vill då och så när jag ska inte tänka mer jag har valt inte för mig alltså det är
0: ja det jag så vill jag latte chat här men alltså

0: väldigt och väldigt och have varit det och nått det här. Men så är det färn att du ta stränga bojna vi. Alltså det är nätter.
1: Men, men det är som säger att te var inte just flyr runt vi att Jevas vi att äta snacks sött men jag måste ha fått det en öl hör på inne och ta det rastrakt. Hur så var vi där alltså? Var det bara like and lot?
0: Nej nej, det var inte like and lot. Sean var det inte där. Och jag känner allt det där efter. Men det är som att du fortsätter och så som sen finner några andra ting som kunde tillfredsställa alltså helt trångt ett sötton. Så att han är alltid ganska förstående är så minkar horen ett sötton just nu. Alltså det det är akkurat som en jag följde sen som en off-knapper. Alltså typ jag blev slökt i höllan någon. Är munka inte och alltså check att jorden här står karameller och bomb fram Atlasen kom och smaka jag och alltså det rörde mig. Men det är alltid simpelt att jag vill så fokusera på att hata jag visste ju snart färdig är fist. Och färgmar. Så Jeff styr inte. Alltså jag var nöjd till att halta fast. Hata varit här som är alltså, jag säger släck att det är rätt, men att det är rätt för mig. Tror jag. Jag måste inte äta sött. För att hålla fast och göra snöar.
1: Men det är det onkel som just nu har tändrat ut vars på åtel. Det kan jag upplysa att det är sent inte en hals i hotne och gester i dag är Miriam Gordlucke Johansson. Om så är det att du som lörstar har onkel en spårning till Miriam så hoppar till att sända spårningen till nummer 22 400.

0: Miriam Gårdløkke Johansen, du studerer latna, ja, om man får 32 kilo, og sier til livet ikke bedre idéer enn nærkant. Hva mest er det som er helt utørselig?
1: Ja, for det første så er det ikke latt, det er ikke stort lærere for at han skal kjøpe seg klær, og til hever en dør omganger, vi er mest, ja. Jeg skulle skifte alt, og så til først klærene måtte jeg skifte ut, og ja, altså, og jeg er sånn, jeg har ikke bedre orske, til jeg følger vel, jeg vet til arbeid og til min familie, min ombud, og er uten klærere. Så, ja, det betyr ett öllanäff och man och följer ösnö att ja, jag körs lite kanske är. Vi finns ju ett boost. Ja.
0: Hur snäck för det går så högt gånger två upp i tälde av vikterna.
1: Jag vill säga ut tillgången att tappa med. Ta kanske ja, ta vi är med ofta och ta sjön det hej. Alltså ta hej när jag ser att det sa i vet hur att vikten för nyer. Men ut där nu har vi över växtabil och schemanar och är vi med släckkrovik släck. Tätale här är inte något att säga nu. Det är ganska som att följa med för kroppsliga.
0: Ja, och hur ja. Följdes det egentligen någon att här var en annan kropp? Alltså, det är ju det som det är. Yeah. Du har slatt någon
1: nästan. Ja, det är ju en helt annan person. Alltså kroppen är ju en helt annan och det är ju synd, alltså man ska också lugga vänja sig vid det. Jag har mycket hört hur det är skilt allt. Det här följer vi med nu, så blir det så picklig idyll och tar ju för att köpa kläder. Alltså man får ju hitta efter Excel och nej, alltså det var ju att man ska, det här ska hört det också lugga skilja. Att man är sådana brötter, det är ju, ja, det är kanske släckligt ordliga, det är inte uppfyllt mer än.
0: Men hur ska jag också att jag inte sen om att jag äter att ha ratta och vänja och få rörsla in att latuna?
1: Ja, jag är också inte ont. Ja. Och tog jag att jag är så rädda på 24 att hvis jag får släppa en dag så ändå jag efter och jag tar på. Och jag har förvirrat en vecka här och sjuka gör det att jag tar på efter och tar vil inte hans för. Så det fiddler, ja, men det fiddler ikke morgen til at jeg føler at jeg lever et godt liv, og jeg kan saktans være sosial og føre festivaler og hygge meg og ut av dette. Men jeg har vel lært meg øyne til at jeg behøves ikke at begynne alt av nødgjøn for det om jeg har hundet meg og vært til akkurat, og øyne givende til vi at man også, ah, nu är det brittleben runt fungerar det över till jul och till postur och mamma boja till att han har sådant. Alltså, det ska man släcka. Man ska inte gå boja, man ska färgångt. Och så ska man

0: Løyva seg selv om. Jeg hukker seg, hvis det er bruk for tøy. Og så nesten måtte du, ta i meg bare. Etter spåren. Altså, det er det.
1: Det gjør jeg at det er som at du erst... Ja, alla tog är rättliga tillvita om detta. Både vid mäte och vid vänjning. Ja. Kan du inte ett person sträva?
0: Jo. Det kan det nog, men jag har inte bara tog att det är värre ett issue som jag är. Att jag följer det kanske inte som så sträva. Jag följer att det är det som är man gärna för att få det som är inte mer. Och just det här att jag har lärt mig det här att det är okej. Jag vill inte fram. Men att vi ser så halter med att spåra någon. Det är mest personer tog in. Man blir kallad av fyra tjuvfors. Att man dagligt är ner och allt det här. Att jag har ansiktet. Ursäkta. Men ändå så kan jag lägga mig lyssna mer.
1: Men är det så att visst det är att jag vill lära att ta ett frukostkväll och så kommer en bombskal på bordet och chips och dipp och vad är det man kan finna på? Först och så en färd av rinkar samviska.
0: Nu har jag inte kommit fyr så länge jag tog.
1: Du känns så
0: skriva. Gör det synd i familjen. Nej, jag får inte rinkar samviska. Jag kan gott få mer. Det jag kan är gott äta och bom till släckte så löst, släckte så höjla som det höjla gör. Men i valde så när man är släckte inte röra det. För jag kommer på ursjuktrångtna. Och det har vi stor att du. Och jag klarar ordentligt väl att få mer något bom och så geva start. Alltså det är, ja. Jag vill lärsta stor att du.
1: Kvar helt du hur är det hans största brödigen är det kvar du äter, kvossenäck du äter eller hur du huxar om mat?
0: Jag helt det är hur du huxar om mat. Det är hur du huxar om mat, men också att jag har lärt mig kvar mångter, alltså är det okej. Och också hur du lär dig att jag ska till fyra att ha koppar under vägt här. Alltså det är faktiskt något lite som ska till. Och ja, så jag har lärt mig simpelthen kvart en dagskost som mer är och hvis jag vill inte fråga hur för nek i Florida så är alltså det är så jävla kött att jag på att så ja.
1: Hur ser det här var fast runt om till vanse vi så nutjo utgåvne allt här.
0: Alltså det här hade jag det här var. Alltså min närmaste här var också inte en gång. Och det hugs om det, det såg man ju alla tyna. Man blir minkar och det är inte en gång. Och det är mycket till det och nu. Det är så knappt jag så är man bara lojtel. Men jag finns ju inte en stol för att de vinkar någon och de som jag känner. Men jag är mest ösna väl. Att folk som jag inte känner så väl. Det är... Jag vet inte hur man ska säga. Det är mer ansk kanske. Alltså folk brötast. Inte kanske det som jag känner bäst. Inte det närmast. Men andra folk som inte har tås av vi kanske stäcka lycka och vi märker. Man är inte känt och sådär. Alltså man får alltså, positiva ansk vill säga. Det är inte tydligt tjejligt. Men
1: Bäst inte på samma mat har satt för att ta ett ord?
0: Nej, slett inte. Det är alltid inte. Det gör man inte på samma mat.
1: Vad huxar du om akkurat hatta?
0: Ja, det är oss inte... jag vill säga, vid er morgon kan jag akkurat kroppen bära er. Jag följer att jag är en god fitter och ganska öppna HV-personer är den. Att nu är det ganska... Akkurat som jag förkallade att det är mer spännande nu... Det är minne. Det är ju inte alla samtidigt. Alltså, jag är ju faktiskt akkurat han säger. Alltså, det är bara ut annan är det erbrott. Men akkurat är akkurat han säger innan. Kanske sen mår jag så lite. Men annars är det akkurat han säger personer. Och det är folk som känner mig. Det är vidare till.
1: Men jag tror flera är det som väljer att få hejle vad alltså som vi går vid ett la osempik. För jag lattna och kanske bruka det som en hjälp för att få bättre mätvänner. Hur har du inte valt det?
0: Det är inte något som tillvitar väl. Jag har finnit osempik för halvtid är en fyra år sedan jag fick utskriva i samband med en termsjuga som jag har. Det var som en pass av vittjer att pröva om det jag kunde hjälpa på med en kammare. Och jag upplevde det här tog att jag hjälpte på med en, men jag tappade mycket. Slätt och inte. Ja, så upplevde jag och jag har till en också det är en också stort liksom det är alltså att jag har gjort något vekt här för något snäck när jag och det var Arjen vi går vi och sen fick bli känt och tappade jag en gång till sport om några år alltså det var ju bara då man har tappat sig och flocklara men hans fyr fyllt det här redan inte jag följt det är första spårningen man ofta fär nästan uppspirat här spröjtat ut det. Och jag känner inte ordentligt för det är så rejält att ha värst. Jag har prövat och det här vurskar, alltså det är inte effekt ta. Och jag husker att det är personligt väl om folk tänker och att det är öjligt personligt. Alltså jag känner inte ordentligt för att jag törva att veta om folk få hjälp till att regulera sina aptit. Det är ju faktiskt det som sprutna gör. Men du måste göra en brojting för att täpa det. Och om du gör det brojting så hjälper sprutna helt inte. Och jag känner faktiskt något som inte har avviskat eller har finns hjälp.
1: Mm. Ta vi tar oss om att leva hälsogott så heter ju en tydning att ta oss om det här mental och hälsorna. Händer den här livsstilsbrödningen, hur ser hon avvarskat det mentalt? Det börjar ju via att du var i en jobb under alla.
0: Ja, ja. Alltså, hälsogott blir glädjare och hälsogott blir mer nöjd. Och hälsogott är min dagligt är bröjter östen vid ett skiftesärende som har varit ordet tjejl vid hittaturer och lea på henne och möje och... Ja, och just nu mägen som vi tjejer, allt det här, alltså allt det här blev bara så öjlande att det här är lejavet och socker. Det här följde ordet väl, jag har inte haft några hittabildtjur och i morgon att det är nu. Lea på innan och kvarv och huvudet blev pen och mägen skickar sig väl och orskan vax. Alltså jag vill säga, det är så jävla näkt positivt som vi fyllt vi. Och just nu, ja, ja.
1: Du nämnde, du flyr för nämnde, det är vi att du finns bättre skjuts allt.
0: Yeah.
1: Hur ser det ut som till skönt där? Just du några idéer som du inte har just för?
0: Alltså jag har i vojt inte, jag har kanske alltid varit en som har tungat väl att be om en skjön av. Och nu har vi tecknat mig till High Rocks i Oslo. Vi färdigar städen den 30 september med Kappast. Kappast, det är en morfyr att göknoföra. Jag säger vad ska det heter jag med knä i. Alltså att min kropp klarar näckmor än i halte. Eller åkara kroppar klarar näckmor än i halte. Och ja, så jag färdigar mig själv är vi att göknoföra High Rocks. Jag glädjer mig till och ska inte säga att jag gör det om jag är 30 kilo tyngre. Men det är en öl erbjöring. Så ja, och jag sitter akkurat nu och är vi att melda mig till några skoj, alltså som personlig vänjare och kostradjöve och därför har jag hållit vi och jag har också det är alltså mina erfaringar jag har gjort så starkt det som jag har lärt och jag har en ekvam vitan innanför vänjning tror jag, det har vi vänjat så långt. Men akkurat som en tidgivare är det här, akkurat som boste till att forska att färvojar vitt och du klarar gott också träd. Så det är planerna för att hållt vi också har det träd.
1: Ja. Och jag vet att det är rättligt stor och hur jag följt att följt vi och hese färgerna tror att du har ju en profil i Instagram och där ser man ju Facebook och här är det Nick som skriver till dig. Det är sass att ni äter i morgon här och i SMS-skipanen. Du här är då flera vi-märsingar och bå kommer in. Och här är med en annan en som skriver: Hej Miriam, du är offer och jag hej vilja vill lycka vilja stärsk som du. Men fortäl mig, kvose sucha måltunar typiskt ut tjat här och kvose varierar du med?
0: Gåsbordningar som är gärna att svara på har vi också lagt akkurat ut om hattar på Facebook och Instagram. Jag har simpelthen valt att tillgångna att jag gör det inte invikla. Jag har valt mig några morgonmedelmenyer och några frågasmenyer och sen mer av dörrarmenyer som är så skiftemittlen och att det är ganska vanlig mat som alltså inte några hokspokus, inte några dusch. Huxa ölen om att få några proteiner och grönmedel och te. Te så vill jag med det vidare, det är snart inte om protein. Så uthörsliga myndor och att ligga in i mina sjöer, man kan scrolla så finna det akkurat det här. Och te är alltså till er öllanek vi hytte oss och till er öllanek vi kulink och till er öllanek vi ägg och till er så som fittle mina måste ja.
1: Att som är vanligt i förjon det är äpplar och kött ett och äsna något att
0: vi. Är det äpplar och kött men är här vi ös nu är öl ansalli vi att äta för en förstövelse alltså kvittbröd bollar fransbröd så det här vi ös nu minka öllanek om. Men jag äter just nu äpplar och kött. Ja, jag äter ganska vanliga mat, men i rätta mångter. Alltså färgmar, öjna för patalesken och huxa att latvina att jag är gärna med. Det är inte stöjt för näck margarin och kanske smör och sås. Alltså jag är och roma. Alltså jag finner alternativer och huxa att latvina om. Och till ånden in i munhuset som jag kläder om att såsen inte är nog gå eller att till ånden inte är stockt. Alltså maten smakar väl.
1: Och jag lukar annars hot till att nevna nu tar du svärre om spårningen från Lorsaron så förklara att du utrat du som to har upplevt. Du är inte kostfrågor, dietister eller annat. Det är utlågande det som to har upplevt. Här är en som säger, vad kan jag göra för att klara att halta det här fyrst och fyrstan det han har ut tar jag i djävus vid att äta sött. Tror jag att jag får med svänga hvis jag äter jag och sött. Och han säger om jag har ett med mätta att övra eller inte.
0: Ja, jag vill ordentligt. Ja, vi menar för det första att man röjner inte öga för nej och tog in som man inte vill äta.
1: Inte det är ju det som du gör.
0: Ja, jag är simpelthen rota i skapskuffer fyra och röjner inte bäga och ha bollar och franspray. Så, alltså röjner simpelthen att inte ha dessa fröstingarna inne och fanns alternativ. Jag vill vi menar att du köper ut här, alltså fader att skall av sjur kor frukt och kanske kan sina valnötter och kunna punkter eller lut sina mjuka choklad eller sina honung eller också alltså smakar himmelskt och tätt täcker ordentligt detta söta trångtena här var frukt surrepp ner kor kanel på eller också alltså finn och kors här är en sukfri bomma för att inte till er brukt alltså nej men det är det nu i det och lägger roll tyggegum glasa Pepsi Max alltså färns passerar till på staten alltså det är så det här näck som och trångt den kommer av men det kan ösna färre efter alltså som man lyckas övervinna då så jag vill vi med att man finner sig några alternativ som man har inne vundror eller malerna eller också ja och nöter och så och så är det inte alltså och större mångter till det innehåller ösna alltså sälja nöter och dattler så innehåller några kalorier men Lloyd Center, jag mer helt här nog till att täcka hur ser akut soktrångtna.
1: Ja. Så är det en lustare som jag inskriver här är att Miriam så tillgång till minne neck om att lägga av att röja. Det är ganska näck om det.
0: Ja, jag har onkel Rocks, jag vet inte, men möjligt, ja.
1: Så säger en att jag har vi akkurat så må vajklaikar fyra sokre, men jag har droppa bom och kaker och senaste måltyn är om kvällde av nottra. Men kvart också till särskilt om att äta utjöknom dagen är äta vanliga medpacka eller brej till arbets, frukt och mittelmala och dövra av nottra.
0: Ja. Hatta joar. Och det gott. Jag följer att akkurat som tätorna jag vill jag när alltså mittemellan 17 personen hur vi har redan jag har sagt för mig. Det här som är och den goda morgonmat och så klarar jag faktiskt till så proteinfull så klarar jag att hålla till dövra men klockan 3 och 4 kvällen där så får jag mer en skala sjur och ja som sagt jag nämnde ju Jan och kör frukt och ju kör förskällt och
1: kvä annan konta är snurra.
0: Ja, men alltså huxar du mittemellan?
1: Yeah.
0: Ja, jag har brukt hedge smoothies. Här i kör proteinpulver och i kör havregryn och fruktbär, bananer och sånt och salt och yoghurt. Det har vi ösna gå mittemellan som hur mätta. Vi huxar alla tojna om proteiner. Alltså proteiner är som TV år som är brukt om att tro mat.
1: Det är Jasper
0: har hållit det mättan och motviska här sugar cravings som vi har. Alltså att blodsocker inte fettler och så att man simpelthen må ha vad sött. Det är helt enkelt blodsocker mer stabilt och det är som görs det är gjort mer. Helt säkert. Så är väl vi med alltså ett protein fullt av med. Alltså hux om proteiner och till alla måltyner. Ja.
1: Jag säger här att 2400 att jag har fyllt Instagram till Miriam sedan 1 maj och jag är lättna Tutsikile. Hon är verkligen en inspiration och jag är henne så tack så.
0: Aj, tusen tack.
1: Hur ofta har du haft det?
0: Ja, men faktiskt färgen jag fick på kanske, alltså hade här var det fantastiskt, ja. Färgen jag fick på och till oss stort för att stäcka mig och gå ut nu och tacka för det och hålla det är spännande för mig och bli inspirerad och till ordla stort lite och jag började faktiskt en erbjöring hon började jag här jag har lagt upp till att folk hemma också om att också med proteiner, att dricka några vatten, att sova nog och att gänga med 8000 fet om dagen, att äta grönmete och få sig en överpadlation. Alltså det är ting som faktiskt att veta. Och det är en sån erbjörd som kör nu i september och det är en 203 damer som har ja, skriva att det är vi, så det är ordentligt stort lite. Och jag hoppas att det här kan vara akkurat som en början jag tar med ganska sådana lustigsprötning. Att han har manat så, ja, och socker, det har jag glömt att säga. Att jag inte äter socker, det går så mycket nej, om sockerintökna. Och att jag hoppas att det här kan vara akkurat som en början jag tar med till en lustigsprötning. Det som till det som är överdrökt någon. Så säger att han ändå manat så har du ganska fint inarbetat dessa vänarna. Och visst du så hällde fram kanske till jular, fortsätter. Så fär man alltså görsligt. Det fär man. Och här är det gott då, men det är någon som skriver in att hon har fyllt principerna. Och, alltså det är helt fantastiskt. Det blir simpelt så glädje. Mm-hmm. Ja, ordentligt.
1: Mm-hmm. Men hur är det så omrande för dig att vi är så öppen om jag har lust och sprötningarna och vad du gör och vad du äter?
0: Ja, men alltså... Ja, jag är värre Gran Canaria i februari och medan är lite här så också jag alltså, medan nu har du lärt allt det här och först skriva privat och spurt om varsälligt och så tänkte jag, kanske hittar vi det jag har värst för omkring att det pröjer en Instagram-profil som så nu för första gången spelat en Facebook-profil här jag kunde döjla mina erfaringar, som sagt jag är inte expert på några matar men jag har ordnat några röntor och det har visat sig som att folk kanske kunde spekla sig och en som häver värre överväktig alltså inte bara en som häver lise men en som visst har prövat hur så härst det är och hur så strävet det är och vad det här krävs och det alltså att det ber till är alltid att folk gärna vill höra från någon som häver vid. Hur pratar och vad till rikka? Alltså hur kan du rikka till mer? Ja.
1: Här är det inte om nu onkel lustar och färma åt på att jag tackar som du är väl och ger inte till någon. Bara så helt stort kvar jag går bra häver till vi kommande.
0: Ja. Jag har som sagt här går jag inte huxa om att börja att annan äga på sen. Börja det. Och så höll du fram och höll du bruk för att hålla paus i en dag till att du skatt och säger lite, ja men så görs du det här och så börjar du efter, inte utsätta det till den rätta lötan att börja kämmer omgant och ta motivationen är väck om man inte tömmer, färre lycka väl gör det lätt för dig själv lägg renneklägen klar eller vänningarklägen klar, färre steg inte huxa för nej, akkurat som om du tömmer vid er så stor dag för att vi tömmer och inte tömmer. Inte huxa för nekom te. Gör en eltal vid kjolvan för att stäga lojka väl. Te har vi gjort mer ordan nekv. Och så att du mink om socker, allt du kanst. Och skru för proteiner, allt du kanst.
1: Tack för det goda röjande och Miriam Gordlöke Johansson. Tack för att prata och allt det bästa.
0: Ja, tack för det.

Straight on.

Góðan morgun, það mannadagur 7. september. Sólin, hún rýsir bænt nú klokkan 6:30 og setur aftur í kvöld klokkan 14 minútur og í 8:30. Dagurinn í dag, hann hefur faktisk tvei nöfn, hann heitir Robert ella Santa Regina. Og okkar norrlenska almanakka hefur dagurinn finnst heiti Robert, men og kyrkjuliga resivenje är dävren knyttar att Santa Regina. Det är dävren här finns ju höjter Robert vid hiltig att minast vid vi italska kardinalen ett land kyrkjuläraren Robert Ballarmin som levde från 1542 till 1621. Han var jesuiter och en av de allra främsta teologen och värjer någon tja pavastölen i Rom. Men det är inte helt visst att Sipa var till hentan Robert tog i imiskon mi altar almanakon vid Sipa till den halkan Abbata vid samma namnet, Santa Robert av Newminster, som levde i Arnon 1000, nej, Arn 1100 till 1100 och Nutsjöltrush. Axel Tarker skriver i bötsinne dier och nån i almanakonon att det inte är grött kvann Sipa var till, men allra helst för omtälliga Abbatan i Kent i England. Navnet kom til ikke i okkara kalendere fyrr enn i 1628. Navnet Robert fotentugst og i samansett av årene tiltidgen og ljømande. Hitt navnet, som Davren Øysny oppkallar etter, kanskje måre sibonde, tata kjemur til DNN, Santa Regina, som gjørdes punslavotter og i Burgund. Hun levde jo her noen 201-alltrus til 203-alltrus etter Krist. Og så var hun om Regina i at hun var Gaza et land, Seia Hire, Uibøynon, Alice, Uiburgund, Uifreglande. Papien var en høyen rømverskor Eilsmauer, men ta i Mauren døye og i Barselsong var Regina oppfostret av en kristne kvinne som lærte henne kristne trunna. Men så kom Karløyken et land, Gjernden og Pøy. Tøytan rømverske landshøvdingeren Olybrius var sere hodtidgen av henne vegerløyka, og ville giftast henne. Men best vi tog i treit, at hun skulle av nokta sina kristne trygg. Da hun nokta igjen, ja. Så lette han henne kasta i fangsel, punt i henne herlige, og lette henne at enda holdshøkka. Og i minne mieltene gjørtes henne minnestever i Alessandrani, og et størst pilgrimsmal i Freglande, her mong søkte etter leging. Regina lett tungst, og mest rett og slett, drottning. Välkommen till morgonstunden.

Ja, sjálfandi var mann leggja fyrir við önnum Vuchinga Sancho í morgun. Vuchinga vann jú steipa finalna leikvöld í mötur KOI 2-0, en sannförandi sigur á Tórsvalli. Det lukkar við tó í Vuchinga. Og her var ein gauur stemningur á Tórsvalli til maður síðan við sjálfur til stíjar, bægi tja í Vuchinga levinni og í KOI levinni. Her áskarnir tóku vel undir við báun línum. Og som Vuchingane Sintja, og vi gongt og med gongt, så standa vi saman. Og, sjålande, brent persjelle kan man heve rett av rik, tog at Appe var øyne av stånarne av G.O.I. nuværende Vuchingje, så man hever denne kjensle i baulærene. Nå, nu får det ikke bare vekkere, hvordan vekkere for jeg så ikke ut i det. Og ikke at det vekkere noen point nå, så kan jeg fjerne en tur inna Farger Live. Og vi kunne fære en tur til Larvik arbeidene av egen, og her ser ut til å være sin til vatt litt i morgen. Til så ser ut til at solen ryser, og ja, det regner av kameralinsene her, så kan ikke utføre at her er sin til av regnene. Fære vi så til Trondsvox eller Tvørare, så hukte jeg fyr i morgen, da sa jeg smiril fære ut etter. Og så ikke vel at her ligger et låt inn i Trondsvox 4, og men här ska verkast och pente ut i morgon. Ganska dösten. Det räknar här dösten. Och då är det Västmanna. Ja, samma väcker. Sinter vart lite ut och här är ganska torst på inte nu. Men ser ut lite av er som när vi vinter i morgon. Till drevran är tydligen rätt är öljan kraftigt i luften. Då är att skutsen flyttar sig kött i mynda till honom. Affär och live att följa er live. Hittji og heimasunna Jan Landsverstjur så suttji til at hittun i morgun han til at det lutt i morgun middelen 11 og 12 sti og et lutt sindri av vinti middelen 8 og 20 minutter skundi, ja kanska sindri hakri og hattu noen ångstan her vintmataren i standa. Og hva sier så vevstå og fyrja i morgun om vekri og ide forsøkten galtande til torsdagen av middagen, så skriver vevstå han så leis. Friska vind upp i strök, sunnan 8-13 meter om skonte, skiftande skyloft och äla väver. Södna barsten växer han upp i friska vind upp i skri, sunnan 13-18 meter om sekunden. Så syns det vind i södna barsten. Det som har trampolin, kynner vi också om med att tänka ner. Samtidig och regn, och där kvällde minkar han natter till friska vind upp i strök och gånger som frallor i landsning och syns i estan 8-13 meter om sekunden. Samtidig etta skutja og ela vever etla regn. Og i natt frukslå til fryskan vind estan som fra løyr hakran oppe i landering 5-20 meter om sekunde. Skutja og ela verst ela vever. Og han lukka fyra part med morgen. Veksa natter til fryskan vind oppe i struk hakka som fra løyr oppe i norran 8-13 meter om sekunde. Skiftande skuloft, sjølglattar og okkurst ela. Hiten ut igen vid mellan 8 och 13 steg. Som sagt, för att jag såg att det 8 och 13 meter skont ut igen skiftande skuloft och alla väver och 17 så växer av vinden upp i skri sunnan 13-18 meter om sekunden samtidigt och regn men utav kvalitet så minkar av vinden atter. Aja, hästa veckor detta börjar nu men så var det till Nick för god det rätt så september man plejer att gå och tecken oktober man är sannligen men uppgynna latrusten jag närskast attter följande.

Becky G og Larry her leier Bella Ciao. Bella Ciao en italskur folkasanker, og han hever mens utla vera et risa hit om Atlan Heimen, selja vi Jameson som heva sunjan inn middlanda Becky G. Sanker det snur seg faktisk om en mann eller en person som vaknar i morgenen og varnas det at fortjenten hever just innras og i landet. Og så synker han til sina kæret i Hammarfæra og i fjöllen i at vera partisaner. At færa bergast med å få kjent om Bella Ciao, verster helt anfast, helt anfalt. Farvel, fakra munnet til farvel gåa. Og partisano is the flower til han. Ta med annars vi at han sier i sannsjonen at om man dager så skal han gjøre over opp i fjöllen og her skal han blåma brekva av sin gravsteg. Nå. Klockan hon är tryggast här till tjej och om det händer här till dig en idé till att hända dig en i 1195 att herrdöldna enska kongen Rickard Leivjärstan brost och samman vid herren och muslimska herrför är någon Saladin och utav i sövliga bardian som var vid kaveran han var nog vid Arshof som i det här var ut av norrliga nuvarande Israel. Hendingen för fram under tre krossfärerna till Heiliga landet, där krossfärerna marscherar fram vid Myrhavsstånden mot Jaffa. Saladin lebar, men krossfärerna vid Rickard i åttan hyllde i möte. Rickard gav på om att leba av vid kavaljerna och ta dotto herrdöltna tja Saladin sonder. Sigrun vuxte i heimnen, herrna var lio meina tja Rickard leiv i hjärtan och tredje i krossfärerna rege i landet. Men så var han sier dere nøysene at Saladin, han gavst ikke så, og etter 17. og i 1192 måtte han frigjøre at tala gjerast vid Saladin, her han var vært rei i vid Jerusalem, men kristne pilgrimer og handelsfolk hadde frytt av færre i bynnen. En annen herne var løtta i søvne, det var hentet det i 1812, at herren til Napoleon brast sammen vid russiske herren og i bardagen vid Borodonin, eller Borodino. Över 250,000 herrmän brustu samman och 120 kilometer västanför Moskva. Här kan nevn och bischusgård dundu allan dagen åttan steg. Da i kvölde kom, lövde möjra 1,5,000 män sarair eller degir etter av vövöldnum. Hövast russiske herren valde att täcka sig attra och lät löjna till Moskva standa öppna för det fransko herrdöldnum. Hei Napoleon mist så nekvar røynder hermen at det gjørtest byrjanen til endan av hans er av uja gittne røynd at herstega Russland. Og nå må vi ta høyra sjånd at det er brått ur klassiske overtyrene til den russiske tøvnaskalten Tchaikovsky. Overtyren er særlig kjent for sitt dramatiske endaspill. Her Tchaikovsky skriver i kanoner inne i partituret sammen med ringkjønte kyrsteklokken for å øke om dramaturgiene og i versen som det tar løyte brått av her. 1812 år tyran efter Tchaikovsky.

Ja, som du hörde, störbärst och flott. 1812 av overturen till Tchaikovsky som ska lysa hända ner. Det är ju nu 1812 ta och här är inte Napoleon bra samman russiska herren om i Bardeno vid Borodino. Nå, en annan händning hända dig nu 1940 börjar i tyska flåvapnet där Luftwaffe bombingar härfärna mot den bräska hövstaden och London, så kallade The Blitz. Om 1000 tysk bombeflåfer och jägerflåfer bomba av bojen. Luftverju luraner för att öjlända dagen och helma av sig att det fyra en tog i tjejhållt trus sammanhängande näder bomba av tyskaren bojen. Som du själv inte kunde attla med större skäg och dig av hisser hävlig och härfer. Ja, jag kan bara fria lite. Det var enda dagen i 1985 att två unger läsande från Stanford universiteten Larry Page och Sergey Brin skrasset en annan fyrtöke vid namn Google. Tar bara hade ment en helt nya töknen kallad Page Rank som kunde skipa och finna fram upplysningar ut i nya spyrande allnätna. Och jag kan man bara säga att the rest is history. Anker först kan det inte till dagen idag. Då tills framåt i fotbollt följer spalte sin första EM undankappingar desto heimavöldli i Svengaskerja Tofto av Svengaskerja Tofto med Grickaland i hända dagen 1945. Distrin enda i 5-8 till Grickaland. Alla mörskare skorar i föreska Malle. Prallt fram vid tonlagen. En sanker som kanske jag kände fram. When you say nothing at all, Alison Krauser.

0: Vi hava nekva sanger som vi hava korsabba kater og jeg tekna. Det ikke bare filmføyda flor.
1: Hva snur han sanger seg om?
0: Han snur seg om en mann som fører ut i tjattlen akkurat kjøttet, men så var filmføyda flor der og han smekka i der. Tog han ville ikke av at han skulle äta kjøttet.
2: Og så handlade det om så här, han hade över vid Noah till han hade bett för flor vid. Och så även på oss så är det drivet där bojna vid Noah, han som var ärstena. Vill säga Noah att han kraftade det åt. Så att han, floren är inte vid en bor så är det över dig som har flor vid. Det är också om köttet, så blev köttet spilt och så här.
3: Men han hade bara tvär och inte dräpan tär.
1: Kvart har tid just?
0: Vi där var just plakater och flor och kollager och så där. Jo, en vinkon har kommit med. Vi där var just kollager. Vi håndar på så gör vi flor. Vi där just en cykla. Vi som nilcyklare och så har vi färdigt att börja göra några mindre uppe på er.
2: Jag skriver sanchen för våra flor så har vi så tecknat liksom runt om växtarna.
1: Var är framsynningen?
0: Hon var ju i skolan och har mänt henne när det var.
2: Jag har alltid så stått att skriva och så att Jenny kan omäka och teckna så runt om. Så det är så tryggt det är så att.
0: Jag hade det stort litet som vi kunde klippa och lima och teckna så där. Det var ju att han var lärare i skolan och han tog det väl att spela gitarr och synge.

0: katt och radla fojler från mitt jar. Och så är du så glad och rattan
1: var. Så stannar jag vid Vietria. Hur ser jag ta dit?
2: Gunnar. Axel Rosso.
1: Och hur flott kan jag ta dit?
2: Kenta.
1: Kunde du gröja från sin tränum som är det?
2: Ja, alltså vi gör det där på så papp eller kartong. Och vi tar just gröjnar och en bol och blö. Så har vi den just sån här blö som hänger vid en band som vi har inte upp på toppen där.
1: Får jag det just ett trä?
3: Jag har inte känt att jag har smitt gjort. Ja, synkar med mitt trä.
2: Det är ett trä som står mitt i en boje. Och folk har bara fått boje till att det är inte tog i att så jag spänta var och hittade ett och sånt. Och det var också en boiling som var brått nio eller också allt det. Det är sån jag folk kommer aldrig kolla för bojar och sånt, ska arbeta och allt det. Det är jag inte tog i att hitta ett trän när jag kan det.
1: Men tid har brukt länge att tog i att hitta ett trä?
3: Ja.
1: Hur spelar jag tid?
3: Vi börjar bara vid att grönar och så har vi också arbetat i att göra bolen. Ja.
2: Så gör onkel och just blö och onkel skriver jag på bordet. Sen inte då, på bordet. Eller inte då.

0: Jo, vi har just rosor. Och vi har finnit en sång som heter Rosorna just nu.
1: Där jag ska skriva rosor och skriva Sanchin upp på en plakat.

0: Klokkan slekkar 6 minutter yfir hálkun 8. Og her fær við undra denne tja vik og vi morgun sendingon. Góða morgun fyrir og góða morgun, Össur.
1: Ja, men góða morgun, Inge. Og góða morgun fyrir hían Øsne. Hvordan stóðan?
0: Stóðan góð og jeg sér ekki at vi tfóa eia at það blóa á himmelnum. Det sjúgæle, jeg sindir á, ja, skutja Øsne, men solen sér jo jokna Øsne.
1: Det hon og vi tfóa munandi meira að vita vekri tjó okkun eina løtnu, ikkje bæra fyrir dægin og idea til plei að vera rattliga tóinda frá ur manna morgun og veverstofun og gróið kom frá vekrunum fyrir ja, megin parsin af vikna og så laus vantar vi dæsni að það verur eina løtnu.
0: Við vonar það besti allaförn.
1: Ja. Þetta annars kunnu nevna apropó sóluna að hon reis í morgun klokkan 6:30 og hon setur aftur í kvöld klokkan 13 minútur í 8:30. Og ja, og en nokkur vika hetta Ocean Shay og 30. Så kunne vi da også nevne at hesen Davren Øydor Robert og det Øtjer Mangs navn som har sett av Tiltigen og Ljøvmante.
0: Og annars at det enn et hendinger ut vikeskiftet i førjen, så er det ikke minst så var fotballter i Atorsvødle, her i Vujtjengård ble steipet vinnere i ja, pomp og prakt kan jeg si, her var jeg vilja litt rukt av Atorsvødle.
1: Ja, det var en ein gau og stolt til at heim na gosjer og tørra vials falsje til mamma sia og besta vekri ikkje minst.
0: Ja, og vøkingar unga vøkingar lei gjorde det halt og fællja vel halt i. Det var flott at ta sjølvs tok Albjørnsen til sin og faktisk gjorde ja, skulle sia timon som hadde gitt til skammar.
1: Skammar.
0: Ja, sant det.
1: Ja.
0: Og era finaler har eisne vært, her var en finaler tja, var det Oajan her vann hape så av Vujtjengi rattelig størst, 6-0, og en ånden var tja U16 Gentun, det var Frutjadein, her vann KUI og hape 3-2. Så var en tja U15, det var så Høstdein, her vann hape 5-1 av Vujtjengi, og så det flere ærer av en, og det var, jeg mener det 16-19. September, med landet en finale til kvinnen, her det Habi og Kaui, og en minne stebekapping til kvinnen til B60 skala, og så det U21 skala AB, og jeg håper ikke, nå har vi ikke glemt akkurat, U13 Drangy Kaui B60, og U13 Jenter Habi Kaui. Det en rikve av distansen skole, og det en stor del av det man spiller fotboll.
1: Ja, det kan jeg umiddammer, og om vi tenker vikerskiftet just i ferie, så annar utrotter Østene som avgrøtter dette vikerskiftet, det ble suklet inn i Østerøytene, og en suklekapping som måtte ferie for bakka, og sjekke av olje og av venen, ja. Men som en av fyrrøkkerne sier i utvarspen av midt i leierdagen, så ikke ringt ikke for i akkurat, tog jeg at det her i Vissera veveren var vel og virlige spolavor og rønnsavor at sukla.
0: Det er vask opp og nye, som man sier.
1: Det må man sier. Ja, og det sikkert mengt annet som Østene færre frem etter vikerskiftet som vi bare kjøver tog i at nevne bønt nå. Men vi kan nå i alle fall nevne en føringer det ikke. Det en dame som heter Diane Warwick. Hever du Diane Warren årsak?
0: Ja, det nemlig ikke Diane. Diane Warren har vi hørt navnet, men det nettopp ikke Diane Warwick.
1: Nei.
0: Som nok han kjenner av dem, men hentan her, Diane Warren, visste man at hun har skriva en örgrinne och sank. Vad ska du snacka om?
1: Jag visste det inte, men internet är allt mer. Och nästan 2000 sanker har hon skriva. Hon är amerikansk och vet nämligen att hon är alltså halv fjärs och har ui det. Och det som jag hade en också stått vid henne är att hon vill skriva till öll, alltså minst till sig själv, som sänker som så inte det stora själv, men hon vill skriva till öll, ja, när om huxande från Kiss och Aerosmith och till Lady Gaga och
0: ett legendaslöv.
1: Ja, att lugnt att slå. Det var man säga. Nekvis Angel är inte så känd, men hon röstar skriva. Nekv hit och i allt jag vet färre att ha det halt en lite synder i morgon men den. Vi går så är förra eller första halva timmen till klockan 8 och att spela Nekvis Sanchez tjoene. Och ja, det första det är en sankor som hon gjorde till Celine Dion och George Floyd Sanchez till Celine Dion och en av dem kändast och kanske det är Hissen.

0: I don't want to miss a thing. Aerosmith, men til henten her Diane Warren, som eisen her skriver hatt av leie.
1: Ja, og det er nesten 2000 klokken. Er 20 minutter og i 8 nå. Og så færre vi at her var det. Så var det vekkere. Og vi og er ved overstående er Knut Simonsen. Og hva var morgen, Knut?
2: Ja, hva var morgen?
1: Ja, hva synes du var morgen?
2: Morgen er ikke gale. Det er også om hva svarte vært gjør.
1: Nettopp. Det er til holdt seg om, som man til å si.
2: Det kan man si,
1: ja. Ja, og Bordell?
2: Ja, ja, men vekkere som vi ikke får når vi sa det, det er fra Latrøste som vi gjør la sånn for Island, og så sendte jeg bruker å leve nekken rekne i Rokken, 17. vers og uten 8. Men som du sier, så er det helt fredag i morgen, det slitt jo i. Det er nok akkurat det alle som har grenser omkrast den i landet, men nekast den så kan jeg selv noen den. Det er Latrøste som la vi her, så er Russland i Georgia, så vi nått sett kaosmøter ja, på en av kaos mot Norskottlandet, og så i andre kaos fører sår i Norskjøk. Og alle inne sårettene, så er det skamt vettene for jokken nå i det. Og dette er visse rett og omløpende vever i det. Og i løtene så er 18 sunnen, 8-13 meter en sekunde. Men om middagsløtet så venter vi å skifte rett og fitte vinter, ganske oppe mot 15-16 meter i sekundet stod ganske opp i skri, 18 meter i sekundet. Og at det fremme i sundan, og som ser ut i løten, så er det mest vinteren vi så sundanlig i landet. Men etter at det var trøste gang, så tatt frem vi åkken, så er dette en sinter øvest. Så vi begynte med Høyland Finker og vant å fitte vinter. Innvinn, hvis det er gang til sinter nærre, så vært det som vinteren, og hvis vi ikke hettene en helt brøyde kaos og litt synder, så vært det som det i morgen. Men en sånn år, sent jeg et bruk av lavrekkene, så et rekkene ikke fra fire som lade hos noen, og det var inn i rakkene og 17. barsten. Så det var samtidig, og det var fra rekkene ut av 17. barsten. Så det var helt vattelig ut. Men henne for kvöld så för 18 först i landsning och så upp i Estan. Och vintern är minkar så att det när jag kan nermöter en touchmeter som kom till Läralöj. Och utan nottena så minkar in mer och tar fram lite om mittlen 6 och touchmeter som kom till. I kvöld så slutas löjan till oj och utan nottena utan måttena så blir det ivrig och torst. Det hit när det han där vi hamplar lutt om man upp 2013 sti eller men något så vant han kunde ju mot en 8 sti.
1: Ja, så omlebande som du säger detta kommande sandöker, men jag vet att det var hukt att det var någon som kommer så att ni vägen görs nä.
2: Det jämt att låt oss se fram från vi så innan den från Estan och så morgon så kom det så förallöjer upp i landring först. Och när man ser morgon så är det ett skifte helt morgon vinter, säkert när han fyller upp i en 13 meter sekunder. Men det är ett av middagslöjt som ser ut nu i löten. Men så tar 17 vars som inkar natten. Och så tar 17 vars i morgon, det är ganska bra långt fyra vars, så är det skiftens gå i loft och nu får jag så inte halvfitt till sällorna och ivrar över torst. Mik där, han ser ut till att vara lite samma. Men medan vi i morgon har mest huvudat så får han skifta till att lacka han helt ner i össning. Men framvis skiftar han skoj loft vid vantande halvfitt. Det är så inte halvfitt till sällorna, sälja fyra parsten. Men ut av dagen, eller mik dagen, så vill han mer skutja. Och det hälsar in i höstdagen framme i sundan. Ankor sälglott utav förra parten sälja. Men det har narskats ännu ett räkna inte. Så sätna parten har skutsat och akkurst är ganska räkna utav kvällt i höstdagen. Och första dagen tar vi framvis lav i hjärtne. Vantan mest av össen inte. Upp i struk, 13 meter i sekunden av löten. Men annars, om man ser 5-20 meter en sekund. Och om kvällt och frutjadagen så får jag nog attra räkna. Nu lägger fram till lejardagen, men lejardagen så röst ni ut till att därför har slutit ut av slutit ut av fyra parten och sålde mig fram i en löte och så ut av kvällte så frattrar jag.
1: Ja, så ett center av kvarion må vi säga, men östnö, gav var löter och gav det här i mittlen.
2: Det är det här så utlär helt gott och tar löten och sålde mig fram så är det ja, 13 steg. Notten nämnde jag när det är 8 steg och nu säljer jag, nu tystar in, säljer jag några fyr, så var det ganska lite kallt där om 8 nere. Det var inte något kallt där nere mot 60.
1: Nej, får inte något vid för att du är från Tickon och i Margin?
2: Ja, jag är vid att du är i Margin, ja.
0: Och alltså, nu vi tar som väckare så är det en som skriver till lockare att himmelen är ljusablaver än så görs ni i Ötland och i Ester kommun.
1: Anke Löje tog i.
0: Anke Vujtjinger sänder här.
1: Ja. Får inte vidare vad spalt var sannsjer till att jag var den om fötter Rolf Gärs och i det i morgon. Och jag har alltid det här sannaste här som är klockan 8 till att vi är östen i Ötland och henne. Och ja, det är vi är östen i Ötland och tar man helt och helt känt och tjöna. Inte rinna känt och If I could turn back time, where's a fair single cheer?

0: Open by Night til Thomas Damholse. Etter fyrstan der fermingar tilbåen enda vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumma tilbå atlan dagen og 20% i æslåttere ågare beste køksmerskjø. Ødel tilbåene så suttja heimas i ågare, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i månadagen kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.
1: Klockan är släckar 7 minuter över 8 och så är vi efter här vi morgon sändningen. Väl att komma in och gå morgon till dig som inte har varit vi och ner till.
2: Ja, vi är värme en lott och av igen och att allt ni kör er across i Klaxvik som har haft uppe och i halvt anna år. Och för att spyrja oss inte om ja, hur sig undertökan har varit och hur sig vi känns det att få vara och att sälja och man har vakter och ja, anna vi till att färra vi alltså att prata vi. Fyrstå kvinnene her om.
1: Og så får vi deg sånne vidtjen omleg klokken halv og nødje til hver nødje stjåren i Norrland hos noen. Han heter Peter Tolinius Krarup.
2: Og vi tar hva åren klokken åtta spalt og sentur av Tøvnløyke som Dian Warren hever skriva. Og vi

0: fjärs och det. Men inte en mäver som har haft rundan det ösne och förra dagen. Det var ikke hva som helst.
1: Det var ikke hva som helst. Det var Sjolver Freddie Mercury. Han døg bare 45 år gammel. Jeg hadde det var ikke 1,5.
0: Ja.
1: Da jeg gjorde sjukker av AIDS.
0: Ja.
1: Men annars hever han... Han är född i Zanzibar och hever indisk förälder, bor ju i India, men kommer så till Anglans och här hittar han Tarboar, Brian May och...
0: Thomas John Deacon och Roger Taylor.
1: Roger Taylor och Tar Stone och Queen och sen kommer John Deacon på. Och Freddie Mercury sang inte bara helt otroligt väl. Han tar sig att han sang 4 oktaver alltid till, också kallsamt. Så skriver han Eisen Nekva att han är den allra största och bästa löven till honom med annat Bohemian Rhapsody och Somebody to Love och We Are the Champions och you name it.
0: Ja, och ett musikalskt flowigt till halvtid.
1: Tack, vad vill jag säga.
0: Tar alla det här, va? Vi är det till, tar vad alla skriva.
1: Ja, ja faktiskt.
0: Inte bara samma, men Eisen, jag kurs här.
1: Ja. Och annars kom han filmer ut som var rättliga att ha varit omtagare, men här var nog inte allt 100% faktuellt rätt. Det var en fralse till honom som Georgian, det är att det är okkurt som mera fiktion, men otroligt att ha varit filmer.
0: Det man måste säga.
1: En plata som la, en singleplata faktiskt, som la min kammare, det var Killer Queen, och det här var Freddie Mercury skriva.
0: Skulle vi börja hända en timme av igen nu?
1: Lägg det.

0: Ja, Killer Queen. Ja. Vi hade nog ett av de första stora hitten av Queen.
1: Ja, och du säger att det var av de platten som är Day at the Races.
0: Nej. Han har en
1: här... Han en singleplatta.
0: Ja, vi pratade om vad och när jag Day at the Races var enda första plattan, LP-plattan, jag köpte halvt i behöver. Det har vi tagit om.
1: Just så.
0: Och följde gärna till at Night at the Opera.
1: Och du har fler plattor vid Queen annars?
0: Det var i åtta nog jazz halvt i Eisne och Kära.
1: Ja, det var en som kom i 8
0: Ja, yes. kom 18 av tempan att.
1: Ja, det är
0: och så skiftade där lugga som ungefär över till mer elektroniska joe. Iron Town hade där det här mest ju applåd no no sense alltså allt var välja spalt inna och så elektroniska syns isen men här får som mer utan elektroniska vägen att och fick isen gärna öliga succé vi tog ju här. Men knappt för jag vet inte.
1: Det gör det då och när rockbaskar tar för ju neten om hem och så kan jag disco bilchen som ju bred tar ju i 6-8 år så kanske till när John Rufus och en Rufus men Queen får då så att ta in.
0: Ja.
1: Det måste man se.
0: Det är klart att han går in.
1: Ja. Och en för en baskar har spalt vi tog i ert eller kanske sälja tog i att och i förra dagen var Rufus så igen i att Freddie Mercury. Var fattar och som du säger inte det var Sansibar. Vad ska man vet vad Sansibar är men är ju ordliga. Klarar det på ett nu.
0: Men han är ju så indisk förälder och tog början i India och så flyttade till England så tar det han hittar hinner.
1: Ja, det samma var visst vi Cliff Richard hade jag.
0: Okej.
1: Okay. För jag var ju han och på i Östen. Han är ju Östen och åker för India Jerry. Jag hade gått till andra föräldrar än var indiskt.
0: All right.
1: Ja. Nå. Ja, vi har varit så spalt av Sunder vid Diane Warren. Som sagt, alltså lötja henne i morgon och det är också ett rens så vi har gått kontot trivet i och spalt. Hon gjorde flera sanger till dömes till Balchen Chicago. Och ett av löven henne som Chicago har givit ut är detta som heter Look Away.

0: Og i Klaksvøk større spenninger vær om noe handelen som nå har vært åpen og i alle i halvt andre år. Og vi er ferdig innan av gulvet for jeg freknast om hvordan vi gjenkjøst hever så gjerne lete blei opp. Anna-Maria Johansen samskipare og Anna-Maria. Ja, hvordan det nøgt vi hessa togene tid har haft åpen?
1: Vi utrolig vel nøgt. Vi har haft Finnsjenekskjålbøyen og undertøkene for handelen helt utrolig god.
0: Så folk har tidligere vel med åter?
1: Ja, det må jeg si. Det var sånn de ordeligste og spennende gravida hvordan vi først omfinket noen skjoldbøyen, men det var bøyene veien. Vi fikk skjoldbøyen til lyst først før. At jeg tørner inn vi messenger bøyene veien, jeg vil gjerne være vi. Og så var det også en spennende til å få lette opp. For folk har tatt undervisning her, vi har også en ære enda noe ikke handler i Klaksvøk. Men jeg har vært rundt her æren og tog seg ved deg, og det var plass for øynene treet, og att vara samt om amor skapte mig så och det har vi upplevt så igen under det var gott.
0: Det allra del av gamla dagar vet någon. Vad är det här för höller?
1: Ja, det är ett sovligt byggnings. Det här är ett gammalt läkavis. Det var upprunnen. Det här är näck så var knyttet att och den där vi lade upp, det var en flörmans som var inne i er. Og også noen kvinner som fortalte om tørre at hun hadde arbeidet her. Altså, folk som født i 14-årsrusjen og omkringsrusjen og ganske, de har haft sine gang til at de var ung 18 av skolen, så for det her arbeidet. Men så tar jeg alltid av virksomstekket. Jeg så det der vi har alltid det virkelig fabrikk og en affær. Men så har vi kommunene nok brukt det også til tøvnløk. Som du sa, så er rommene og sin ørvis innrettet en vanlig rom. Og det er at tøvnløk og bølger har kunnet vant her. Og så er huset verger for det er et flytter tilbud til ung, bøtten ung. Så det er brukt limes.
0: Ja, det er som du sier, en endur norsk og handel. Hva er det ditt de selger?
1: Ja, vi selger alt mulig. Vi har vært åpen for at her var alt. Det vil si, først og fremst klær. Så har vi et øyne til som vi kallar ting. Vi kallar det tingrommet, og det er bonøyte, og det kan godt være onkel møbler som kommer inn. Og ja, i med svart. Vi rønte til onkel helt at et spørning var et anbån, men vi har haft også to øyne til Ytvernegg. Og så har vi sånn øyne under bøkassel.
0: Og hva er det for at ditt børnene?
1: Ja, klær, det kommer alt ur til å samle innsamlingene til Reiakrossen, så vi får klærne. Det kommer å bygge hva mye morgen vi klarer. Bøker leder folk gjerne inn her bare på en deres sted. Noen tar ikke til omkring av åkken, han som er ved Bøkassen eller annet måned. Og da ser man ved tingene at jeg kontakter han som er arbeidet av tog.
0: Du sier bøker, er det alt slag av bøker?
1: Alt slag av bøker, det var nekva bøker.
0: Bäge brukter och sommar ganska mörra en nutjar.
1: Ja, och faktiskt är det nog stort löp. Vi får också läreböcker in och nutjar som till sin nutjarböcker hvis det är avlopp och ångstandes. Och ja, allt lär han ekva förska böcker också.
0: Och kläger och låter som kommer er och i gavonstante?
1: Ja, det mesta är i gavonstante vill säga. Men vi har skiljehållt. Vi har faktiskt fyra skiljehållt till att säga att ögonen är tvärförvikna. Och det här skiljer vi alltid en kvinnor och det här då vi alla skiljer och det här skiljer simpelthen bara att ha bästa borsjord. Det här som vi inte brukar, det här för så till Torsland till vågar i Endernusl. Så inte för väckt tjock.
0: Så allt är i bästa stand som ädelsöl?
1: Ja, när vi har provismässigt i detta kommer in och det här för kött ut att det.
0: Och det här var öppen när du har kvann lejar där. Hur ser undertökan?
1: Undertökan är otroligt god. Alltså det är kö utanför där vi kommer. Och vi säljer otroligt mycket till rätteliga folk inne. Och vi tar oss just också en kaffekrok så att män eller bort som är stumma att gänga runt i handeln. De sätter sig i kaffekroken och får kaffe. Och så är det en soffa där bort kan sitta och ösna. Så vi röjnar så att de kan bruka sin rätteliga inne.
0: Ja, atlan nu är att börja vi att byggningen vid tojunen skulle till hus och öronverksamhet och rejakross i öppna social och hjälpare arbeid. Är det ditt börja på det?
1: Ja, det börjar faktiskt också kött. Vi hade klart den hjälpen flott in i den också kött att när vi började och det här går väl. Det är kippa så att folk kunde sända omsökning till rejakross och så blir det stort centralt. Och så får vi bara på om kväskade ut. Så här är det också samarittande. De har sina funter inne i. Och så har det också det som ödevigen när vi är ner till kunde ösen bruka och har

0: hvis de har funnet.
1: Ja, så ikke de øyne høler noen standa flisterbokser som du sier til Øsne Mæter.
0: Ja, det kalles Mæter Klandehjelpen, og det Størstorhavn, og så dere Dolter, som vi Øsne kunne utlevere.
1: Og det bruker for deg?
0: Ja, det
1: Og alt selv både arbeid, ganger at mannavaktene.
0: Det jo ikke utrolig vel, men sånn det nekve av som folk som kommer, vi tar jo begge ung og eldre eller tilkommende, og nekve av de unge folkene som har vært, de får ganske vore skole, så misser vi de, det ikke alltid vi får omkring fire dag, men vi kan godt også komme fløy.
1: Hvor oppgaven til Tøymon?
0: Ja, oppgaven å skilje klær til sånn nummer 8, så vi får ut i handelen, så det den meste sølen. Og her vi rymelig velmannet, ja. Men så det det som vi kaller at vi i handelen, at vi handelsfolk. Og det en oppgave som krever ganske lydsende mål, at man mer enn øyne til man Man stender i handelen fra leier derfra et liv til tru. Men så skal man også ikke handelen klare. Og vi det var lødende fyra hold som gjør det, men vi kunne faktisk godt også ha fløyre hold. Og her det trutjer, og det fyra i hver holde. Og så tar jag till alla sunna mittlen kvart att göra. Kvart kvart gör. Och det gör sig att det blir sen. Men så tar jag där en tumme eller två tummar in i mittlen. Och en tumme väl och huggas här och synder. Så då, vi tar oss röga omstörer. Så tar jag oss en färra och få oss här kaffe. Göra sin mor på sjur. Jag var ju till att det är onka bindeklubbar som höver in i. Onka tummar som är i. Finns jag bindeklubb in. Och så hade jag brukt och kvalitet kvart att göra handeln klaran. Och så få oss här en dräcka mun. Och här var det bindeklubbar. Kanske det här vi löjtar lösen rätt på flera tajmon.
1: En vinn-vinn stöva?
0: Ja, faktiskt. Jag har fortalt för mig att det här var en god mat att samla alla. Och det här är faktiskt funktigt tajmon. Och så hade den löjtet sig samman. Och ett annat som vi har varit till är en som läst nere som kom hem i sommarferien. Och inte jag brukar sina sommarferier så har vi Falkon och ger också andra. Så hon skipade i fyra ösne att samlas under min folk och ett bestämt kvall och vikna och så möttes de i Reagrossi och gjorde antligen skilte eller gjorde handlingklaren till det som passar.
1: Och som är skiljat där så är det inte bara folk ur Klagsvik?
0: Nej, slett inte. Vi har folk alla stans fra. Hållt ur Västmanna. Här kommer onker. Så det är ösne ur Österötne och ur Klagsvik och Norranför.
1: Bär kvinnor och män?
0: Ja, men vi har inte några män vi lyckas säga. Men vi har några största män som tänker sig att jag har på sig under bynchna och det är vi glada för.
1: Så säger man om det inte, så kunde det också att det kunde synda mera folk?
0: Ja, det är inte nu om att vi har bruk för några fler folk nu. Det är att nu sommarferien är och fler ferien bor sig av. Det är inte så att vi är färre lucka, hvis det är det du huxar. Men så var det sommarversen tidigast, men... Vi kunde inte stå om flöjt och det är inte bara det man ger här till. Jag hade vi får oss ordentligt när på sig och själv personligt när man är det. Man får lyckas med ett annat gear och man också ganska lyssnar övrigt.
1: Ja, det där var uppe för ett lådligt tror jag lägger det här kontinuerligt också. Det kunde ha haft uppe långt ett lära tog.
0: Ja, det här har vi tog som alla tog, men det här har vi inte folk till. Så tog man att vara så. Men fick vi flöjt folk så kunde det här bli möjligt.
1: Så hesten handlen han är kommit för att vara.
0: Ja, det är det.
1: Anna-Maria Johansson, samskipare, tack för att vi kom till Stockna Gulden.
0: Tack för att du kom.
1: Och gå ett nu.
0: Tack för det.

0: spill over Notre Dame de Paris. Well, yeah. Det jo klokkaren fra Notre Dame som kører i Norrland. Nå finner jeg å fædlig god ommelde.
1: Ja, jeg vil ikke se han.
0: Jeg vil ikke se han, jeg skal huske vel det.
1: Ja.
0: Det gleder jeg meg til.
1: Ja, hva det 5 unge folk som, ja, som trinner paddelen?
0: Ja, og synger og spiller instrumenten flikker rundt om etter deg, og ja, jeg har hørt det skal være helt utrolig flott.
1: Ja, og nå just gjør det i Norrlandhusen som vi just hørte av Vidjan. Han jo langt verre og kunne seg om det.
0: Ja, middelandet det.
1: Ja, han, det var spennende. Det alltid spennende å ta med for nå ikke er Lorslo og Sagren Støvun, hva er det da han til for å se det?
0: Og nå det nok så særlig med som vi har hørt. Han har bo i mange steder og har Rødderberg og Ysland og Danmark og har bo i Norra og i Nekvar, Norra og Norra. Så det sånn det avhåverst hva han kommer vi.
1: Ja, han har i mesta bitjua, kan man säga.
0: Ja, og tonlag avhåver og
1: mettar avhåver.
0: Og utrottar, eisen igjen.
1: Ja. Ja, klockan är akkurat 5 minuter i nutjo, inte o, och hända. Lötan tjocken och morgon, hon fär av allvara att hattla vid av spaltna kvantolag tja Diane Warren och vid av ösne spalt här till ötliga tja kvinn i samband med att Freddie Mercury hejer blev forsvarande löve i förra dagen och det sista som vi här var lyckande här det är med sån ösne ötliga tja kvinn.
0: Ja, det är ett läs om Either Made in Heaven. Hända den här platan kom ut några år efter att han döj i 1945 år gammal.
1: 1995,
0: orsaka sig 1995, jag är så gammal. Och detta kom ut i 1995, Made in Heaven.
1: Och då så färre vi ett attacka för lötnamn.

0: klokkan er nødje.
1: Veltan hefur haft elfond og fela í hefur samtykt að brøyta við tøknar. Brøytingarnar skulu endurspegla at virksemi hjá veltni í dag fevnir og meira enn grønmetis framlæslu. Fela í leggur nú øysne stóran dent á skoj, vitinar døyling, felagsvelting umframt at arbeiða fyrir að fyrja gerasmora sjálfbjörgnar. Veltan var stóna í 2015. Og nytt forfolk i felanon Elisabeth Skærharmar Olsen. Søttene rydgjusfondren i år vil i nok i Grønlande og i det. Da hittas forsvarsmalraharen, lastorsformaren og førja løkmauer. Det er for å ta som samstarve i rydgjusfellesskapen. I morgen vil funder i samstarsranon. Samstarsraje kom i 2021. Samstarvsavtalen om det sier at de tre landene i rydgjøsfellesskapene skulle vittgjøre uten rydgjøspolitiske, trygte politiske og verjepolitiske spørninger i samstarvsranen. For i førre er Bøyner Johannesen, Løkmauer og landstorsmennene Aksel V. Johannesen og Bøyre Støy Nilsen i samstarvsranen. Bøyner Johannesen skal øsne hitte Oslo von der Leyen, forskvinne i IS-nevntene. Men hon är röstning nog, och här blir det först och främst bättre utgång till ES-marknaden för vad gör viskare fiskar för Jön och Skrånne, säger Bainer Johannesen, Lökmauer.
2: Det som ligger och nära hjärsta i Jön till er som ska få bättre utgång till ES-marknaden att känna till vad gör viskare för Jön, säkert att hjärta att känna fisk. Det är vantigt att det är först och främst marknaden utgång som kommer att fylla olja näck för att det är funt ner och det är alltid vid oss ner och tydningar vi syns det är kvar för att det är som är fokus. Så.
3: Men helt det till själv att vi inte har flyttat på närre ES som nu är?
2: Jag vill säga så att vi vill gärna ha större samstarv. Jag tycker att det kommer att gagna något om, men om det är limaskaper så är det ett nöj. Det är inte helt anvid vid att lagna en färra, limaskap. Men är det så att vi kunde få bättre marknadsgång och undergöra samstår, så vill jag köra det uppför tog, men det är inte några limaskaper.
1: Och det var Sigrun Brand som tog sig vid Bainer Johannesen, Lökman, nu han vidtjar i Nuuk. Högravendig flokkren Alternative for Deutschland, stitt AFD, gör det större vinnaren av tyska landspartavälen i Sachsen-Anhalt i Kjör. AFD fick 34,8% av ökvövnån, mer än tvifalsonäck som CDU som fick 16,2%. Hva sövliga gåa urslidde så fick AFD ta ut i röjnan mörelåta och tog i framvis åkrat kvarför att kipa stjötn i landspartnån. Väl urslite är samståndes av störst attestiv för CDU och det kan också få avlöjningar för tyska samhällskanslaren Friedrich Merz. Sambarsten Nørskov utsända tyndamann av DR i Tyskland så vill Friedrich Merz långt lagt er under att öja en parst av arbetarna av avsikten av välnån i Kjör.
4: Det här var aldrig bara ett val i en delstat. Sådan ett val är det ju konstant i Tyskland med 16 delstater där avhåller val för skutt. Men det här var aldrig ett helt almindeligt val. Det är också ett val som kommer till att få konsekvenser för den tyske kansler Friedrich Merz. Han blev under sin valkamp eller under den här valkamp blev knyttet direkte till det nederlag man kunde se komma till hans parti, som är det regerande parti här i Sachsen-Anhalt. Det får han nu en meget stor del af skylden for. I forvejen har han de elendigste målinger, nogen kansler nogensinde har haft i Tyskland. Så der er politiske jagttager, der spørger, om Friedrich Merz som forbundskansler kommer til at holde det her efterår ud, om han kommer til at overleve det her politisk.
1: AfD er samståndes under ildgrunde for at være vikongdør. Bei tyska fräknartennastan och myndlöggarna i Sachsen-Anhalt med ta flotchen som har varit av vikongdör och som man har möjliga höjtan mot Falkarenon. AFD visar hesson attor. Flokslöjtland tja AFD i Sachsen-Anhalt vill mätta vara myndlöggar mest vikongdö i Tyskland och är under stövun efterlite tja fräknartennastan. Och vi tar mer om AFD och tyska välja i Sachsen-Anhalt och tynt någon av dövra. Her har jeg matur, 16 omsøkner til starve som stjåri og fjærhittafellanon. Begge kvinner og menn har sökt. Stjåren skal börja den 1. januar nästa år. Hans Christian Dam, som var stjåre i 22 år, från 4 år för alltår. Nämnden i Fjellanon sätter ett tag Eirik Mörskure fortsätter som fyrbestjåra till som är efter av Hesson Arnon. Sev och Torsana kommuna öja fjärrhitta fjällaje och tar vastavna i Nujantra och Ottofors. Vekre, fruska vind upp i en struk sonnan 8-13 meter om sekunde. Skiftande skyloft och äla vevor. Sötnabarsten växer han till fruska vind upp i kvassa vind sonnan 20-15 meter om sekunde. Samtidig och regn. Uta kvalte minkar han attra till fruska vind upp i en struk och gånger öster i landsening 8-13 meter om sekunde. Samtidig äla skutja och äla vevor äla regn. Og i natt frukst låt og fruska vind estan som fraler hakkar han opp i landring 5-20 meter om sekunde. Skutja og åkost elde. Og fyrre børste morgen vekser han atter til fruska vind opp i struk og hakkar som fraler opp i norran 8-13 meter om sekunde. Skiftande skuloft, solklottar og børst åkost elde. Og hiten vid mittlen 8-13 steg.

visst att jag knäsa för till avärjan tecken och sank postkort från himmelen. Och så var det norska regeringskisär och en sank vid Alan Jackson. Man skriver inte kvann och om vi får att vita kvann vi skulle spela, ja, så vänder vi dator till hettar inte. Men och till nästa. Här skriver han så löjes. Gåan manna morgonvärsteren är lite väl under dynen i morgon och lustigt till SVS prack folk ma jag säga. Och jag kan också med att hörst gå och gamla Beatles och det ska vara vid sanchen om rock'n'roll music. Det är glätt med och onkran annan. Och sen tack för det och hettar inte jag kommer från prinsessorna.

0: Så får vi det, ja. God dag, velkommen til en tøyma vi i fotballspraten den her fraløyga månedagen, kjent av september. Onker vil være vi at vekkere i Ester kommune Jósablott over himmel og kvart av søgnen, og det kan skje under litt. Vi færre sjående et område, steiba finalen, vi færre område, venjere skifter og potensielt sett av venjere, kommande omfær og i bedre deltene og kvart av søgnen. Men vi får legge ut vi, jeg blir å ha gjesten under morgen, gå av morgen og velkommen opp Johansson, Jakob Åsa og Trondarge.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Vel mandag i morgen, og Jakob Åsa, godt at vi er reisende. Knuskars på analytikere. Og Bjørn Ehox.
3: Det er vi ikke.
0: Nei,
3: vi kommer ikke under det.
0: Nei, lustet nå. Sørste måned da, Bjørn.
1: Ja.
0: Ta hver og litt og egnet mått og meg. Kanskje ikke størst. Det vil si, ja. Fire måneder, så vi ikke vet ikke hvor stor du er nøyen.
1: Nei.
0: Er det mulighetene?
1: Nei.
0: Helt ikke, Trøndrag.
1: Nei, jeg tipper Kaj som Graham har blitt. Ja, Graham har blitt. Og det alltid en større skandal av fellene som Kaj til støve der. Jeg ikke inn over listen her.
0: Fint.
1: Så har jeg sagt det.
0: Og Trøndrag sier ikke akkurat det samme, men du gav ikke Vutjens nægge mulighet. Jeg vet ikke om det minnes hva det sier.
3: Jeg færre å si at vi om ombøring til Vutjens, for ikke trykker på der. Til selvvandet skal man omgå til å skrive Vutjens, men jeg sa at ikke for firmaer på nærkans som helst måte. Og til var det ganske, til ble vi mer bilsen ganske enn noen grannar her. Ja. Ja. Men jag måste bara lägga.
0: Men minnas det kan jag säga.
3: Nej, inte minnas.
1: Du syns det vi kommer finnas
0: alltså. Jag säger att jag ska ta stäbbi.
3: Du säger att han har kvar för att bli förmästare. När var det? Var det mars månad?
1: Januari.
0: Jag säger ska att här är what about this. Jag säger ska ta stäbbi med damer här och stäbbi sen. Jag
3: ska ta ut det ljöt.
0: Ja, det är det spänt.
3: Shit att ljöt.
0: Och tog alla vita att vinna då.
1: Kaska blacka vinna.
0: Och sen tre och alla kvar där framme.
1: Ja. Eller vi blackar det väck nu så då nöter jag spela man nytt.
0: Men Trönder tog kan släppa ner mig vet jag. Det är längt med snabbt snudget här att få en sort i hus. Men det ständer sig här och är huxig, Jakob Åsa, att du ska släppa som...
1: Jag vill vidla vunnit ett steg som är jävdarnatta.
0: Nej, vi har någon.
1: Ja, hit vi har någon.
0: Jag var en eisen till
3: att utvisna. Det är
1: det största skandalen som vi lägger närkant.
4: Det är ju så vi förska samlingar.
3: Ja, tack Jakob Åsa.
1: Samlingar är stått
3: här. Det är SpaceX.
0: Man kan inte dräcka ur dig. Det här var inte vi. Men det här som kom ett till det här. Det var uppåt värre. Det här lyckas en sån... en vasa och det här bär släck till att räcker.
1: Ja.
0: Så, men det här är ju vi vill ha vunnit. Nej. Det är så nog ett av de friare stäpen.
3: Jag menar för att skora hattryck och undan omfärna till stäpakamissionen, kanske väl?
0: Ja.
3: Till den närmaste är vi
0: vill. Ja. Du kan släppa nämna vid dem, men stäpen ständer så här och...
1: Du kan så göra det vid Lutakast, jag har inte börjat spela med...
3: Nej, spela dig mot Ryan Wye.
0: Ja, jag kan okay. Jag är fräscht att säga, då får jag se dem efter att ha lustat det fotbollsbrottet där, då borde jag ganska just. Men lät dem bara börja en enda, Jakob Åsa. Välkommen först och främst, gott att få det till honom. Men här är Disney, den här stäpen från alla ner, till ungen löjna att hon får kanske inte ta vägen som 40% för att följa det vanta. Men att det får bli så marskant och så våldsamt, fräschigt det säger. Det tycker vi får vakna och drakna vi. Kjallt med vad vi ser för att vinna det.
4: Ja, alltså, men jag köper inte ordentligt en forskning när jag tar de flesta av att Kaj var så större favoritter. Jag säger vi i omkring Arndist, om du helt det här så är du kär Kaj när vi är. Och jag ser Kaj i största alla distaner och tar här var bara vunnit hälften av distaner i landskapbyggen och tar mest stig mot ötlån, eller 60 till mot ötlån livet i dalten i 8-8-rush. Och tar bara vunn fem och så i hemlig kappingen hade där arm finalen bara vunnit trutjar och så nutje det nu så det tog ju kört så tjocka firma att ta ganta när jag fram till den här ojnadist med att vara favoriter det är ju samt tror jag men det var kanske trusch för ju inte har fem stutj så men att det blev i vart jag jauna finalen som kanske koppa i till KU men det blev inte ju finalen det var Stefan Pasta distan hade det var i mal chansen vart ojnvejs försla fram till 3.5 minut halte jag Kaj här bara en malchans, större malchans.
0: Ja, skallaren tja öppna.
4: Ja, och till Tajer bara en och tjena större bjärkink. Så fär Kaj under 2-3 chanser från 3.5 och ut efter den. Så det var öliga i malchansen större månader av liden i finalen. Det är jag vantar. Och så glömde jag att säga att jag är för inte ötlån i Ester kommunen till Lokke vid Lackmanstäppen.
0: Her annars fikk jeg sms kom inn. Onker spyr om onker kan djeva Rosing tight fast til han finner ikke sykkelsjålmen i skolen. Men det her vi der. Han også med 16 år. Men Trondor, ja, du kan da slippe å sette noen iverskrifter av, og ja, altså, forsøkene var gjørt etter skammer, tenk om bare for samtrum.
3: Ja, jeg gjørt. Altså, jeg vil si at det første er at han passen er at som folk kunne suttje at det som henter av at noen fyrt akkurat det som det er. Altså, fra dyste til dyste, til teater, til du venger eier, til du hever folk som ikke tog passen, og så er det dere som sitter og ikke et søvn. Vi da var det, jeg var kanskje at han suttje som hoppet i vi på Leicester, tog ikke at han vunner Premier League, jeg vet han suttje hoppet vi på at NSU kom til å flytta nier, til det passer ikke inn i søvfortegning, her henter dere helt løye. Jeg stakk henne for nøsene fram, det har vært 2012, og sier til Spania, hette var nyturen til Spania, til enda vi har vinnet EM, så det gikk ikke kjellig vel, det har hendt så 2 år siden. Så jeg tog ikke på nærmere måte å suttje at Li som ser ut som beste spillere på enda Arne Steba-finalen, som har færre sti enn KAU, og KAU hever til spillere, har vært alt som der hever, og i mån til, hvis du hikker etter dem som der spiller på enda Arne, som Jøg Båsaren, ja, så hever han hukket at Øtlund KAU, som kanskje eisen vi til mer lokale brillene, men altså, og i mye nærmere, så måtte man færre enn at det er mye verden. Men det er at han har ikke spalt så langt, og han fyrer kanskje ut, jeg vet ikke om det er skjeget, om det er orskene kanskje som fronten, men René Schake, som mangler å gjøre langt, han har kommet inn at det er mine, og så resonerer vi at Mansour Sinjan, som faktisk har spalt helt ok, nå kommer han inn og kan faktisk spela nästan en hela final. Jag hade faktiskt han rätt att goer ta han Oscar, men han blev realer rinkert han inte Oscar Mira. Och så sitter man med känslan jag var Torsvall, kvar är det största Torsvall. Då först ett laddar måla Torsvall, kvar är det som skjuter hem till Rotten Frisberg. Och så sitter man med känslan jag tog ut så är det 100% är det känslan jag var hette här för kanske vara syren Chakawi. Men man ser alltid att du först inte ovanta just lite, du kan alltid lite att för det helt Atlantis krona för Estrogen, men det är Potkvalak som och Tarvenia och spelar hoppa fram till det för Ekvislet alltid. Men det var det skuld till. Kvad är det? Kvad är forskarna och vi känner någon jocken så real den är det är att roadfest spel i Atlant till en strategi och du stolar på där onkel. Det tror Rosen kan komma in så 16 år gammal och skalpa mal. Kai Korishnaka 16 år gammal den. Ta 16 år gamla Johannes, tar spalt du har
1: sen. Ja, ta framåt. 116 kanske.
3: Ja, kanske. Alltså det vill säga att tenaga vi kvärt sätter du ut i kostene och just ner för är ner för skälla det snarna. Och ta washing och ger hatta och står man kunde en större. Ta kunde över Rosing så skalla i mål 2-0. Så ständer han 16 år gammal. Det är nästa du sålt. Jag när jag gamla till Hearts som är just stepp av final mot sin Lena som Atlas är delta spel i Conference League. Det gäller några server redan fortellingar och just ner och otroligt imponerande av er att Torsvall och är ser som jag också är förbara in shuttle nu i Öster kommun just som har watching a Gerard Lucke och glädjas med över av Atlanton. Det var Jan-Peter Paulsen och han ska ha största Lucke för att ha vunnit det här. Det heter Ärdefer, Ice 22 och vinner han.
1: Var det flott Ärdefer.
3: Och emot EU-makten i halde E.
0: Och Björn Arvi för att petta
1: det. Jag som vattnar med nämner några stor
0: Arke.
1: Orsaka, Arke, nämner några namn. Jag tänker bara lycka till det samma. Det är min mån jag tycker på. Men i samband med alla namn som Trantor nämner, jag vet inte vad man kallar det, landslagsspelare och allt detta. Så får jag nämna 8-3. Kjolt om du har alla namn in där, så för jag vinner den stäbbarfinalen, så måste du ha alla spel. Och det här hejer kan ju inte uppa näkra mat som är det sådär. Alltså är kan ju vavta strunt av allon via som balten 40% av allon var bara tvärs och att rätter. Haver onke allo spel som är det sådär. Haver onke idé och i nöken som helst som jag kvirar av allon. Och tar sig vuxingar mäknar nöken lunta att ha styra Otna Fredriksberg så händer onke as kölin. Så kan vi nevne ötlinn navnet som vi vilja. Det är åttne som skapar spelet till KAU. Det är åttne som är garanter fyra till som händer i Klaxvik av plänen till KAU. Och det är det. Och det är åttne inte har sin allra bästa idé. Och det man tacka vuxen för att ha mäknat så mycket väl att locka ner och däcka till öken som han plerar och lägga fyra. Så här vill KAU inte bjöva. Noll och natt.
0: Så låg ju mer
1: att spyrja.
0: Ja, men så kan du också mer spårvågare som jag bara var inne i ägstna. Hur så gott är det att KAU egentligen? Vi har sett det nån, men det låg ju mer passande att när distan lägerkvällde så är det förvirrande storspelare. Alltså här ser Fritsch få en storhäst till att vi vill ha sett det bästa.
4: Ja, alltså favoritlöjklotten Chakoy har det kämst av Nounon, det kämst inte av Avrikon underfärnar, det kämst inte av Avrikon i 2060. Och i uppställningen Chakoy är så av utspelaren är det 5 av 20 som är 33 år och äldre. Ja. Och jag har det att Atten Fritzberg visste det att jag har samråd i 18 dösten, alltså igen halvan juli har det eller det kan ju tillsammans ju spalt en 8-20 dyster mörre vitsingar är och jag hade sett allt det rast så det såg jag i halva juli att ta spalt 6 Europa dyster flöjre och det här hoppren är näkv äldre hvis vi inte täljer själva vattna mer på så har jag mig alla tyska vitsingar är under 22 år för hinna är tyska och det har jag sast i finalen men det är sast har jag en att tyska kaj summa dyster att det viskar inte att vara att han orskar alin och så ska till och det viskar för mig i finalen som att Witchinger hever tar spelar vi större iverskott större orske och större spelgläge och att det är alltså det är alltså det ska inte det ska inte deljas helt att Witchinger spelar en rävliga gående alltså det är man inte glömmast och gjöttlens där.
0: Nu nämnde du Dottna Fredrisberg. Jag lade mig passande att han kom omgång in i distan i behöver och att det var ett taktiskt en kinistrej, John Peter.
1: Ja.
0: Han var lockad fullstad. Han var skått och 30 meter. Nu är skallare till tjeckar hans spurs.
1: Han släpper inte fram ett tog som han plejer till han vid först för bastan rasi och trätcher ut till vinstra bönn och lägger knallskarpa bastan inför mål. Det slapp han inte göra. Ett halvt ett tag. Det sa just att bastan komma. Det kom åker men och det måste jag till och måste jag från motstånds vänjärn och ta imen någon om här. Jag syns jag fyrig att han bästa spelaren som är i förska landskapet inte släpper fram med till att leverera det som han plejer att leverera. Det måste jag säga. Det måste jag växa motståndaren. Det är så att man vill ha en gammal vänjare till att sucha det. Och kan jag inte med åtträck? Det bröt inte för att han skulle komma till något som helst. Kvart jag åt ett land. Och vad tycker du spelar väl? Tar för en av ötlen och tar att spela. Tar spela alls fotboll. Tar spela nian mot KU, Malen, Atlas Hamiltona. Nästan kvar är Älvring, Rösch, Garsby. KU ligger och tvassar runt och bara tvärs och att rätts. Ja, så till den stora målen av oss ner till att Wuchinger för in och spelar en final. Och tar här vantja täpa, tar här bara allt att leva. Och KU för in och spelar en final utan alls spel. Och så vinner, och tog bättre kan man säga. Vinner till Lee som är Garsby och spelar alls spel. Det är bättre för fotboll.
0: Trondur, hvis vi så tager det som kronologisk, det første 20 minutter, er kaj bedre.
3: Ja, det gjør det som vi har drøknet ved, og Wuchinger gjør kanskje eisen det som vi har drøknet ved. Hvis det nære som Wuchinger utmerker seg, så er det å verja og senast av trinsk noen, men standa rett og legger trusk av rødt stø og så videre, så det ikke blir alt for vandet mye, og kaj flyter bolten rundt. Jeg held faktisk at åttende byrjar dysten rettelig vel ved innleggen, altså omkring du merker du, om man spelar i räkar eller inte räkar. Han är en distal i Europa. Han är en 2-3 hot när man också säger okej, alltså du skraft på beinen där. Alltså du plejer ju att räka bättre än det. Och det är sånt här som händer tar man skjuter så väl som han gör. Men han häver några frysbörsinlägg. Han häver några hotnadsbörs. Han häver några inlägg när man också säger okej, du behöver finna ordet rätt på beinen där. Så han har lärt sig också okej, till här omkastande att Lidslund ligger. Och så får Wuchinger sin första chans. Och så händer det samma. Och så får Wuchinger sin nästa chans. Och knappt det är nog viskat det som om att näglarna är tjocklaxing. Nu får jag in. Alltså nu tjävas där bara att hötta och kanske lägga trusk då. Och jag är faktiskt inte trusk av Wuchinger var sälja störst. Wuchinger spelar sig ur trobolagon flyre för. Och mer vid den är tidigt den största styrken till Wuchinger aldrig. Men alltså där...
0: Vi ska se backa lunchen. Habedist och Serpiger här Wuchinger du missar uppspel.
3: Ja. Och här är det som spelare tittar av Hall of Onkron som inte håller gärna Gramon och här är det en spelare som inte gärna Gramon och det är helt faktiskt att Osama Ali är okej, du hötter till honom vilnaga, tekniker till honom vilnaga, han har bara sfärerna ett spiten nu är det ganska det samma men det är också med kvickläggan till att få utfört till stinchen och för ganska helst inte hjälpna som ska till och det som är minst bilsen av med mest cheddar av till att David Reynham sitter av bunchen och har 5 minuter att det snackar om allomspel och unga spelare och orske och få energi in och ett eller annat men det skiljer väl om att sitta bunchen hade det till att han släpper något från med att lugga så det får bli ringt att hålla honom till men är helt att här var som spelare här är som Chakao som det hötter inte och så är det pura samtidigt inte Angrensson att till dem är det inte samma Ali som förra steg ta inte 2-9 och tacka för att alltså han klarar inte att renna från vargarna och vargarna har vuxen ger allt det här som hon ska. Hon är stärsk, där ska la väck, där tar rutta och komma till chanser alla tyna. Och tar komma till dessa chanserna, 3, 4, 5, 4, till först för när jag menar så nog inte om att låsa eller uppgöra där som säger, okej, okay, vad händer här? Alltså, det är inte alla råkna, vet du, men hade man så varit med att inte klara så just inte.
4: Alltså, vi skulle bära 5 DR arden här som Ebbe Streimer kommer till Klaxskar och skapa trutsar, 100% chanser och ett brottsbarsk. Och det här var heldigvis gammal, så alltså, det är inte något nytt att Lys skapa några chanser mot KV. Det är väldigt största allt där.
0: Men det som kanske är något nytt är att det här Wuchinger är färdig att skåra på sådana möjligheter. Men Charlton nu skårar det bara 0,5%.
3: Ja. Men vi kommer säkert till att det är hotnadsparsche och så att ta kallt om de mål där, men hur ses ni ut hur för nu vi att Wuchinger skåra mål att kvar skulle det komma från alltså ta väl ju att hotnadsparsche man setting så vi inte ångat jag var så för från den vänstra backen.
0: Nej, jag har alltså sett att vi det går till helt ångat så där och vi ser onkel Christian Fänga där så är mamma som är Wuchinger bättre disclaimer, men det är ångat det gick gott.
1: Vi skulle minnas något annat. Vi skulle minnas något annat. Wuchinger fär och klockoklar som Alvaro Lodge.
3: Ja.
1: Som ungen, ja, som
0: skandalöst.
1: Ja, som ja, i kris så det stände vi, ja. Och Tatchim Rich att han en debel next år. Det är flott inlägg från Inga Jonasson som stryker fram vi och tar jag Hansson i Atterstone gränner in och lägger bollen på Malio och så blir det kallt om till en lära oss, ja. Alltså, tar sig alla spel börjar Arne att skåra. Så tar här var ju Floyd, Inga Jonasson hur Floyd inlägg Arne Towers nu och allt det där. Så alla spel börjar ja, som du säger, att han syska 8 minuter. Här sitter Kaja som inte spelar någon och Wuchinger ligger och bojar och väljer. Och så kommer det att spärka, och så kommer maskinen igång, och så tar Wuchinger över och tar öja resten av det. Och så får jag spela Jakob och en spårning. Tar du säger allt det här vi att ut det är lätt att skåra mål mot KV och just skapa chanser och allt det där. Nu får jag spela en spårning. Hur är det så? Ta för spårningar, men hur är det så? Vad är det?
4: Ja, det är nog bättre att spåra vänjar om det. Alltså, till rävjande går årsöker. Alltså, en årsök är att alltså, livet som höllt är allt kvar i livet som höllt är rikar under, och till dem som är viktig för varje person som kvar i till är Jakob Biskustö. Och han för skatter ut och i Hållöjstånden mot Norsjö Väster. Och när börjar den ordentliga nyturen Chakaui? Det är i Hållöjstånden mot Norsjö Väster. Men en Hållöj framman undan tar hej Max Powell jobb och att han gavst. Så att han årsöken kan östen finnas. Alltså, nu har jag varit till allmänt för jag är Chakaui kommer ut och jag ser vänjarbrötningen nu. Men efter tog jag nog vurs till att det här var något större följder till att nyturen Chakaui som nu är klart 5 sikrar i sista agendisten. Han börjar akkurat på att men varje spel Chakaui är Chakaui just att vi lät

0: Oj, gå in vi. Att vad hände till att det landslagsspelare som oj lever och här var levera toppfotboll i när han sa. Kui alltså kui gångta så snar att är halt det kö ut där i den neckvärd stand i en för en till 2 så ja. Och tämma pojke till en person. Menar vi.
1: Ja, man kan det vara några så enfall som att här spelarna som vore går och jag vill gärna understryka året vore som vi tar till är det slugga går det. Det är långare, du får inte krossa mig ur gittla, ur hattlor.
0: Visst man huxar så här, hur långt man så satt man där vi, som spelare, vi satt i tanken.
1: Ja, men är det inte osamt där, men jag kan gå för att tala att hatta Kajli som inte gör för tre vid näkran nästa.
0: Inte sånt att säga.
1: Nej, det gör det inte. Det är långare än det. Men i huxen, hvis vi kommer att lite här att ni är tom börjat då, det man kanske lukta av en grell och skjolmål från Lashna för utom. Meld ut att vänjaren ryker eller vänjaren fär. Vi ser att någon vänjare till ungen kipar i brunnen. Vi vet att vi som har varit i en unglängarrum du måste ha en som är här. Och hvis du inte är anledd att du är mannen eller att du är med honom vid oss där, arbetsgivarna vi ut så blir det inte, I don't give a shit aktigt. Och det är alltid det man vittnar.
0: Alltså, man säger, och i 100 år att det här. Jag har sagt att jag säger det på den här vägen nästan tar. Onkel kan fortälla mig vad jag ska efter. Och onkel får till möjl om det har hänt onkel tynare att det har hänt meldingen kommit ut att den vänner Jeff som nu tycker vi mer vetande som jag har fyllt vid fotboll till hur det alltid gick inte galt. Och så säger spelaren, jag vet inte professionellt vi kunde ha det, jag vet inte. Jag har onkel säger det här. Onkel kan gå på en kamerat här. Men jag har onkel säger det här. Att det inte tar en rätta vägen i en sån utmelding James.
2: Jag hade nästan hatt det här. Här får jag göra det vi är. Det här blir det kommunikation. Samskiftet och vi är det. Och det var det första du huxar. Att huxar det samma. Vad är det? Vad är det där? Och jag hade det första vi mäter att det är att det gånger att löta så är det från Benjamin som vänjer. Och nu är det från Benjamin som vänjer. Och jag skilt i alla någon att vi sitter Jan Johansson skorade till förra tror jag Archon. Ta så hej Magnus Lechver vänjer ta vet ju inte passar nu lägger ganska intressant men så skilt det där ganska från barn så innan nästan nog att säga så han nu bara han nu lever uppe långt att ho och själv inte ta temperatur ta gänga server om att du klarar to snacka om det skifter rum med stol och vänjer någon karst och sortera att det är nog helt tydligt att du hickar och kan spela det är inte en samla en som spelar fotboll som vänder rätt av men det just helst vara att till de tamlinna som vinner och kredister du kan stäsna vara en här och vinna fotbollstest.
1: Jo men det är bara inte faktiskt kontinuitet.
2: Nej det är.
1: Du kan finna vinna en test.
2: Ja.
1: Men du faktiskt kontinuitet du. Ja. Men så aldrig det vänner en kär. Vänner en kär här. Om en månad eller två månader. Vi ska leta hur man gör det sagt. Alltså, det lukar mycket. Jag har satt mål 3 år. Men sådana det. Nu nämnde du från Benjamin sen. Jag bara säger, kunde du också sparka att han bulten till tog. Nu tar han iver. Det är så lön för att klara en himla. Ta inte. Man kunde förutsäga det. Men jag är inte förutsäga från för att ta sig jävligt här.
3: Nei, det har jeg kanskje helt ikke, selv om jeg kjenner ikke fra hans tanker galt. Det har ivrasket meg som holdt at dette venner skiftet kommer ut av 6 år etter, men hvis jeg lurer etter Thomas Lerving Racht i Joshua Lee Kringvapen, så sier han at det er i sin bæger, altså høvdsvenner og hjelpervenner i Chicago som kommer til løslene og sier at vi har ikke har mer i Djeva og tid skulle om också eller till bordskift vänjer han så till en mer initiativ i Kjeber från Taimon så som är skilt i honom tar det som en annan stöva och så, ja, jag vet inte om jag vill bjärka kaj i ett lag via CIA men tar standard kanske ta i där troplar stöva så kör vi det där genom tog så det är sin drivraskande men utifrån gången de sista tygna så halt det absolut alltså det kan vara gott för KU och ofta nästan oavsett hur vänjer den är så ser färret li en sort boost bara att han har ett nytt vänjer i kibrid i omklagar upp vet du hövast allt ta vänjer ska vara nästa år så tar jag allt att spela fyra på tammatan och det kan vara gott på när jag kommer att köra KU nu kommer jag bara i parstar bara i fru och KU kommer att söka på en annan an i kaderdagen i 8 veckor efter det också hört så tar vi kanske en klokare på hverandre.
1: Og jeg kan da huske at samståndes i kjøpet her, Jakob, at man kan blive klokere på hverandre, men det er fra å tegge vi nu. Det vil si, januar måned er ikke en fruske starter, hvis man kan si det på den måten. Det kan være, hypotetisk, at enda nummer 3, det vil si at disse sjuste 4-5 distner har vært katastrofale for KOI. Det vil si at du begynner faktisk i minus. Ja, altså, det kan være vant
0: til
1: noe.
0: Ja, jeg halte til at ut i støve KOI,

0: nu. Så är flow rätt lajarv. Och jag måste säga, fyra koj är det kära häppi att han säger. Ta mig säga. Alltså, då jag kom in bort nu till alltså, liksom, här vid massor av landslagsspelare och stöttenspelare. Eller jag var som säger, fyra stöttenspelare. Tack gott för det. Jag kom in till det. Det hade varit en otrolig torfer och hör uppgavar och ner vid. Att Frau och Gerda är fantastiskt helt för koj att han är tökare till akkreditär och att han säger ja bort nu. Det tar man säga. Och han är djärv. Han är rättliga djärv. Det kan nästan bara gänka. Värr.
1: Men han säger att Magnus Powell har skrivit ut akkurat nu på Facebook och bara från att han nu att det är nog mer en fel att säga än det är någon gång. Ska han kanske säga.
0: Vi kunde kalla det. Han har skuntat så här kommer Arn Lassan till koj.
1: Ja, det kan jag så säga. Men han är så skriva ut här och tacka för det.
2: Ja, alltså det är ju inte löjna. Han, hvis jag sätter lasten i kaj så får han sparska ut för 8 månader sedan. Men låt det här färre.
1: Ja.
2: Nu är han så färre.
1: Ja, och jag hade vi kontrovo i aktionen. Ja. Jag hade det ett steg från munnen egen som inte är vänjare i er. Men bara ta i batch ett efter och hittar vi då snacka om det för. Jag hade det ett steg här han har gjort att torrfört för sig själva. Och till nägg vi vänjare som gör det så är vi känner att det är också som vänjare gör det som är inte alltid skilje och det ska jag ganska aldrig. Men han har brukt för få spelare. Han har brukt att sjåma spelarna och som jag var så nöjd när jag var äldre. Jag visste att ni alltid ödlig här var Lucas som haft en idé om att nu norskast enten tjejs när jag är i linjen. Han brukar att sjåma alla tog och ta han så ständer och i trobeläkon. Kan jag man så? Nej men nu hickar man runt. Och han själv, han sitter ändan av bunchen där. Du må in nu, men du ska vinna på steppafinalen. Okej, jag får med den första minuten steppafinalen och ska vinna. Alltså, ta följs det inte så alls. Ta spelar inte våra spalter i form. Du brukar inte hopen. Men det har aldrig jag hur en trobladet i honom.
2: Ja, är så trött av att höra på att vi tar spalt för något dyst. Visst är en trobladet, Thomas Lervig eller Koi, så har du den möjlighet att melda dig nu ur skapingen. Det är punkt 1.
1: Nej,
2: lyssna nu. Ta du över en trupp som är 25-28 mans. Inte rotera där. Du spelar 3-3 gamla män in av bein. Du stressar där. Där får stressgear, halsinnar slittna, you name it. Allt kommer en orsök. Och det är det att det får dårlig playa av spelaren utan förstånd. Och jag kommer ut och se det. När vi har spelat 50 mer än någon grannar. Who gives a flying fuck?
1: Ja.
2: Så det fungerar världen.
1: Ja, men
2: alltså, det är inte längre än det. Spel, rotera,
1: ja.
2: Gerta.
1: Ja.
2: Hvis du inte gör det, så är det problem. Och hvis du inte trobar det.
1: Ja, vi har hört helt konkret döme i fjör. Jag var effekt av en förklaring. Bär ju vänjer att ha någon ur Lashlin Chakaui om. Och ta vart alltså David Andreasen. Det var en distrin mot dig. Bjottet trus. Här vi stannat och hittar er en halvtumme färgen till 4-0. Och som är han sitter gott med att vunnit någon.
2: Precis.
1: Och man huxar som ska konkret ut bara. Alltså, hur ska han när han inte kunna bjöa in? Och nu är han så helt rysk kära. Och då sörst han nu att ta Kai Kjemra Sindri nej så är det Erlend Hostad och så David Reinheim som var tvärtom innan. Och det är inte män som är i första distra för mig eller rytme eller något som helst till att komma in och göra mona och så mat. Och det huxar jag bara utifrån att okej, okay, men alltså, visst du inte klarar att bruka brettena så får du den trobläga. Kanske är det till det att sitta och ändå lägga av bunch någon. Att du kanst inte bara knappliga hala en spelare av bunchen och säga att här är tjejmen och så efter att stäpa finalen. Kanst du få in och vinna den här för Jokon? Åh, självande kan jag även min första tjejmen och nu är för in och vinna den och stäpa finalen. Självande kan det även gärna. Du vet ju, du gymmar alldeles lite där.
2: Ja, men är det inte sånt självförskilt?
1: Jo,
2: är det är det.
1: Jo,
2: det är det som
0: jag säger. Vad är det som knarrar som? Allt detta knarrar, munnar har det som inte är utförsynt arbete som
2: han
0: skulle.
2: Alltså, jag skiljer väl att han Fritz Berger är tröttare. Jag skiljer väl att han, nej, inte att han egentligen, men jag skiljer väl att spelarna själva är tröttare. Du tar er kortare härst. Åtten är kortare härst.
1: Hotl renner för att tröttare eller fyra man.
0: Ja, hans kassa.
2: Ja, men det här huxet är legitimt nog.
0: Ja.
2: Men jag brukar det som en ombering att här spalt.
0: Det är ju en ombering. Det är ju att du vannar lite arbete. Men att det är ju en ombering. Vad ska du ombära?
2: Ja, vi tar det. Åtna Frisberg, sant att säga det. Någon har spalt näkert det
0: steg. Ja, Åtna är tröttare av oss ner. Och han kan inte vara ute och lejpa på en av vänjaren. Som jag kan säga. Så jag är alltid allt pojkare efter en man. Han är inte utförst ut arbetet väl. Och jag har sagt det förr och här. Mävren är allt för bänken. Han har spalt fotbollssister nu i 2 år i förrjun. 4 och en enda mål till inte att täpa. Så gånger det en väg. När du spelar fotbollssystem konsekvent vid inte att täpa, så gånger det en väg. Det gånger nere bak. Du måste få ut och spela fotbollssystem här du får ut för att vinna fotbollssystem. Jag vet inte väl alla spelarna som kommer från sig något annat. Jag lägger sig att säga. Det är det som är stannat i ett vitt är vi hukta efter. Till dem har jag nämnt flera från här. Du spelar hemma vet du mot skala vi två mån väldigt känner mig vad landet och du har en rest varje bara 6 mans. Kvoi. Kan det gå för? Jag sitter att 12 landslagsspelare och hit jag. Alltså kan det gå för? Du spelar konsekvent varje du får gå till med där watching in stepa finalen. Och ska det just vi är bara. Kan just du? Ich acht Legion da lopp. Ich acht. Och en håller en fabbasist. Så ta gången ner av backa så som att det. Och jag vet väl klackskinkar skriva man ska inte pojka till någon, man ska inte skälta någon. Samstundes hade jag oss nu. Jag får pojka till att det är stark vanlig lösslig arbete av KU. Att jag tar inte läckan av skiftande Max Powell ut. Och du tog KU ständigt stövn nästan du.
2: Jag bara sa.
3: Kom att han har det. Ja, alltså jag är till stortläggare så säger jag George Kalli, George Jokker Hacktöl och Max Powell, han är också ettnas väl vi inte har tappt. Alltså i hemlig kappingenjör har spalt 6-0 trusstister och han har tappt trutjar. Hvis vi inte tackar det här, hvis vi ser att halvfinalen i år var en samla uppgör, hvis det är inte till som det är så är det 4 tapp. Så till tandparsen är ettnas väl, jag har alltid, alltså man kan ösna värja, alltså man kan också nämna onkel positiv ting. Alltså Mial i landskapingen har han 2,4 steg Mial per dist. Som är
0: hur steg har han per krona?
3: Ja, det är så det. Men i fjol har han alltid 3,5 steg i tjejer och distan till rattliga. Och vänner, lagt man steg ut med tvärför vi är i Europa. Så jag har alltid ivetskipat sig av kappningar i fjol rattliga gott. Jag har i borsa för att han skulle vunnit han av distan med Östra Linen ur Kvida Russland. Och ta var det ganska ett er som tröntor var inne. Ja, vi manglade råda sjön och så är som spalde in. Det är liv som ändå ett han distan i Ungar. Ta var knappt och jag lägger in i långt och lögt in så släcker jag ett spalt. Så alltså, jag hade man skäl eller jag hade inte glömt att han är ett rätt gott kamp.
2: Men är det här för en ägva för långt att man säger kan vi?
1: Men jag kan bara ett och till er minnen sitt att det var i FM.
2: I fjör?
1: Ja.
2: Ja.
1: Var det inte dunkas om
2: det? Det blir inte fejda sig.
1: Det är det. Det är den mest markotta upplevelsen
2: jag har haft. Ja, ja.
1: Att om vi all kan tyna i mun och löv i värdet till en FN-varsle som var så steindig som det är. Alltså, det var också som det hade tappt. Jag var all kan uppleva det för.
3: Hur ser vi lagmansfinalen i 2020?
1: Han har minst i kjellet. Hva var det?
3: Nei, sørste dyster jeg har Jesper Selasko. Vi håper at vi har grøypt nå.
1: Jeg vil si at det var synd om man er helt om helt. Men hette var bare tåta. Altså, det var ånden som var glad. Altså, ånden var glad på nærgang som helst måte. Men jeg vil så si at i forhold til Jesper Selasko, som jeg alltid har forsvært i snir, til at han flytte hapet 2-3 sti fram, og til at gjøre folk dette av. Det var folk blå, og folk blå sette av. Altså, det er så kvært det er. Jeg følte ikke at hva jeg vann FM i fjør, at det er da flott som så ordentlig. Det er flytningene alltid i Mitchell, og så sette Magnus, nei, han selv er Magnus Håse, sette lukket som kronen av, vi har kommet til alderspillet. Men det som jeg husker om det er, tølene er ordentlig godt, har vinnet og alt det der, men det er det du hikker etter, men det er ikke som er glad for det. Så hvis vi sier at maratonet er 2-3 år, så är det kommit ni helt nu och då runnit ordentligt kött. Du har sett FM, du finns ju bäst att ta till FM, men du har bara kommit ni helt. Så är följst det där, eftersom att du har brukt alla årskarna och här är inte efter till den största skuppen på en eller annan mata. Och så är följst att ta e-hitch efter KU nu. Det är eftersom du säger, tar vinna i fjör, tar er då, och hur stått det där från kommentarspelare? Att det är en älvring på tvärs till att släppa i brottsbarskapning, inte det?
3: Ettlöjn, ja, jag vill säga kanske ettlöjn ska jag inte åtna i Örnofär, vilket han var spaldet har både stöd.
1: Nämligen, och det ska han sannolika snöka dit för. Men titta han spelar störskasta li, själv han spelar han störskasta li i distan som är så avgjant som att det här, det är inte det här vi kritiserar. Det som vi kritiserar är att du först omkring annan har hejt av, hvis du har hemavattlig mot Björtotrush i mittlen, hälsa på distanar, inte torra bruka brettina i kaj. Det är här är.
2: Det är ju det som kostar långa löpen. Det är ju långa det.
1: Det är som jag hade.
2: Ja, det har också.
1: Men jag hade stadigväg som jag var sen, ja. Alltså Magnus Powell har gått håll och han är rörliga när vi har kommit till äldre spel. Det är inte så att det här floppar i kappen. Det här kommer helt till målstrykna, men så gånger det galt. Jag vill säga att NSOI är akkurat det samma. NSOI ändrar vi att fighta man in till sina första minuter och utvattlet emot, hur var det? Jag minns det inte. Tar det vinna brottsbarskapen i snabbt.
3: Ja, i Europa.
1: Ta kjemer en ung maver innenfor første ferd, du er simpelthen erst ui nei, og det er det som jeg kritiserer, at han maver innenfor, at han dronken ikke hun finner 5-6 dyster, og 6-8 tutsi, og kanskje en holdleik, og en av oss en dyster, et eller annet, så han kan spille han dessen uten at du faktisk gjørst noen annen bjørnene til hans, hvis det er han som koster, har vi jo å si, ja.
2: Og jeg husker at just det som du nevner her, Trøndor, at du skifter unge spillere innenfor nei, er brikven til vinnaren av Løkman Steipnum, Vujinger. Det skal ikke gjøre som til KAI som tappte, jeg også til Vujinger som vann. Og ja, her skifter man ikke unga spillere innan nei-objøn. Til tryggven og ekna mått og med, vi tar snakk om det flere år, vi vittnar det år etter år, vi tar jo, sælja tvær, avskriva der, nå sælja der godfoglen, det kunne ikke bli.
0: Det er særlig noe det kunne bli. Altså, jeg har alltid et avrykket av Vujinger, er et fantastisk avrykket av Torsvall. Altså, et mosteraversk, hvis jeg sier det akkurat som det bæg fra Jan Peters og Søye og Øtlund Tøymer rundt om, og faktisk fyrir alt fjellet, altså. Det er mosteraversk å gjøre av Torsvall. Det er halva faktisk kaj, altså. Hvis kajerne, eller hvis Vujinger var heppner, så står 4-0, et loksjort, altså av Maltal. Altså, så står Måner hver og Aslinne. Och tal mamma bara man jag vet inte vad ord ska bruka till Rosa watching the field här average där ger här men alltså a champ måste det vara så jag hade visst du tar oss män när nu vet några jag har stött den där Chicago här alltså visst du tar like and jag hade att alla like and watching the field så att se till OG alltså fram ur fotbollsspel och jag var inte ordla samt vi bara renna till valde det bästa spelare att jag alltid att ut jag var den var så starka trutje lökar som är helt som var extremt goer kan första var Inge Jonasson han har åtta spelare med åter och mästerverk av honom
2: och han
0: spelar mästerverk av Gustav spelar och så ända skorar han 1-0 och så den gamla mävarna linon nu snackar vi om gamla kajerar men Vujinger har också en gamla man av linon som är fjörd han är äldre klaxingar alltså han gör det som vattnar var otroligt fantastiskt arbete så snackar man åtta som en vuxen mävar nästan för smadrönsna
2: han kunde vara firmen till den gamla kajer
0: klasse alltså Sölvvattnar och det är han värre han men inte spelare tackar Torri väl att se nästan närkande i förrgen klassa fotbollsspelare och klassa prestationer gör och han är inte vi är väl eka med som att det är vad tror jag är ju inte det är en final han trackar det till så för jag nämnde att han man som är helt bäst av allt det var att han sjutton mål skjut är en jaskor jag har det ett av bästa fotbollsspelare jag har sett av honom någon gång och han helt är väl fram okora watching galena helt han var bäst med allt om ett mundig.
2: Ja, och schalt om det ringt att ta dig i mitten.
0: Ringt att ta dig i mitten.
2: För Jörgen Kvart Wicke. Och i det tutningen, ja, Bjergen kunde inte bara göra det sånt ganska sent nämmer.
3: Ja, är samtidigt vi åtbjöd nu att jag alltid säger att vi Malmö Svenjar inte har vuxit att det stod att det helt att det var något som missvisande mynt för det distan att bara blev Walter till dagsslöka.
2: Ja, jag har sin som ja.
0: Han fär en halv klass av Bjergen. Men det är distan Elger.
3: Ja, en av Bjergen är tre av fem något att utnyttja. Och tal som inte ser distan så sitter och bara lycka som lustar och ser haktull och sådär från distan som ser bara arena tror jag valde lagslöjkar han får kanske ett intryck och här är vi ett öjligt trus från Kaj han spas är lustigt det här var sig mynden av distan
2: nej Trond Erger, du måste lukka hjelpa mig där. Jag får inte att jag kan dagsinsläkare av Ekra Barber. Men du väl har följt att det kan ut i att det är en skajva mynd med tuttningen av Bjergjinsen i Jotna Fridsberg.
1: Trond Erger, hvis du vill häva...
0: Ta det 2-0.
1: Nej,
2: till 0-0 till åttna skallar.
1: Hvis du vill häva omkran att välja töl och vänja dig ifrån och bära skriva lite rukt och sätta kulöra så du kommer här. Du handlar Bjergjinsen här, tror jag bara en annan.
2: Ja.
1: Hattir en sorgen Gordon Banks Bjergjinsen. Du får det sitta hitta sen om att det om att hade det att för att minnas att det profilmenten jag bara och visionär också när jag menta och allt det där tog att ta du trackar loads in the back så är det några stora löter som stannar efter så är det ett fotbollssystem to glömmer som med ting och så ständer det efter tog i fär bara så Bjergjins när och så häver han tvär trutchart har halt
2: en annan i evetunnen som beflöt
1: ja som rådde gå annars är ju pura santer och öllens när Avrik någon öllens när spelar någon är helt var en annan som kanske inte blir nämnt men alltså är helt ett flyre faktiskt att ett är att Ampjörn lukar som center växer vi uppgåvan i all det alltid annars han är okej men Inge Argrimsson tutningen av här var så stora miveria som är så härförer skallar och där väck debaltar och allt det där att de spelar mot åttna här som för någon och så helt är Josef var helt och Salia lovely och högrabach om än inte han var så outgerande så löser han upp för otroligt Lennon, hver er det skiftet søye, så er det han som kommer rennende fram, alle tøyene. Så her er det bare flere ting. Det er sånn spørninger, men vi får ikke plutselig ikke vente til hva vi. Men altså, spørningene, du har Arne Brandsson, han kanskje ikke den mest mobile spilleren, men han spiller det. Men hvis du nå husker om hvordan gammel han er, så er det Aron Janskård Ellensgård, som er inne i Utia Linum. Han er ved urvutsing, det er alltid var pura greit, og Arne Kappinger har begynt. Det er mer som ikke ordentlig å få noe til rattes, og vi var til noen under Jan Peter, og Och Aron finalerna så gjorde så kämpte vi till om perfekt mest skällt och det var Arona och gick det över sina rosser och så då själva vattnar man som mitte med center om hisen fitte med Averen alltså Messi ta han för gångt så blir ytler alltså han trackar ju att hattnar och han
2: blev kullaslig
1: han fann sutt ja så innan jag vet inte jag ska köra djävul men det var alltså han får ju halt vid det ja. Men ta tær trutcher. Vi allar vering av fjörde og verja vi urvushinje og archan styrra og tid det hava til å være beste menn av vallnum. Så må man spyrja hver mi vallnum tja kai. Nu har vi rösta synder og samme alle, ja, men du har kjøpt tvær manns utifra. Du har vært tvær landslagsleikar inni på skifta. Og jeg sier ikke at her einstaklinga, averagen tja taimon er avbjørnsje, men helten så som kai spiller, man så hava gjort Her manglar ett eller annat. Eller är det bara Wichinger som spelar otroliga väl? Det här måste vi så söka resten av kampen.
2: Det är ett ting som Ongentik nämner. Intensiteten av Wichinger. Han var alltså 34 skuffer hackare.
1: Minns du då var det senast? Då snackade vi om Habitisten. Att det gick ner efter en tumma. Det var en av de tingarna att jag väntade. Det här får inte rikka när jag tar svart. Tog jag kan skifta ut. Och tog väntar man till det. Det får omgantig ner. Omgantig.
2: Jag kunde också hålla det fast i de unga chatten och det är inte den stora servern jag vill inte det där man just neck var men jag bara så kvärt är ändamål i behöver vi att ha unga spelare och huxa själv om unga kajera där vi drar hem kunde vi ett på unga habjare och såna att kvär älta min point är att spela såna fyra till du nu har du att chacka vilken gång som är 16 säger jag nu är det gamla har vunnit en stäba finale mot Charlotte där för bästa fotbollslige Och nu stannar där här. Finns ju Hara Brinkna, kommer att lämna kapping 2022, tar vuxen en Highland Isle.
3: Ja, alltså Wichinger är som man säger Sessions övande fotboll. Det är förskap fotboll. Det är alltid öll är samt om. Och alltså tar jag ju, det har vi ju skrivit om. Alltså tar jag ju utflott tjejspelare som i löten i Utaland som alltid hade blivit inne av Wichinger allra helst. Och så har jag tar som Jeva Björn och Fjärs Herras kapping om att vinna första allt. Och så är det där vi tar finaler i halvt tar vi i Bavon och Sejan och 15. Så framtiden och tar är kanske igång till att sälja några spelare och träd, unkar. Så framtid innanför att det här inte ligger nog i Wichinger och tar er ett serdom innanför att det här och till det som hinner linje kanske röjna speklas ju i men inte klara att göra det samma och så här till. Men jag kanske har fått en bröjting i men här är Wichinger en flotch för sig innanför allt det här.
0: Ja, fast Wichinger må vera fyrir myndin til öll hinum fællum fyrir. Þetta er okkur hot spinnandi gæli og við öllum lossla rundt um altså. Þetta er spara við ár, þetta er stey pa í ein tuchar eller hvað þetta er. Gust lunch the teacher og ta tek lengi trúi alt hetta sem gera. Og ta ber frukt, ta søkja við sustenda. Jeg heldur bara til öll andur fællum fyrir skulu lasta oss nær altså.
3: Altså tek lengi trúi, altså eg høyrir til dømis og í summan av hinum fællum, nan onki spelar og kanska fax og standa spelar nær sem er kanska 16 til 20 år. Byrja grenja om ikkje få spel til ja besta leinan og så fer man inn og hikker og vi kom man til kanska spalt 5 touch distri i Naspestalten. Altså eg heyr nå samrøv við Gert Hansen som er venjer til Naspestalten which is altså og haktrun við sat her. Er allir største allir spelar jo which is hava spalt mittl fjörd och trostister och i alla fall Arren av näst bästa linjen och till ett topply Arren har kommit bästa li Gert här underspelare i hinlinjen och kom så och grännjum spelade
1: Amen
0: Ja,
1: men alltså hatte är ju vi på.
0: Ja, men alltså ett annat som man kan huxa om och ju sån förne. Till visst du är sån onkel fotbollsspelare 16 år gammal eller 14 år gammal. Vad första spelade? Vuschens. Kui? Kui är det spela första alls fotboll och måste ha dalt fotboll innan stotta då.
1: Du ska spela.
0: Kväll huxa en onkel klacksjuk som är 12 14 år. För han spelar fotboll.
1: Nej, men det som jag hade varit överst är att du ska alltid göra en köttmaskin och bli fotbollsspel. Alltså, det är inte så att du möter upp och du köper ljusare gacker och så kommer John Petri och säger, hej man, kan du komma och spela?
2: Jag har ljusare gacker, jag tror jag vant ut dem nog den.
1: Alltså, du är väldigt kort ur köttmaskin och du vänner här. Det är första livet jag vet som kanske vänner oftast. Och du är väldigt kort ur köttmaskin. Men, ta du först till watching. Og først og kjøkkenes av kjøttmaskinen, tar du ikke tog med meg, og alt er strevet, og alle vimmene tar for å da ballast, eller tar for ångstene i begrafet, eller et eller annet, og du skal spille dist, det er en etter, og til en kjeler ute dist, og måter onkoliet, du skal køyre, og alt mulig. Ta til av gulerotene, og ikke gjør, ja, men hvis jeg kommer for å bo i etter her, så klarer jeg å komme best, eller så er chansen for å komme best, eller så får jeg trykke på meg, her er en atlan. Prøv at du gjør hatt av, og jeg kan høre en fel av forrige og simer, om du kommer på best, eller av hinn toppfyllet noen. Jeg hadde på sex at vi begynner å finne en sånn sammenheng, men altså, ha beliklet litt av nye i første delt. Hva vi spiller i er delt. Altså, det er kanskje eisen her man skal sitte inn. Altså, simpelthen sitte inn og brunne i midtelen og komme midtelen her, og så få den her mentaliteten som du hever vuxen kjær. Første delt faktisk hever en tøtning. Jeg vet ikke om at andre fel å bruke her var første delt som en tøtning. Vi hadde særlig døm her vi har på. Her er simpelthen for om man snakker vi som mann i at man vet at du blir så overrannet vi er nært. Det var ganske særlig av versen som er givet av lunsje. Så spiller sig ett av igen, presenterar honom för det, men du brukar ju spela först allt. Men han säger bara att jag försöker, men vi brukar som spelar, säger han, och fländer det. Men alltså, här är det omkring vi som
2: känner vänner. Det är ju en strukturell trubla.
1: Ja, det är
0: det. Det är nekv herrans här, nu gör vi en fotboll rätt av lunch. Och nekv herrans här, här var fel och en onka viring fyra som nästbästa liv. Det har Vuxingers så skapt nu i Nekvar. Nästbästa liv, alltså första dagen av Vuxingers, ligger i toppen generellt och har säkert vunnit en morgon, kanske morgon, annan för dagarna. Alltså, tar har skapt en respekt runt om till liv. Det är män som kommer in där, det är stor viring för dem, tar vi behandlar ordentligt, tar träna en rikve, kvalitetsvänjer runt om. Allt vi är just ordentligt. Och det är sådär inte alla är stann.
2: Nej, och det är inte en sannolikt att du är stå i toppen under första delt. Det kan vara så asana. Det är sannolikt fel när man inte är toppen under första delt. Du är netto vujinkar reverier plus teglinen som rytter upp och ner. Titta att du spelar kappinga för att dyster kvart vikeskifte. Det vill säga ega malmän spelar ordentliga dyster. Det handlar om att vinna. Det är inte bara att lugga walk in the park och få det. Det är för att bojen
0: är lärde.
2: Precis. Det är rätt allvarligt. Man vill vara toppen. Det finns en kröv i ägstna.
1: Men spelar så unga dranschner som spelar för hästförn och dranscher spelar där så kvittar inte hur man vänjer flera för när de viknar vid förställt eller vid nästbeställ inte. Det jag vet är också att vända en trubbladgitet här. Du kan gott häva tvärt sådär viker vi har du vänt sådär viknar så är, men det är inte alla som möter till kvarje vänjning. Så man spelar kvitt. Kvui är det att ungen presenterar dem för när Atlan om kostar kunde komma på bästa li. Är det att vänet du spel du behöver lojka som bästa li. Det får jag veta vuxen inte alla tog in att du har högrebacker och du vill hålla i rum så är det högrebackeren som är först som för i rum över högrebackeren. Han vet akkurat att han ska. Vi har inte gärna Atlan, vet du. Hvis du bara släppte laser, du har Atlan.
0: Det är akkurat här är, ja. Han har inte gärna Atlan. Alltså, är det Atlan för, det här var stor Jakob, är det Atlan för nästbästa lite kåi? Gustav säger ut i Gundala, är det inte, alltså logiskt det här vuxen inte? Är du så sjuk att det är näkare här?
3: Nej, alltså det är arbetet jag vuxen inte. Jag börjar ganska, det börjar ganska Arn, Jan-Peter Paulsen. Han börjar så i 2015 alltid. Och att han har det här har vuxenger haft med ett annat Paulen Paulsen och Olav Mikkelsen som vänjar. Och han är ju inte Lasses vänjar nu och hinner vänjar inte Skala. Så det här visar att jag har räffest och valt. Och jag har valt och sin vänjar och steg 8-4 i projektet.
2: Ja, det är ju bara en sannolikt. Jag hoppas vi får locka stäbafnallet här. Vi ska lycka nu av Michael Thomasen och HP och det som här till höra ägstna. Men hvis vi tackar Karman och Torsfäll är dejligt, men jag vet att det är näckfall som man inte vill ta sig. Och det är samband vi att allt det blir så öliga förnämt och man ska vara värden och folk släpper sina vödlen och kvarsta sunn. Jag vill bara få att tycka huxan om tandparsten. Ted Oscar i släppen av vötlen är det något som Jeffrey Tretja tycker om?
0: Alltså, som jag känner till så är det nästan bär i följen att Oscar är ännu i vötlen.
2: Ja.
0: I vår höver, och jag håller sina bötfärgerna att spela fotboll. Ja. Jag har ångat att säga
2: det. Är det skärmerande?
0: Jo, det får inte alltså. Och jag plötsligt säger det alltså, vi är bär i följen alltså. Så jag håller till att det är en äcklig att gå eller stå skärma här att jag fast tischen av vötlen och höra sitt liv och allt det där. Så jeg kjenner ikke til noen ballad jeg noen slag, eller noen troplag jeg noen slag. Utan til jeg har ganger noen menn ved noen paddel som skal stilles opp. Så han kan så stilles opp noen sted. Han bør ikke stått midt av vøtlen her som her som fagnar og alt ganger fyrs. Han kan fære skumpa til sin lille noen søye, så er man gjørst det. Altså, jeg skiller ikke ordentlig hvor man ikke kan fære inn av vøtlen og løte og fære sitt liv. Det er man sier.
2: Og så? Onkel Sterska mening om att det är ganska?
3: Alltså, att det var i nöklar, jag har alltid kommit här i Conquer, var och vi tjej i Lockshorta. Och corona kom så att ta oss nu. Så, alltså, som är skiljer där i en årsök att man inte tycker att det ska färs ytla vi i vattnet om vi glässplintrar och så vidare.
0: Det är ju gott på en kurs.
2: Men i halvt är det glass.
3: Alltså det är inte troplösen till när det är det styr. Alltså det är ett liv under FN-lum. Så det är Tyrone Sean Crowe från Tui Heimalin.
2: Nej. Sherman Rogerson där.
1: Ja. Allt ska jag huxa på så är det den innaste parten där med huxa på där. Hatt det som händer då anser det folk kommer vi det klon akkurat som vi domar runt domar när det blir så viktigt när då fem eller sex domar och så snurrar allt sig om domar och där skulle ha en varbil och där skulle ha hetta och hatta då kostar en halv miljon kronor för en domar ska med upplandist som nås ner och det samma vi tryckt ner så nu skulle öll gänga hästmän och öll som är goda skulle gänga hästmän och ta blöj så öliga på handen med och jag kan gott chepa att det ska vara så är vit så att här var onkel hentingar som gjorde det att ta sen ni isen ta vara onkel Oscar som är vinnare framan och där är att landa sin roga lite ångstande och men så kanske vi kommer att hej provocera att det ska ske och så häv då det som man måste ansätta vatten om i skiljer det väl tankar vi tog och jag hoppar hos vi är i färjan och visst det näkar vi det här och här i färjan så är det akkurat det här den av vatten och så är det men så har vi stått haft en kjelig hämtning eller ett land över det och jag kan gott skilja till att visst du färd in och hickar upp att tryckna så är hatta att tänka göra. Kunde då Albert att luta ju åt framåt för som vuxen kan det vara så där runt då och finka en 15 kvadratmeter då 20 kvadratmeter framåt för här och vuxen kan spela en runda in här så stå vakten för här super alltså jag vet själv. Ja, en pasta mer huxa bara att är ner. Att nu blir alltså så styrt och nu kan man nog inte längre men det är just nu vi är på att då har folk som får sig tryggt och annat och visst vattlen blir lagt där och han ska lägga godkänning och försäljning så kunde vi inte förstå det.
2: Jag vet faktet här till böt som har lagt vattlen det är inte fjäppar som kom in så är 3-4 kortar vi är när plastikull men lugga lödde vuxen av fjäppar nu utan farorna vattlen och det här var också en glimrande löta men vi den kommer inte till ski så det är goda lov för
1: dig. Ja, det här är det inte.
2: Men det är coolt bara att fotbollsspelaren får en lagskorna för jeppa stämt.
1: Ja, det är det som jag också. Hej, du kunde just att inte så säga att
2: det kommer vakt.
1: Ja, inte smittliga. På en eller annan mat. Men det är alltid det vi... Alltså då först alla söker att gänga touchet hos folk när du bor innan. Alltså, hvis du ska häva politi till alla touchet hos folk så står politi och kvar en hjörn i alla ständer. Det behövs det inte. Alltså det är inte alltid nejåt. Och i halvdvid är det nog så gå till att få loss dessa uppgavna. Men så har du visst en konkret händning så...
2: Ja, och annars vill jag gärna tvajta en rose eller flera till debaktarhalter. Som stod öll från Vujtjunga megin tog det kunde gott enda vid skrampalage vissa vakner var tjejlir ta hundratals folk alla stormen av öll men det var faktiskt det var ett hittet för friskilt fri passage in till det så jag mig och hattallen och skulle fucka ut åter
1: och det är så att och att det är han som råpar av stadion och ska allt som han inte göra det men att det finns då 2 minuter när att Vujtjunga blev stejpa av när det färdar vi att det var inte stejpa han då för det öll är pilla i av alltså det blir ju resten sin sort
2: ja, ikke åsamt.
1: Jeg vet selv, ja.
2: Nei, fornek ved politi, stat.
1: Ja. Annars er det en henting i stedbafinalene, som jeg finner en forklaring på, hvis du vil ha det. Det er koldømt av mal.
2: Ja, fortell meg det.
1: Ja, det er skaftdømt. Det er eier av mal.
2: Det er precis jeg forteller.
1: Jeg vet det godt. Jakob Johansen, nei, det som jeg skal forklare er at jeg bare synes ikke å vite hva det er som henter. Og det er simpelthen det at linjeværingen ser ikke at bolten reker at han fremmer av utsynsjen. Nei.
2: Tatt då vi väl och utrunder.
1: Nämligen.
2: Och han spelar så damar
1: rätt. Yes. Ja, nej, han spelar så och det som så blir är kanske att man inte vill äga vi akkurat i personen. Och så blir det kanske mer en värdering än något annat. Och mer vidare är det otroliga tjädrar av dig. Men det är simpelthen en linjevärde som inte klarar, som inte ser det förr i händelserna och då är det en helst fokus av kanske akkurat i rätt och ökning. Så att det är skrift dant som allt säger här och jag vet att det chatta då men
2: Jag är glad för att det blev outrun. Alltså ta försvärar och chatta. Du kan inte döma att det som blir kärst. Punktum.
1: Nej. Den är tablån för den. Nej, men tablån för det. Alltså vi har med att han är innan för ta hatta händer så.
2: Ja, och ta
1: ska han döma då.
2: Ta en med rotan för.
1: Det är akkurat det.
2: Så att det känns
1: otroligt, otroligt, otroligt ohäppigt.
2: Otroligt vanligt.
1: Ja, och men jag är rädd glad för att inte fick utnyttning.
2: Ja, god
3: att
2: lova.
3: Hvis vi att jag var i finalen i 2022 och 2016 så hade det två av målen i Sverige. 2022 skorrar Wichinger på ett brottspark som i uppspelningen är klart, längst då.
1: Ja, men det är Marsten som innanför det.
3: Ja, jag har alltid det.
1: Ja, jag har alltid passat.
2: Och Björn, vad säger du?
0: Jag håller bara att domaren att var happy för det att det blev utgivet av Algerand, ja. Men himmel, alltså, jag har hållit stövna allt under. Domare, och tar domare skaft vid kvart. Och det har just det inte vi, och det är bara rattla tjejligt visst ju dömingarna få rattla större fylgjur, eller Algerand för dyster, alltså.
2: Det är helt annars att kom väl för att döming.
0: Ja, alltså, jag har hållit så snart, alltså, frier vittig om det har gjort en fejl vid kvart.
1: Ja, han ger...
0: Större vid kvart och mindre vid kvart.
1: Ja, han ger en brölar, han dömer inkastet kvart, det skulle vara ett witching, och det är alltid witching. Bara fram över det blir svärt.
2: Ja, det var...
1: Visst det är det riggaste så...
2: Allt kom till allt blev det här största. Men ja, är samtidigt. Men är man framvis bara vid det här att lavera vid dömarna kan du kärst.
0: Nej, visst du är vass lavera.
2: Ja, alltså det är helt mer svärt.
0: Ja, det är en unge med överhållande som står här och han ska också lära sig ut. Det är frivill du görs.
2: Och spårningen är så om till hjälperdomaren eller domaren som är öppen här.
0: Det är
1: sådant.
2: Det är psykologen. Det är sin som är normalt. Men här är att det var skräffluggor som vi talade till. Men det kommer alltså väl för uppgående till sådär.
1: No, vi kan få oss en till Habbe.
2: Yes, vi finns ju vuxenkje till Lokke vid finalen. Ja, framur Aurik. Ja. Det ska jag aldrig säga. Låt mig höra det för det här, Jakob Olsson.
3: Ja, är det purasamt.
2: Mikael Thomas en till Habbe till Sjövnar.
0: Nu har du haft att stejp här i 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
2: det är så stäpp om sen.
1: Varför åsätter den alla?
2: Men det kommer lycka att täcka kontexten här. HP har meldt ut och snackat om vi för att bryta till nämnda strukturer skulle brytas. Vi skiftar nämnda ut vid alla satser på egna tillfär. Vi tar ungdomsstalt, vi tar skuvda vänjaren och vi tar som att sätta Michael Thomasen. Det är två ting som i mån är målsättningar.
1: Michael Thomasen är den perfekta vänjaren till HP. Jag var bara smittad på perfekta touchpunkt.
2: Och vart lukkar som punkt om det där?
1: Ja.
0: Och allt att här vi och allt att här vi nu satsar vi ett punkt an. Nu är det hända vi nu landar. Jag klarar inte att tälja det med munnen och fingron så ofta vi det hörst att det.
2: Nej.
0: Och drunga det hänt.
2: Nej. Och kämmer Michael Thomasen och är fullt ju väl här tror jag snär. Kämmer Michael Thomasen
0: så han vill inte undergång med över fyra att skapa en gång då så bara. Ta så han brott.
1: Ja, det kan ju ästna vara att han...
0: Det kan gott vara.
1: Och jag menar väl att HAP ska säga att han vänjer så är det Michael Thomasen. Att HAP är det bara en människa som ska bestämma och det är hans vänjer. Allt annat, vissa strukturer och annat är bara plås, så för HAP och knus och det här vill säga tusen för.
2: Jo, men det kan också vara för att knus och knomus där och snir.
0: Jag känner inte fortfarande att HAP kvadrar kunder och kvadrar kunder. Det är inte annars för.
2: Jakob Borsa, tunn tankar?
3: Ja, så HP hever til søvna at han kunne komme ulike knapplig atter. Altså, han vinner jo et marsjøret jo Aachen og et i 20 som kommer sindre uant han kanskje bare omfører den. Og dette kan kanskje være viverskan til at han... Altså, nå HP og i løten formesset klarst av beste livet det sørste 8 omfører, ja. Så tar jeg den rymme gøyen stand, kan man si. Men jeg tror jeg kjenner alt for ytla ungdomsstolt og alt annet til HP. Det som man høyrer er bare at her er det godt av det, men det kanske två tror jag för tulja så och jag tar först och säga akkurat det.
2: Men det sats. Tack och kött för Sandrum. Alltså det skulle spelare in, näck för spelare in här fire shot mallar lutne, ta vidare med isne.
1: Ja, men det räcker det som inte bäj och Achan och i 20. Det var det var halvlig som att ju upp och så knappt jag funnit några spelare in så.
2: Men kan man vänta att visa att det här som Vuitchinger har på diametrala målsättningen att här kunde närmast två när kaniner hatt någon
1: på asten. Inte fortfarande nu.
2: Nej, inte fortfarande, men nu hugger jag bara som hape, som fotbollslig.
1: Ja, tack kundar. Det som jag håller av överst är att hape tar sista dess när vi skiftar ut och tar Jamie Ronson unger in. Alltså tre där gamla männer som kom in, tar äldre spelare som kom in där bunchen och så. Är så tjej sina strategibröjting när jag sen. Är så tjej att Lee som ränner efter att komma slängt upp på stiatallarna som gör lätt. Och visst det är ändå malet, om man så Henke Ruiz som jag bara ser två, tror jag kanske till det ser allra bästa linjen, stäppa vinnande eller olinjen som vunnit nu senast. Börja producera spelare och tar bjöd från att komma bästa
0: linjen. Här var vi inte hörsta där ju en 34-årig, nu är det en rikva vi är.
1: Är färre påstånd att hälsa för när höjde det mera på lutligt än I have just för och I halvdags man har en större atlan vet du och större utla störst allit att han unko att han som är runt dig unko
2: och där har vunnit 15 och 18 steg av finalen
1: ja det ser inte det har vi alltid just och det har alltid där vuxna spelarna I det där utgör finalen när till det skift eh tusen där skulle finna ut är att finna en atlan så att komma bäst av det mera att som wishing it will held the scone wishing to tap in a finale 0 men så brukar det rätt att spelarna spelar på den rätta matan än att vinna 0 Visst du bara håller spelare som vänjer bästa linjen ner att utgöra finalerna och så uppåter och det så tar som spelare här, tar får inte på sig ut så men allt det som jag får veta om nu är att det är bättre att veta hoppa och ta hopp just.
2: Och efter att skonta mer att se vid alla att nämna två agent omfärd, det har vi alltså lagt frutjadein och sundain tills när vi är ABB 8, Ebbe Streimer på 6 och så i Vujtjinkur, Nolse Westerkoi, Skala, Hoppe, att det är lika halskött. Ennå så i Vujtjinkur, må lycka att här kom ända någon vid här var 30 sekunder. Jag bara så kan börja vid det här. Vujtjinkur spelar pura frukt. Det är säkert inte stått att möta den bara nu.
3: Ja, det är så till att nu har jag tar inte spelat för det största. Och vet inte hur lång start färger att lökna stäpa. Så det här kan vara nog så behagligt tushpunkt. Kanske inte ennå så i möta Vujtjinkur.
2: Det bara samt där?
0: Åpen dyster, ja. Jag har alltid också åpen dyster på som stövar ner. Alltså, men så jag hör mig att vara lite favoriter. Ja.
1: Jo.
0: Men annars är det skjoltan. Men annars är det skjoltan att NSU är favoritstövar med Odvushins.
2: Nej, det där. Vad ska jag inte vara där? Jag vill att det är lite jam. Hända sändningen vill höra Bölta F-sajten där. Och samla er sig i KVFF. Tack för det, Ludvig. Bye bye.

0: Hei og velkommen atter til Nytt Ljå. Hentan tog man spela vid nødjasta førska tonleggen som utgiven. Og vimmer i studiet har vi finnet en verst at kjempe. Velkommen Mari Persson!
1: Takk for det, Elin! Og altså, spennende. Gled meg.
0: Godt jeg har vært
1: Takk.
0: Hva sier du? Har du lyst til å nage etter nødjasta førska tonleggen som er kommet ut i sommer?
1: Ja, yeah, det har alltid jeg. Altså, jeg har vært til noen festivaler og noen sånne konserter. Og her i Rokstad er det noe som har vært veldig sagt. Og hvis jeg får beint av en sommerfrytunne, da var det en utgave, et utgavetiltak i Norrlandhusen, vi i Marianne Vinter. Det var veldig flott.
0: Du, ja, det var en ekkert spørsmål.
1: Ja, det var...
0: Flotte paddler.
1: Ordentlig flotte paddler. Altså, ja... Allt möjligt, så har vi video och ja, Joe och Patle och allt. Det var ordentligt flott.
0: Jag har alltid att hon har köpt så här... Alltså hon är nog till en hel fotbollsfält nästan när hon gräslar inte.
1: Ja, det var så coolt. Det var ett bergfött och så drinkade jag som gräs någon. Det var ordentligt dejligt.
0: Ja. Yeah. Och det passar också väl vid att senast vi sände... ta enda i sändningen när vi AirDry som är ett FN-are helderutgave. Mm-hmm. Og ja, den utgaven er finnes ikke alvorlig. Flående vansjen er vi skadet som, framfor den ikke var sende, bare kontrivestivalen og G, og utenlands.
1: Ja, ja og så gjennom da har vi finnes ikke, altså i vi fjør det stekler inn i skipene. Så,
0: ja, og hva er denne 6 helder utgaver?
1: Ja, og det.
0: Så det er deilig enn jeg har veldig mye til
1: å kunne det. Da vi synte ganske at tro fram, altså ikke altså bare akkurat de helt noe jobb fra ta av ja. Sommerflytene.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Hva er det vi skal begynne med, Marie?
1: Jeg halte vi ferdig at begynne vi en og noe som tar tøkken. Det andre år, og det sånn at tøkken Beine Trost, og Jonas Skård, og Philip Zachariasen, og Barb Petersen. Og da skriver jeg selv stort om leie at det snur seg om menneskelig sambandene som ikke krever så nekt til nærværende, noe mye til utsatt selv. Hvis livet kan gjøre at man ikke forstår å sitte så ofte, vet man at man ikke brøtt om man hittes det etter. Så den første sangren vi får høre ordet tja tøkken.

0: Vi hava akkurat lusta eftir tøgn við sanchen on onchi or. Ellen, eg kenni ein annan sang sum heitir onchi or.
1: Ja, tú seiði ta meg við hart innan nei kvat.
0: Ja, ta, hon stavar ta við o og hesin stavar ta við ei. Ta, man kan gera bæði, men onchi or við tøgg, non check og Mario Siska synger vi inn ta. Det är kvarfalt och körs igen. Han kommer ut alltid.
1: Så gammal.
0: Ja. Orla flott.
1: Så vi ska ha den här gav till som jag kommer ut i sommar. Och här till framförst av den här kvinnan. Tikkunen Gita. Som är vid Vision i tonläge och i över 20 år. Hon är optikare. Och hon är vid Lotidje och i dansmeldig Grand Prix finalen. Och utgavs i första lä som bara 14 år gammal.
0: Ganska omkring Gita Lok.
1: Ganska.
0: Det är Krista Lisberg. Ja, hon blir långt som 12 år gamla framför vi pappasynnen, Jens Lisberg. Och han är ju en av våra kända countrysangare. Han var en forsangare i Tvörabölsen och Sputnik. Och var visst från Miskais halvfyrsten och fram i halvfemsten.
1: Yes. Vi tar den här nu just alla. Margarita Girl.

0: Wir hören Margarita Girl, Christel Lisberg. Händer sind sie gewonnen und sonst du mai.
1: Ja, och Ellen, jag har alltid alltså, kommit till att säga Jens Lisberg var en av åkare kände konstnärsankaren. Han är så inte en av åkare kände konstnärsankaren. Så.
0: Yes.
1: Så nästa läge vi för att höra är det första enska stärkläget av Marius de Siska så igen 2015. Ha?
0: Ja, det är så att första fär och omlaj 11 år att han ger ut nytt tillfär av enskån. Och det har vi sagt att det är första smakaren av en annan kärrhältarutgave som efter Atlan kommer ut första kommande år.
1: Oh, det är spännande.
0: Vi tar det läge Where Did I Go Wrong? Tja Marius Siska.

0: Her hørte vi sangen Smil og tar tja Starlight.
1: Neste sangren etter førskare unger kvinne i Danmark, som vi kjenner kanskje pappan Birger Sigurdsson fra Bølsnån, AM, som var fremme Tullja og Gjøldne. Fruja Saja hever av Olvara Gjørs om seg, tog av 800 ungen artisten i hånd og fyra ånder valgte ut som P3s neste, til som fyrer et karrierekanonen.
0: Vi kunne lukke litt etter tredelen. Tog at Bastian i Brekknån, sonner hans Petri Brekknån, stjorde i symfoniorkestern, han spelar alltså bass tja Trimon även ner utvalde fem unga artisterna.
1: Ja, och det var ordentligt spännande. Jag följer vi i. Av EP-ne Fruja Saja som kom ut 12 august är det fem sanger och här är en av förskon. Vi tar den nu, Gemma Fri, vi Fruja Saja.

0: Hatta var gemar fri efter fri och sajo.
1: Är det på gott onlage?
2: Ja, allt så att det dejligt höra. Jag hade vi må faktiskt höra en adressa.
0: Ja, låt oss kontakta Tollantenner.
2: Ja, Tollantenner var och Joni valde till Petres och Ungalie och hon synkran här samma vid Mattias Ranch.

0: Hatta var tålen tæna tja Fruje Sejo og Mathias Rensch. Og vet du, det vel tøyma lustet alle EP-ene, men i morgen klokkan 8 slipper vi til å høre Nick Meira om Fruje Sejo, som blir gester og i Leidstein.
1: Men, nå fer vi altså til okkara Silvertrong, som i sommer gav sine trie, helt der utgave ut. Trygve Danielsen, han gav fløvene bøner ut i 201-tøkken. Og vi må understryke fløva, til hon är och är inte given ut nägrastens och där så hanter utfältar.
0: Ja. Så tog jag släppa det där snöret två sanger av flövn i det. Och då fyrde jag ett morgonbön. Här höra vi ett ordentligt att Tryggvasa sangrött. Han minner vi sin drömrötterna tja Anthony and Johnston som var framme för en ekvonarn så igen.
1: Ja, jag känner inte ordentligt.
0: Nej, men Tryggva singer högt och pent. Vi tar det Silver Dungeon og Morgon Bønn.
2: Jeg skal komme opp på Morgon, så er det færre. Hvis det ikke er det vær, så holder jeg meg opp. Og som ikke er harve, som ikke er dette. Ikke grå og sette ned, sette meg opp og søtter.

Hatta var Osbjörn Sundstein vid 22 eller 22. Nästa sanker är jag vill inte skola, tja kularöten. Jag kan skriva på Facebook att han spelar skolastjörn som inte tömmer skola till lärare är så strauner och bötnen i arkan. Men Jackal Rose som synker för mammorna lovar honom att för att arbeta ska hon bäka honom pannekökert han är fri. Du tar Gerstan Glävs. Här kommer jag vill inte skola, tja kularöten.

0: Vi har sett middagstånlag senast og løtna hun stegar vidt her og færa titja og ysgrunna. Tøyndene kommer nå, og så igjen sender vi døvra tånlagene løtta til klokkan 8 har vi sendt en temaplat og urplat og barne. Vi har tøyndene klokkan 3, og så igjen kommer Norrljø til en tøymme vi nå til norrlænskån tånlagje og en sending til Ragnaria Jakobsen. Og en tøymme satt ned etter tøyndene klokkan 4 på en løs urstudio 5 etter sending fra Frutja Mottenen som Rune Jakobsen leier til rattes. Vi tar ta inte klockan 5 och efter tej kommer ståtliga sjövor ur gamla havnene efter annar pastor av Trimon, Tor Mikkelsen, har sett samman. Vi tar ta inte klockan 6, så igen sender vi ett batten utvarsper fra i morgon och efter tej en sammandrott ur morgonsändningarna.
1: I hukte morgon och ta sa är att här var ju mittlen Galapagos veckan tror jag var mittlen 3 och 4 steg höjtare än till vann.
2: Vart super El Niño teker sig upp i Kirjavnon och Jesun Dövon. Och detta för avrska väckre om allt land höj.
3: Toxoplasmosa är en parasitter.
2: Och kan jag visa att toxoplasmosa är i seje, hare och tjetton i färgen. Och Jesun parasitter kan smitta.
1: Ta El Niño är det flera tropiska ödner i Norratlandshavet.
3: Här var det åttan att lägga mest till det till lyckas med mild influensa.
1: Så vi kunde se att vi får tuttare latrust.
3: När du är en badnarkonna som är på vägen så kan det skeja fostret.
1: Landaur säger man att komma till bara tvärt och jag viker det. Tar det det? Det är typiskt tropiska ödner.
3: Säger kan det vara mittelvärster så vi kan få toxoplasmos och jag kan vilja äta rått kött till de kärpkött.
2: Sänd ingen vitan, torsdagen klockan 5 minuter. Iber 5.
4: Öll í mist. Tøy kanst velja millum 3 ferðaslag til Atlantic Airways. Latt, hent, ella vøtt. Og til að midnátt 8. september hefur við að brýna tilboð til Florida okkar vel umtaktu ferðamálum. Her tú kanst spara upp í 20% sama um tú velja ferðast latt, hent, ella vøtt. Velja tøtt. Ferðin byrjar á atlantic.fo.
5: Open by night, sjá Thomas Damholse. Etter fyrsta dagar fermingatilboen enda vid en ordentlig brætje. Vi har helt særlig tumatilbo allan dagen og 20% av

0: bit mer snära gång.
1: Ulo avkastet till ett lönnur förjon ska upp på samma stöje som i Danmark. Ta sig nutjestjåren och i Löv.
2: Och jag kan se varför att vi ska komma upp på söndag hos Löv.
1: Och sövle väl var i tyska landspartnern Sachsen-Anhalt i Jar. Hetta tar flockren alternativ sövliga, säger samma matras är i utvarstående. Det händer mängd och kvärt i Grönland och i det. Omframt att Rydgesfonder är skrånne så är Ursula von der Leyen ES-löjare ojsni i Grönland och i Lötne. Og fyrir løttet så igjen var Bein Johannesen, løkmaur av Fontevi, von der Leyen og Mette Fredriksen. Bein Johannesen sier Arne Fonten at han atleia tog seg ved Oslo von der Leyen om at vujere virskajer fiskaver i Førjon skulle få bedre marsnare akkongt i ES. Fonten er just livor, og reporter jokkara i Nuk, Sigrun Brent, er støtt, hun er 50 år av løkmaen.
3: Hva hendte av fonden vi Oslo von der Leyen og deg?
4: Ja, vi tatt jo en fond i ES-nevnda forskningen av Oslo von der Leyen. Her vi finner oss nå grøtt fra hva vi er akkurat støve mot ES. Ja, vi er åpen for å styrke om samstarve av Nick von Deutschon. Men så finner vi oss nå til at en av fyrer Gerard Varsvidt, han, man kan si, han tror bare vi har haft nu noen år om at ja, vi tar ikke noe av marsjene i gang til at kjentlig hvor vi skal fiske over det. Og det finner vi så en annen for Gjørs Varsfi og Sleis Fonten, men annars er det at området under og kjører man kan samsvare om.
3: Og fikk du bedre marsjene i gang til vi skal fiske over
4: det? Nei, det var ikke Sleis Fonten. Det var man kan si, en fonte her vi tar vidtjørs akkurat etter evnet her. Og jeg har alltid vært en positiv fonte. Man kan gå fra å si at det ikke er hesenstiden å ta tids fra en troblasje, men det er jo så at ES er jo et størst apparat, og mal er jo mer komplisert enn så. Så at, det er ikke bare å si at det er få hesenforbitt marsjonære gang til å si at det skal jo gjøre alt apparatet for at man får ta i gjøkkenen.
3: Men følte du at du fikk snakket på sjura, Luka, og flottet du snakket?
4: Vi tar kvar för finns ju ädla till att vi skulle hitta små regler och vi netto vi tog ända väl att få att styrka samstarvet. Men här är en så mobil spärra, man säger, vi känner till att det är kändligt marknaden är gång. Så är det ju till tid så länge tog och till östra att det är inte det är ju också komplicerat val i som att det är just limmalånden som oss skulle samföras om att det är rätt att göra det.
3: Kvärt kräver så ES84 kommit här fram?
4: Nej, no, yes. nu har vi sett oss fyra. Vi ska möta oss mer äckliga.
3: Men förnämmer du inte att det kostar?
4: Ja, vi förnämmer några ting att man kaskar. Men alltså, akkurat det är till att ta för tog in och visa. Och vi ska nu, som sagt, möta oss mer äckliga och ta kämt och något upp. Att är det när vi skulle göra att fyra få så bättre marknader gångna så att ja vi får så chat här men det är också positivt att man häver avgjort att mötas mer regelbundet här var annars inte görs så vännande kan ta förra tiden man får bättre marknader gång det vill kort väl störst framsteg för första vinnarna och första samfällsmål.
1: Vi tar då Beiner Johansen Lackman och han tar sig vid Sigrun Brent och tar stött i Nuuk. Lagnevel var i Sachsen-Anhalt og i Tyskland i Ujjar. Hetta til flokkeren Alternativ for Deutschland fikk et søvlig godt vel. Flokkeren fikk 34,8% av ekvølnen og til en framgang på 23% stis gjennom vel i 2021. Vi får vittgjøre hetta landspartavelet, men RNT så har det lyttet brått. Så om du ikke vet hva til hverfri vel som er skrånd i Tyskland i Ujjar, så kan du bare lurt deg her.
5: Valet i Jar var ikke i Øtland, Tyskland, men i øynene av Tøymon 16 landspørsene i Tyskland, Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt hever en så hinner tyske landspørsene så et ekne parlament, ligger i Øster-Tyskland og hever støvlig 2 millioner i byggvær. Og høyest valet best i øynene landspørsene, så hever det finnes ikke nekve oppmerksomme, ikke best i Tyskland, men om Atlanheim. Årsaken til det Alternative for Deutschland, politiske flokkeren som øyne vil kalle over AFD. Flokkeren vil skilmarske over som en høyre populistiske flokker hvis det er om fokus i annet landet tilflytting og kjøskaperlig samløyga. Tyske myndeløyger har øyne skurt parster av flokken

0: om att vara inte bäst högra vändar, men högra vikgångar. AfD är vuxen till en av stora politiska flocknen i Tyskland och ständer särskilt stärskor i Östertyskland. Spott var att i Sachsen-Anhalt kunde undertökan blåa så mycket stor att AfD kunde få avgjorda morgelåda och tog få möjlighet att styra ensamhetlor. Om så hej värre hejda vi första fär av flocken hej valde och i önån tyskon landsparste.
1: Och vi har kunnat ha nu samma matras, samflagsfröjning. Under väl så var det framöver att Alternativ för Deutschland, AfD, kunde få avgjorda möjlighet och själv skapa kibastöd. Men nu fick flockren så gavar 44% av akronom. Gås ser ändelig ursligt ut nu och gås ser vi kommande kjötnär samarbetet?
2: Ja, alltså det var talar ju kostnaden att AfD kanske kunde få möjligheten i landstingen. Men jag tror att lutteflocken BSV slapp in så märkte det att torrsvösen finkade näkare ting limer här. Men när BSV inte vill komma in så är det kanske rymsnärre att AfD finns en samlad möjlighet. Så det var rätt spännande. Men det enda är det så inte vi. Så i väldigt gärna kunde alltinaflockarna nu skiparnas angång gå runt om AfD. Självt om det här kanske är också osannolikt.
1: Så då råknar vi att AfD är färre än löjklot som nu är?
2: Nej, det råknar inte vi. Hinneflockarna vill ju inte veta av AfD. Och Hauas Kropilla, formaren för AfD, har sagt att brandmuren i fallen, som man kallar det, så tycker vi inte ordentligt på att det är färre i samgång och vi AfD till dem sett jord och inte vi att det är färre i samstånd vi AfD på nu en tvärspunkt. Eisenhowast AfD har tidigt mer hälften av väljarna från sett jord. Så det tycker vi inte ordentligt på, nej. Det är också högt vi nu i väl, ska sägas. Och AfD har också sagt att det vill inte göra sämjer i välagande. Det vill jag gärna föra sin politik i köknaden, och hvis näka vill hjälpa tajmon så är det välkommen, men det vill jag inte gänga på kompromis i hina flockan där, så det ser svart ut vid en samstånd vid AfD utifrån kompromissen.
1: Men hur långt blir det till att hålla den så kallade brandmuren mot AfD? Tar flockan finns ju så stor undertökning ut till väl?
2: Ja, det har ju också mitt sövna. Ja, flokken er blitt avkartet for å være høyere utgang, og det er faktisk tås om nå om flokken skal bannes. Det er jo også noe å ta med ting noen som er oppe i tøyene, og det er med alle køyer så kan det, så man vet faktisk ikke om at det kanskje kan færre bli bannet for fremtiden. Det er du faktisk ikke med om, må jeg si akkurat mer. Men nei, det er jo angastende sånn at det er sloppen i samgang, og tar för alla tröjnar runt om man. Men hinner vi så långt han vill helt notan för det. Så vill jag välja ner i grunden bara upp att de har övnökter och flockorna växer bara allt som större. Inte bara i Saxon Anhalt, men också nu. När jag kunde öra starten så är jag nu i Östertyskland.
1: Och så tackar Sjöan Flotchen av det. Vad är det som har gjort att det som flockorna nu finns 44% av ökorna i Saxon Anhalt? Är det först och främst en ökor för politiken och AfD eller en motmåls ökor mot CDU och stöttning av Fredrik Merz och ta mer etablera flockorna?
2: Ja, det är helt klart en motmåls ökor. Det är ju en motmåls flockor. Och han tar kanske inte allra mest från CDU, alltså CDU är mest mer hälften av ökorna och i Saxon Anhalt, men han tar också från SPD och en trådtekare från Linke, kan man säga. Till vinstra vill vi gå inte av flotchen, så det kan man säga att det är ganska sin löje, men det är väldigt mest av flockren efter er i grunden mest gröna flockren, och det gröna rådet här är också för det som efter det här med allt och som väljer när östen är mest på egna kropp, att allt blir dyrare och strämmen blir dyrare och tog budskapen i ständigt det. Men det som har fyllt mest är självande tillfittningar på politikeren som ganska bryr ju 2015 vid som släver någon som Merkel vid Schaffendas att han hade kommit en rikvä av tillfittaren till landet. Så det har vi en rör större troplats och störst ävne. Det har helt grötta största ävne, men budskapen är också en störst ävne och Russlands politikeren kanske har en tredje plats vill jag sagt.
1: Helt ändan så har det stått nu fick AfD fick så större underdök i Saxon Anhalt. Hur så ständ till är det stannat i Tyskland?
2: Ja, det är ju särskilt i Östertyskland med andra Saxon Anhalt och Saxen och uppe de möjra i grannastaten Thüringen. Att han ständ stärskar med östen i Ödlinstaten i Östertyskland. Och att det är Berlin. Här är det så Linke som ständ stärskast. Han vinstrar vid gång till flockren. Arvtäckaren är till kommunisterna. Men i Vestertyskland stender det ofte månader vågar. Så det det nok som det et ekstra fenomen, men altså på landsbasis så viser det seg faktisk at det i mange av matningene er noe større enn CDU. Så CDU har en reell større troplegg, om man sier, at det tar missa sånne velgjere til høyre, og det kommer det jo ikke livet vi.
1: Og så det pågjelig som pågjelig etter Friedrich Merz, samfunnskansler. Sitter han, øyne vi valgte nå i høst, Halt stort.
2: Jag tror inte att jag har hört upp blåsen mitt. Vi vill inte ta det. Jag ger inte, men det var ett gott sätt att söta reformer för CSU. Sista blåsen jag har sett ju är sagt att sådant kan det källa fram. Men nu har jag svidat lite annan bäck. Jag har också sett att Mersh har nöjst ur gott sätt att lite annan bäck hvis han ska livliva som reformer för CSU.
1: Tack för det, Sam och Matras, samflagsföringar. Og i Mial får føringer bare helten av tog som dener få og i ulo avkastet til et lønner. Avkastet i førjon 3,2%, men det 6,8% i Danmark. Etter fjørde år kan måneden være høyler 4,1 millioner kroner, viser kanning som tryggingar etterlite har vi gjørst. Ulo avkastet til et lønner i førjon skal opp på samme støy som i Danmark, til å si Rune Nørregård, Nutjøstjøri og i Løyv.
3: Det skal være et markedskonformt afkast, som du refererer selv til en fin undersøgelse fra nede, hvor man sammenligner med det gennemsnitlige afkast i den danske pensionssektor, og jeg kan ikke se, hvorfor at vi skal komme op på hvad hedder det, procenter hos løbet.
1: Rune Nørregård skal menna løyv ved seljontente og astisja raksteren, skapa gau og støv og urslit, og sette han av grøya strategiska kaos for samtidig. Men just hvordan løyv skal få større avkast av sin uløvån, å tølge seg jamt hvordan det skal gjerast, sier Nutjøstjøren.
3: Jeg har jo tiltrådt formelt nå, så jeg har ikke haft muligheden for at møde min nye bon kollega hos løyv, og det er lidt karakteret sådan, mandagstagende, hvis jeg bare sådan på ydersiden skulle sidde og diktere eller komme med gode forslag til, hvordan at man skal løse de udfordringer og skabe et bedre langsigtet afkast. Men altså egentlig komfortabelt og ret sikker på, at det skal vi nok få løst. Der er rigtig gode mennesker ansat hos Ulle. Nok et sted på Færøerne, der har, kan man sige, den akkumulerede, det største erfaring på pensionsområdet. Så det er rigtig gode folk, som jeg vil være omgivet af, og når jeg tiltræder, så skal vi nok få fortsat de justeringer, der skal til, for at sikre, at vi giver et godt og langsigtet afkast til pensionsopsparerne.
1: Rune Nørregård hever mer enn 15 år rønter ur futtjær og tryggingarvinnene i Danmark, Førjon og Hino Norrlanden. Han der bankastjøre og raksastjøre i Kompass Bank, her han sammen med stånarne sider i skjøttene og hever arbeid av 8. rakstre, sølo og kredite.
3: Mitt tre, det vil være at jeg en holdspiller. Jeg har mange års erfaring fra den finansielle verden, også på Færøerne. Det vil jeg bringe i spil hos Liv, sammen med de mange gode kolleger hos Liv. Gå til opgave med hvad hedder, duk og påmod. Der har været et mangeårigt fokus på, at sænke omkostningerne, administrationsomkostningerne hos Liv. Det arbejde det skal fortsætte. Der er virkelig mål. Der er formentlig meget mere, der kan gøres på det område. Og som du startede med at spørge til, så er det også på afkastsiden. Hvilke aktiver skal vi investere i? Hvilke aktive typer skal vi investere i? Hvilken spredning skal vi have? Alt det vil jeg også bidrage med den erfaring, jeg har. Og så vil vi fortsætte de investeringer, der skal til, for at skabe det gode, sikre, langsigtede afkast for pensionsopsparing i Løv.
1: Siger Rune Nørregård, Nutjøstjøri og Løv. Rune Nørregård udbygging løgfringer fra Aarhus Universitet og hever herretrætt en Global Executive MBA fra EA Business School. Og han også tidsje nevndar udbyggingsna for nevndarlemer og utsikringar og etterlønna fellowen av Forsikringsakademiet. Omframtid har han arbeid som senior legal advisor til Danske Bank og som sakførere til Bæk Brun. Han hefur sagt sig ur starve som bankastjör og raksastjör i Kompass Bank. Her uppsagnar tøyen 6 månader, men han vågnar at avtala kan få sig lam, så han släpper ur starve någon og her vil takka iver i Løyv, som omsider stauran parst av uppsparingsnämnd tja förska

Att det var Heart and Soul som Nicky Chinn och Mike Chapman höttes med nu grar fram och undan. Temaplattan Sports var som förnämnt utgivna Chris Ellis Records och Hestie 1934. Upptökna för framtid Trimon, Imson, upptöke Fellowon och i California, Fantasy Studios, Record Plant och The Automat. Huey Lewis and the News ledde showet till rättes. Utgavan är säljt i 6 miljoner entögon i USA, 1 miljon i Kanada, 100 000 i Brettlande, 100 000 i Japan, 70 000 i Australia och fram till smärre Sölutölen i Nokon och London. Detta vill ge med att göra 90 miljoner säljt entög tillsammans. Och grända vi en tempolä och svingar väl. Ett lögn i utgavan här var en avvis affär och om jag skulle nämna ett vantamal är det just det att en snygg rockballata här i gangna utgavan är väl. Och spela tjej av Nutjelån. Hank Williams leger Honky Tonk Blues av Grishy TGV till det finns ju som någon utgavan. Men det är inte van allt att lägga väl av sports. Einas ätla hade jag missprö utgavan och det nämns Bad is Bad. Att han var att häva Sanchon som sette singelplattna, att video var görst och det hela. Men så släppte där Atlanten om mina singelplattor vid Bad is Bad och Asuine. Och det var gott all det är. Senast läge tematotten om utgavande Sports från 1945 nämndes Finally Found a Home. Huey Lewis and the News.

vermeye Plata Baronları hatırlatalım. Nesil Lutna i Soltonla Gjöskronne att i Rolljaslänen och är ni är det nu gendr 2-4 och nu gendr 1-4 och jag kunde ompå att det blir hastutkynne tja The Four Tops. Detta fyra var nummer 4 Hot 100 och nu gendr 2-4. Ain't no woman like the one I've got.

Jag har hört en kvartett ur Detroit som sang samman från 1983 till 1985. Managern var i 1985 inlimma i Rock'n'Roll Hall of Fame. Och det är bara ett träd från The Four Tops. Jag såg det här träd. The Four Tops var det sera kända för 60-åra century Motown plattefällägar vi ut vid botchen. Till dem amerikanska och brettska plättskåd i 1986, Reach Out, I'll Be There. Och i tjejt jag är när vi låg om och i andra plattefälla, ABC Dunhill, sände jag marknaden vid Tamon. Är av Ain't No Woman Like The One I've Got, var det största hittet. Men vi har någon misstag ganska. B-Balkron och Plattefälla i topp 4 steve. Och detta var inte brått för en fortops komma livet av Casablanca Records. Som annars får hejsen till att diskotonlägren var ut. Vi första steglarna för detta nya fälla stack bakgrund upp av nummer 11 via Hot 100. Nummer 3 av UK Singles Chart. Och lever ett plätskåd av amerikanska rytmi och blueslistan. Dressen till att höra. Kan lägga till att goa hitlista såan till The Four Tops och Casablanca Records inte helt fram till 80-åren. Men till en annan såa. Kanske vet jag så att umynda i personen och i Ain't No Woman Like The One I've Got som några hörde här, kortene miste gentina. Det var 1942 och här är kompassionen och i 1941 kan han lyda attra gamla DR. When She Was My Girl.

When She Was My Girl var ett stort amerikanskt hit av The Four Tops 1994 och hållde fram och till lite Amerika vid en och sanje från Arnhem Fyrre 1994 och ästen vid ferien sett upp. Vi amerikanska top touch placering gjorde the bakgrund The Four Seasons lay Working My Way Back to You kent i 1966 och 1994 sände The Spinners samma sang helt upp på andra plats i Hot 100 att han fyrre Another Brick in the Wall. Spinners hade här att blanda Forgive Me Girl till Michael Sager upp i mixet så talade han var om hans syspe. Till en sang om svik och känsliga missnusle. Working My Way Back to You är albumen om Dancing and Lovin' från 1994.

working my way back to you var en upptøk av The Spinners i 1924 og jeg var best omtakt i 1924. R&B bakgrunnen The Spinners var stånare i 1924 i Michigan og enn ikke helt givun. En opprona limor, Henry Fambro, mannar i det spinnerna saman vi fyra öron. Men i Bretlande, nevare sagt Liverpool, var eisen i en The Spinners som började vid Skiffle i 1928 och får ivet till Folkatonlag. Så mannen är stora hitlista etnibi i Bretlande. Enskje The Spinners goes till 1924.

0: Nu är Frans Jensen till er vid en tyndasändning till Agram klockan är tre.
1: Sjukhusverket söker nu ett värastjöra vid lakna fagligare bakgrund. Värastjören är ovast i arbetarhävande lakna i förska sjukhusverket och är parstra lösslen i sjukhusverket samma vid sjukhusstjöran och hinnon värastjöran. Värastjören vid lakna fagligare bakgrund viskar ösne som lakna faglig rådgjöve tja halsa och orskomalaranon. Sagt vi rett røyne særlakna vid løsloforlagon, innleti og sjukhusvirksomme og halsøtje som holdt og gauon samstars og samskiftes evnon. Sjukhusverket fevner om de tre sjukhusene og sjuklinga hotellet i Kjeppmannhavn. Omsakna frosten 28. september. Thomas Ugeri vil være stjåre vid lakna fagligar bakgrund og tilsammans 15-16 år. Han är nu färfra som tjänaste mäor och arbetar nu som lakne parstoi. Bajner Johannesen Lackmauer har vilja fundet vid ES-nämnda forskvinna Ursula von der Leyen och nok i det. Lackmauer nytte funden vid Ursula von der Leyen till att du har visat av förska inskje om bättre marsnavar ekong till ES till liotvirskajar fiskavörer. Målet var inte avgrött, men sambars Bajner Johannesen var fundring gauor och samma vid ES-nämnda forskvinne var avrött att parstander skulle hittas oftare.
2: Vi tar snöga och marsnar är gångt att känna till att vi ska fiska vörer. Och det finns en av förtjörs vars vi har sett fonton. Men annars är det att området underrött är man kan samsa om.
3: Och fäcks du bättre marsnar är ett gångt för tillverkar fiska vörer?
2: Nej, det var inte ES fonton. Det är en fonton här vi tar vittjörs ett akkurat ämne här. Och jag har alltid sett en positiv fonton. Man kan gå fram säga att det inte är hälsans till att titta fram troblösch, men det är ju så att ES är ju ett största apparat och mal är ju mer komplicerad än så. Så att det är inte bara att säga att få hälsa för bit marknära gång. Det ska ju köpa alla apparater för att man får ta i köknen.
3: Flottar du näka?
2: Vi tar kvar för att finns ju ädala till att vi skulle hittas med regliga och vi nettopp vi tog ända bara att få att styrka samstarve. Men här är en så mål bara att spära, man säger, vi känner till att det är känd till marknaden är gång. Så är det ju till er tid till länge tog och till oss till att det är inte det är ju också komplicerat val i så mått att det är just en limmalånden som oss skulle samföras om att det är rätt att göra det. Så vännande kan det föra till att man får bättre marknader är gång. Det är väl kortfattat störst. Och störst framstyr för forskarvinnorna och forskarsamfärdsmål.
1: Det säger Bajner Johansen Lackmauer vid Sikrona Brent och tejer stött i Nuck och i Grönlande. Föringar som är stater i Danmark kan nu få Höjlova sändande ur färgen till äkna Nusslå. Ösnen blir till att av Höjlova visar till Danmarska vid flåfärg eller kipe utan avmarskningarna av trutsar manager. Brøytingen er særlig tøytning for førske sjuklinger som i Danmark og i langre tøyerskøy, og nå i samband med Vitcher. Om tørvor av mer høyleveie under oppgjeltene, kunne tegne få høyleveien sendende i ferdjon. Hette gjør det enfaldere og smittligere til sjuklingen og erværende at trykker av sjuklingeren hevet han høyleve under tørvor. Eitis Harsman Niklasen, landstorskvinn i Halsomalen, sier at hun feknes om og hentet marsnaforenskjen og rydgjøsfredelskapen i løst. Nuttjo danske reglene kom i gilte 1. januar i år. Særligere avmarsikker framviskaldende for rusende og antibiotiske en høyleva. Og i avisomføren kreis løyve fra danske halsevaksmyndeløkene legestyres middelen. Sakver etter avløseren til tjeneste som saknar prester i Norsdreimer og Vestære pressetjalde. Arbeid vil ut fra Vestmanna. Talan om tøyere amerska starv fra 1. oktober til 31. desember i år. I pressetjalden trutja kyrkjøsakner Vestmanna, Kvivuk og Kotlafjörur. At tre kyrkjøsakner ånder tjeneste stå til dem i Skostans og Andakt og Etles og Røktarheime og Stånen og Bylån. Liss Samuelsen hever virskande saknarprester i prestagjaldnån i 8 år, men testar vi renner ut 30. september. Omsaknarfrösten 16. september. Og vervvanar, fruskor vinter og bestruk, sonnan 8-13 meter om sekunde, skiftande skyloft og elavevor. Ut av kvalte minkar han atter vinden, minkar han atter til fruskan vind og besøk og gonger estor i landsening, 8-13 meter om sekunde. Samtri etla skutsi og ela vever etla regn. Og i natt fruksla til fruskan vind estans og fralir hakkan opp i landering, 5-20 meter om sekunde, skutsi og okkur ela. Fyra parsen morgen vekser han atter til fruskan vind og besøk og hakkar som fralir opp i norran, 8-13 meter om sekunde, skiftande skuiloft, sølvglottar og bær okkurst æle. Hiten vi mellom 8 og 13 steg.
0: Nå det sendet John Norrljø, Ragnar A. Jakobsen, lekker til rettus.

Dolla etla a furskon lojen vi tar det samisk og mari bøyne. Sangeren vi aljåspår noen til nutja Heimildarfilmen Døden på Vidda, som om samiska aktivisten Jon Reier Martinsen og gatefotla Deia Hansara i 1906 og furs. Finska popstjärnan Goldilocks börjar nu ett nytt tonlika äventyr. Efter Jögna Brodde vi Madoff och utgaven Two of a Kind som rakat första plats av finska albumlistan är hon aktuell vid nutja stäglanon Rush. Själv säger Goldilocks att Rush nyr sig om adrenalinet som du kan stjära spunden av och om känslan av att vara hotigen av omkron och drien mot i ögonen öron.

Rush, nytt fra en av høytaste navnene av finska tånlegapadlen i løtene, Goldilocks. Leier fyrsta steg leie av kommande uka og hennara, som etter atlan vir utgjøven 17. ui år. Rush hever vir middel med spaldeløyene av finskon utarpsrasun ui sommar. Joachim Berg, Adam Everin i Kent, kom 22. mai vi og solo uka og syne, framtiden som aldri blev av. Utgavan kommer 4 år efter att rösta debututgava Hansara, jag fortsätter glömma, som var utgiven i 2022. Vi skulle höra ett lä av framtiden som aldrig blev av, nämligen land. Gåså kändes det att ta ett steg som ena förvärt tutt heim, inte långt kändes som ett heim. Och i Sanjinon Minnesberg att dra gåar gångkulturar i Eskilstuna, Varslunar och Nottarlöve. Ena förvär hette Hansara Heim. Nu kändes han som en främmandor här.

0: beinleiðis úr stúdíu 5. Vestur Rúni Jakobsson.
1: Velkomin til beinleiðis tónleik úr stúdíu 5. Eftir lötan tar við leta dittnar upp og bjóa bölkun og einstaklingun að gott að spela lífandi tónleik. Flæri hefa longu búa frá Lutöko, men enn erutök pluss. Ætt nú eina viku. Hefur þú hú að vera við, så er að senda eina bó til st5kurlakvf.fo. Vånande fyrir aftur hessa vetarskrona að etnast að hefa lífandi tónleik kvönn frutja morgun. Ta sýta Alvin Elleby og hansara tökninlega tóme klar að teka móti og væta teka góðu ljómyndina. Lagt verið fyrir við einnum nudjón stjötnuskóti og að fyrirska tónleika padlunum. Tóra Tröndardóttir Berensen, og í tónleisinum brukar hún listanáni Tóra Trönd. Og í 2022 kom fyrsti sangrin Steði vekk og í sumar kom Batmobil som verið lustur som eitt myrt popkjent ljólandslega við sövun úr skukkasuginun af ungdómslöfunun. Og velkommen i Studio 5, Tóra Trönd.
2: Takk fyrir.
1: Ja, du jo uppvaksen i Kjeppmannahavn, men gonger nu av musikskola min namn i Farjon og leser Tóna Smuy. Hvordan stammer det?
2: Jo, men det var det ordentlig vel. Jeg har Sundleif som lærer, så ja.
1: Hvordan vil du lyse en gjerandes det av musikskola min namn? Hva fast du vi?
2: Ja, altså, for det første har man forskjellige timer og vikene, altså... mest tömmer bara solo ja och så också vi hinner nämligen som gänga musik ska minnas men jag har alltid vid som gänga brukar jag bara ordentligt två år skolan ofta för undervisning och ja
1: och det här måste jag säga att det är gott tecken att nämligen överhuvudet är längre än det som skolan tydligen kräver
2: ja, bestämt
1: Hvordan det vi tonleis noen, ble han tullet i løven, kom han tullet i tullet løven, og ble han parstret av det?
2: Ja, altså, nå kom jeg fra et time her, ja, her tonleikere, så jeg heldte, jeg ble gosser nok så tullet presenteret for tonleisen.
1: Ja. Ja, til dere som ikke vet det, så kan vi se papetun, han eiter jo Trønder Boasson.
2: Ja, akkurat.
1: Hva var det første løvføret som du begynte å spille?
2: Men det var klavier. Vi tøtte et sort et flygel og en sånn liten uibu i Kjøpmannhavn. Så ja, her kunne de bruke nekva timer i byen.
1: Og etter at du ikke ekna, når fikk du av hva fyrt du?
2: Altså, jeg helt faktisk jeg begynte nesten på en av veien ved det, og det er ikke at det er nytt enn jeg, men at vi finner på så spara små melodier av klaveren och det är helt värre också stort nästan bara av en. Ja.
1: Och så är det ju texterna som ska göras.
2: Ja, det är alltid det var sin där så och ska man nästan finna på det. Så jag är alltid intressant för att du kom för sig nu.
1: Vi släpper på att trutja sanger ut det och du har ju bägge gittar vittar och så här var vi så häppen av att ha ett klaverstandande här i Studio 5 och du får reisen att bruka det. Men du lägger fyra vid gittaren under i sändningen.
2: Ja.
1: Hva är det första vi får höra?
2: Allt faktiskt börjar vid Batmobil. Ja.
1: Vi lukkar tosa sönder om Tan Sanchin. Han har ju varit en nekv att hårst i sommar. Fralukliga halde er sjolver.
2: Tack.
1: Det här heter Batmobil. Hva gjerne kom til?
2: Ja, men altså, den første linjen som jeg fant på i sangen var hette Hong Kong Batmobil, som og det var det som den linjen som inspirerer til resten av sangen, så jeg heldte det Batmobil føltes bare som det rette heter.
1: Og hva tanker gjør du der til at du skriver i hente sangen, altså sås du omkring en person fyrer der?
2: Ja, altså, jeg heldte jeg akkurat den dagen da jeg skriver i Handa Sanchin, da hadde jeg følt meg som alt annet enn Handa Jentan, som er ordentlig kjølsikker og går i Batmobil. Så hun ble ganske sint av en karakter som kanskje var alt jeg gjerne ville være, men som ikke følte jeg være. Ja.
1: det sån tankar som kunde komma till Onkvik först?
2: Ja, jag helt det. Alltså, jag går för att jag är med Onkvik, men ja.
1: Mm-hmm. Så Batmobil var den första, och kvar var det så nummer två? Du vill tänka lite som tvärsanger med som ut i ett?
2: Ja, alltså, det är en spilt nutje sanger som jag faktiskt ångrar att du har spelat för.
1: Okej. Okay.
2: Men som är inspirerad av en dröm i hej.
1: Och han vill ha klaver någon?
2: Han vill ha klaver, ja.
1: Ja, men för att lukta torr och trönt så du kan spela färdighet eller yeah. Rejär?
2: Ja, det ska jag.
1: Så för torr och trönt att leda sig över till gitarran och spela den förra sangen som alltså heter Batmobil. Och han vet att han har för att få ena premiero her, Beinleis ur Studio 5. Og som jeg nevnte, jeg begynner vi. Det såleis at Anker hever ho at komme og vidtjokken her i utvarpstovene, så ber til at senda et teltebrev. Adressen st5-kvf.fo. Så Tora Trønd, ta to erst til deg, Gjerdjersvel.
2: Takk.

0: produceret musical. Så ja, her var et år her. Jeg slapp å skrive tonelagen.
1: Hvor er Bjørnjen til at du skal skrive en sangleik? Hva skal man huske om?
0: Ja, jeg vet ikke, jeg var godt nok overferden. Så jeg hadde... Jeg var overferden, men mega ambitiøs, så jeg husker bare, ok, jeg skulle skrive 12 sanger, og så samlet jeg et kjempe ensemble, og det var så... Jeg hadde vidt... ja, jeg vet ikke. Kom frem til okkurs, men det var en stortlig prosess.
1: Og lærerik, Rokny.
0: Ja, mega lærerik, ja.
1: Ja. Et annet som jeg vil lese til at to langt som 14 år gammel kom i finalene og i danske kappingsene under granskarer. Hva var det som du gransket i?
0: ja, jeg har et sort prosjekt som handler om å få ja, avvirker sys en kristallvöxtur vid tonlagen. Eller hash, alltså toner. Men ja.
1: Det är också avhållande verskattland också.
0: Ja.
1: Ja, och vad kom du fram till?
0: Jag vet inte, alltså. Jag har alltid huskått det var ganska bättre än sys. Kjolta arbete, men som tanken var att hvis man spalte, jag har alltid varit, hvis det var josa toner, så... Så man avvirker en kristallvokster vi, så vokser seg kristallen er større enn hvis det var lakre toner. Ja.
1: Men så husker jeg, altså, det en sammenhenger mellom ditt forvittne tå og så den maten som du arbeider vil jobbe i det?
0: Ja, kanskje. Altså, jeg har alltid vært nok så avhåret innan synes, fysikk og matematikk og sånne her fag. Som egentlig er ganske i grunden er nok så logisk, men men allikevel abstrakt her. Yeah. Og jeg heldte tonelagen kan gå for å synte på samme måte som gusser hvis man er synte klassiske reisende. Mm. Altså noter og teori og her alle mulige regler. Og så det handlet om at, ja.
1: Det vil si, om det ikke var tonelagen alltså nu var det kanske tonlight som du fört efter nu om det inte var det här så var det kanske mer hit alltså rockning och fysik och tandvägen.
0: Ja, det är cheat det. Det kan jag ska vara det enda vi det.
1: Ja, jag kan se då David alltså satsar du på tonlight alliance som nu är?
0: Jag hoppas att det kan lära sig göra. Men men jag har alltid gått igen. Blir lucklig hvis inte det var det men jo jag hoppas det blir tonlight.
1: Ja, spännande. Men huxar du om man ska häva och fettla efter och i så fall att det inte ätnast?
0: Ja, alltså... Här går så onkla rötter innan och som säger det att oh, nu må jag köttäga en utbyggning och kanske en seriös utbyggning som man faktiskt kan bruka till länge.
1: Men du känner ju folk som har rättliga unga och är hon gör det av att nej, alltså, jag satt ju på tonlagen.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså Ivor är en till dömes.
0: Helt säkert, ja.
1: Är hon en firmen som är så mat?
0: Ja. Ja, det är alltid. Alltså, det, jag hade hon har alltid sagt det är som att okej, okay, nu ska jag kanske citera henne, men också vi är som att man ska göra tonlägg till man inte kan leda vid det som att den är drivkraften är som att man ska bara leda henne så spela in och trycka på det här. Tror man inte kan leda vara. Action. Så jo.
1: Och ja. Bäge Ivor och Papet och Tröntor, de har ju en väldigt parter av upptagningen i samband med Batmobil. Tröntor, han spelar, var det Rhodes och Bass?
0: Ja.
1: Och Ivor, hon tog rötten upp?
0: Ja.
1: Hur så är det arbetet samma tempo?
0: Nej, det var skeg, alltså... Jag är nog så van vid att komma till det vid Sanchez och sånt. Så är som, men jag inte det är ju nu, så är min närmast och så. Ja, kanske inte. Jag vet inte, så blir vi alltså inte irriterade. Så också inte gick kött nog.
1: Kanske då?
0: Nej, jag vet inte.
1: Alltså det vill säga att man har inte det här frost eller kan man nej. Säga. Man huxar alltså inte övrigt om det är något som
0: ja,
1: bara professionellt har inne och gör det också.
0: Ja, jag tittar. Men alltså i night fall det var ja det var en god process alltså.

0: Ja.
1: Ja, men spännande är och ja, alltså hur snäck arbetar du samma vid Time Montage just då lik?
0: Jag vet ju mig så är fullt arbetar samma vid Time, men som det är som skriver sen chat låt in, ha. Bara för mig själv, men alltså hvis jeg skal vise det til noen, så er det helt sikkert det visste. Ja. Så er det reellig hvis vån og trykk vi er som å spære ved timen. Eller, ja, via timen om rå.
1: Ja, og du har jo så spalt en av fromframførsel her og idé, og du sier at du skriver tonelike alle tog. Kommer det lagt til din at gjøre lø og tekster?
0: Ja, det var ikke, altså, jeg heldte mest at vi er som jag alltid är jag bara sitta vid klaver och är som inte till att jag ska syns bluva ett livet produkt, men bara att vi brukar kanske en tum om den eller också är som vi en gitarr eller ett klaver, det gör mig bara supernick och så omkring du är som in i mitteln kommer ganska också på sjur, men jag alltid mest som jag finner upp är lite ganska surreal nödvändigtvis, men
1: ja. Är det så mer av tillväl ta ett nytt lä till dem som kämpar sig ur? Är det så att du sätter den i er fyra att skriva ett nytt lä?
0: Ja, jag har alltid alltså, av tillväl. Jag har ångt ur huxa att nu vill jag gärna skriva en fejdansank. Och nu för det att vara så sätter jag mig vid klaver och inte gott kämpar sig ur i behöver. Så jag har alltid rikar bäst att det kämpar sig spontant.
1: Ja, är det här, kan man säga, hemligheten till att det ska bara hända sig själv?
0: Ja, John, chansen är större ju oftare man ja, röjner ett lösvis. Du vet, ja. Ja.
1: Hvordan sörst du för det där tunna tonläga live fram efter, alltså nu har du givet sang ut i sommar och vet du har haft några framförsta reisande. Hvordan ser framtiden ut som du umyndat där annan?
0: Jag vet slett, alltså. Jag är alltid att jag inte mer ut i framtiden. Men alltså, jag är nog som om jag skulle sökt in och konservatorier nu. Ja, så alla horor är öppna. Alltid.
1: Och det är ett gott steg att vara. Här alla horor är öppna.
0: Ja, ja, det är spännande att gå se.
1: Ja, ja. Och GVR2 har öllan ägg gott. Och i tjotten nu. Och vi släpper höra en sanka träd. Ja. Och hur är det så att han trea?
0: Det är en dansk sanker som jag skriver till Lutla Batchan som är. Ja, mamma fick en drång där jag var sejtjan. Och så vi bor nere då. Vi bor nere samman. Och jag fick lov att bruka en 2 år samman vid honom. Och så flyttade jag till förra. Og for å sakne han bare meg enn jeg, og følte han, ja, ordentlig enn jeg hente John, og jeg var ikke ordentlig enn parstet av du, på samme måte langer. Så skriver jeg enda sannsyn, ja, til hon.
1: Og så vet jeg å få en bacha, tar man det seg til han?
0: Nei, jeg var så glad, altså, jeg har alltid vært ene på, eller jeg har fosterkirken, av mamma så sier, men... Nej, jag var mega glad. Och det kändes inte detsamma som att här 2 år i mitten lutade av fashion körde. Men alltså, jag hade verkligen, ja, vi tar ett särskilt bond. Jag syns ofta om vitt. Alltså, det är inte ofta i Sucham. Långer.
1: Hur säger du då?
0: Paul Erik. Ja, Berensen.
1: Ja, och... Hej till Hesson Sanchez nu.
0: Och han
1: nej, jag säger ju Sanchez.
0: Det var faktiskt inte en gång.
1: Han är synsig att hejta.
0: Nej.
1: Okej. Okay.
0: Nej, det är ganska synbryt.
1: Ja. Det var det.
0: Därför är hugsom.
1: Ja. Men
0: ja, skit.
1: Ja. Tora, är det klaver eller gitarr?
0: Gitarr.
1: Gitarr. Yes. Så för Tora Trönt att göra sitt rejer att spela hans sista Bynäs Ur Studio 5 och i hese sending. Alltså en sanger som var skriva över till som hon skriva till Bajasuin. Som ja, hon var 16 år då han kom i heimen. så halt jag det ser ut som att Tora är om att vara klar.

Jeg har en overmyndig gav en vin, han døde jo til å være alt for tølge, han dyter, han var tyskere, bo jo i Eiritsund. Han døde selvfølgelig tyks da han kom, men det finner vi kjøtt for styrre. Så jeg sa at han tog seg først til først tyks eller dansk, han lærte seg skulle lese dansk da han kom til førje. Jeg hadde sammen med åndsje kjil og nøkron, så jeg sa at vi pleier å si at han tog seg dytersk. Einer finner for han og Torsten Magnussen når Lennavatna fiska laks, og der kom han når Lennavatna. Nå er det en kikk ved dotten av vattnet under kliven, og tar hver andre tunnel. Og Torsten sier bare ved, vi må få hjelpe kundene. Ja, helt lite, det måtte reise. Han er i sleipet to i bilen, og tar ut, kloven ned til kundene, lette brekta ut for som hotene, og så står det her og setter jeg av her. Så sier Torsten at vi dritter til, og vi klarer det ikke ensam at standa flere mennere ivrig, jeg får ivrig å få et herre hjelp bak. Han brente i oss det, og han kommer etter ved ødel månene, men kvært, ta hever skolkene fortalt fyrdagen at de der heier så avlokssalige store laksa her ivrig. Her kom jeg alle rennende ivrig og stod i gløtt i bjulen. Og ta var de der rett og kjøter og tog av hånden, gav kunnig et spark, så hun får døye etter. Hun er i frambeinene og bjør for døye etter. Hon svam 34 meter och får hon upp och beredde ett. Det kände jag att så med Jonsa Gunne här i havn. Han hade nekva bilar, körde alltid själv i reisene. Och hvis han körde vanligare fär så var Jon i Ördan. Hvis han körde spekligt så var det känning här. Och hvis han körde avlöksaliga spekliga så var känningen halvt stor. Och en av fina politisterna tog en tärr. Det måtte for å gjenge lykke vel, så det har jeg gjort ikke vitt av, men så en av henne så var omkring nere yngre politister, så var det tidlig igjen. Og Henrik Jure skulle så færre vi gjennom om en av politistøyene, og han kjørte igjen i salatfettene om han her, og da jeg kom om han bare på sentrum her nere, da leter han, han har alltid pøypene i munnen, så leter han i hånden til, da Henrik, han stod bak. Ja, han sier henne, først inn i kjøpte tobak. Jan får inn i kjøkene førtidene, utsett bæktidene, så var han vekk. Men Henry Boever, han løte til, han visste til at jeg råkne ut at nå at Jan har kommet ned og trønnet, så får han ned etter honom, og tog han opp i bilen ene fra træet, og så sier han, nå fikk du om han av støyene. Da det kom han for å bo i sentrum, så jeg fikk ångå det av tobak. Nei, to. Men nu er det to siden de har en FRI inn i kjøpet. Senere har jeg fortalt jeg akkurat så vi om lavamennene, eller det kan ikke være kanskje, det var kanskje onnekvare reisende. Men Jens og Lava, han har finnet noe om båt, og båter på smøver ut i Nølse, og Jens var ut ved riden etter båten, og så tar han kommer inn etter, så han har vært inne i perlen i åren, så han har sagt vi Konrad Skåle, som var slaver hans her, at jeg tog med så olagsvalige ytla, iver her i båten og nødt til båten. Gunni og oss hei i fiskavirke av Østarva, så får jeg ødla standa her og råp og geila og alt det til. Det tog mye, ikke sier han. Nei, sier Konrad, du kommer bare på båten hos menna, og så kommer du inn her og ferder en kaffemål, og så passer det, så sykler vi bare i båten i rom. Ja, det helt enkelt, det var en fin idé. Så han kommer inn hvis ni spilte nødt til båten og inn her i Voksbåten, og fyrir nýjane perlina til Svein Kjassar, han fær kaffe, tarpa og prata frialega og rálega saman. Så heldur han at nú er klokkan som ikkje neikva, nú er det færen her yfirfra. Og tar færa sig yfir, jo, alt ondje ikkje menneske suttja her av Møllersbrygg her som han Gunni Johanne segi fiskavirkje, men ut og ut å komme for å bo i fiskavirken, nå brester horen opp, og alle fiskefølgene kommer ut i fløggen og alle møvelige vikker. Og Jens, han hikker først på Konrad, og så peker Konrad, ta av lava neste pitta, vi går i land og fløggen og alle møvelige. Ta av hvert av skolkeren selv, og han Konrad som er i ørene fire. Ja. Vi hadde en mann her i havnen i Eisne som er Lias. Lias, han kalles for Lias i matchen. Og Lias, han,
Han tar som vi känner Elias bäst för det är att han var en av affären utav kajerna vid bilen och han kallade sig Nils Johansson. Och han var färd utav kajerna vid en bil och bilen stod till för tre och tar på oss och backa. Nej, jag bara inte, säger Elias. Och tar runt berg vid blöjen och vid gavon och ytlån och allt möjligt. Nej, han backar inte. Så ringde där hem till Nils Johansson och gamle fitte mäveren vid krullen och han kom själv ut. Och säger Elias, Elias, nu kör vi ett ordre till att backa. Ja väl, säger Elias. Så backar han av kajerna, hemma till kajerna, ner efter årvännen, in i Jack Steinergötter och om man till här som Nils Johansson hade sitt vörelag. Så gav han, tog han liknande ur bilen och gav Nils Johansson liknande. Nu har vi Elias backa för senast färg. Makkeren, han var sjålande, det var Jensen-männen där. Och han plattade att vara farmar av kajerna och det var han ägstna att ta under krönen. Och så nu kommer det skip, ett ängstskip vid vöret till herrmännen här i färgen. Och makkeren han ständer och tar dem åt där. Och hästen här med åren som är hackster ombord av skip, för vören är ombord av skipen. Han kommer över och rattar handarna fram och presenterar sig. MacGregor. Han hukte på Mark Jensen. Men kvart, Arto Jaklamsen, han stod här i eisen, så han hette att han kunde i eisen färdbo. Han tog så i handen av barnfärden, Mark Arto.

0: de flesta av de kända Karen Mörskör är här ute och inbyggd. Ja. Så hon har haft Kain Olsö till att mala sig köken och han var Arauer som de kallade det. Va? Och Kai han var ung att han blev i mitten av Arrangerna och tar som var vandlet om han fyrde. Här var en svart strypa. Och Kai han fick inte på lära komma till Jesus och strypa. Så en dag så stände Kai in så Paul Baker är ute. Det sa att Konrad Skåli är ute. Vi gav vår känning. Och nu kommer Karen in. Oj Jesus, något så som det var dejligt. Det sa att nu kommer du i vid att göra strypa. Ja, jag säger att. Han var bo i en annan av det. Nej, nu kommer du bara i vägen. Och det enda så tog jag att han får över. Och det här strykte man, hon ser rävlig ut. Hon säger så, Karin säger så vid henne. Nålse, är det snäckat skajvande att strypa? Och vad ska jag ta en tolpna så strömmar stod ut? Jag finner ju inte något bara nu, men att känna till känna säkert allt här att jag hade varit nere till Kanningar och kommit att vi färdmannaskipen och där kom in och valde kajerna. Tog när allt är skuldfullt att kajerna var svarta följtse. Längt när skipen kom in och valde tar röpte kär. Pöle i fojlen. Nils Idale, han... Det var så blåfattig att han skulle konfirmeras till 80 inte för en konfirmationsklädning, eller konfirmationskläger, stod det. Men han och hans funnestav, där får det så till Jakke Lutze, gamla Jakke Lutze, pappa till Valdemar Lutze. Han 80 lutt han båt, jag spyrde om att jag skulle låna henne ner båten från honom. Jakke Lutzen spurgade så kvart att jag skulle bruka båten till. Jo, det var till att jag hade en röjna här i fjörnen och jag skulle få så fratta där, att fiska så fratta där där 84 konfirmationskläder. Och Jakke Lutzen, han blev ett stört smål, alla som han var, pura ratt henne gamla tid, var en av de stolar i handen och båten skulle det få och fisken skulle det avröja till mån. Och inte blev där underbetalt där, men det här 84 kläderna. Och sådans var det så allsaliga nägg för i havnen, hver folk hjälpte hver nörr. Nästan öll tid som är inne här, eller gosse näggvädek, och tid kände en man här i havnen som heter Karl Tja Adaba. Och Karl Tja Adaba, han var slett överhuvud inte Karl Tja Adaba. Han var sånne till... Jag har nämnt det för eisen här den senaste kvällåret att det var två dagstum syskin, Rubiksen syskin här ur Smyenstove stod här med att han för husabrik här som att han för kyrkina. Och en den här jättan som är Maria, hon blev på vägen vid en som ett samhall som är en utesiklare som ett samhall. Jag vet inte mer om man inte är att han är ett samhall. Och hon blev på vägen och hon fick det av baden. Jag har så gynnt och trodde det här, att det kanske var det här att hon var dävstum och tog helt man tog in det kanske det här. Hon var avskickad till att ha baden. Men jag tog sig också som så att jag ska Kanada. Och jag får så att spela en av honom gav i kälten och jag får veta det här att nej. Hon fick tuberkler. Men baden var frukst och baden blev båret först om vägen. Fra Smyenstove og inn til Adaba. Og han behelt badene. Så lest at badene vokste opp, at Karl til Adaba, han var med som fungerer i vel her i bøyden og alt. Men så lest hjelte man hva en øre hun ta. Så det var Karl til Adaba. Og da kom en med over ur Vavonen, som er Gerhard. Og pappen sa att Niklas Rasmussen och han var rumuaje, där kom till havnar och pappen sa att Niklas var hosetäkare vid den kongliga handeln. Men där drog så avlöksalig illa, där drog hela lortet borster och allt som var, bäg båt och näst och ögn och allt som där åtta. Och en sån där är Wilhelm och han Det nu såg jag det att det är samma namn som gånger att så ofta när Gerhard och Wilhelm uppe i Väragöta. Och där fick jag trö här uppe. Och han, hans nu Wilhelm blev en ratte med över. Men han får ångan tog att han hette i Brennöven, alltså låg ut och att allt var blev drutje bort. Hans nu Wilhelm, han var vid till att stavna hånar arbetsmannafela i 1916.
1: Och
0: samman vi, alltså han hejer verit sig jag och Peter Davidsen och Arjen och spurt jag och Peter om det inte var ett hosgott att stavna ett arbetsmannafälla så arbetsmännen kunde stanna sig till stärskare. Men jag och Peter Davidsen var ta i bäckare lärare här i havn. Han helt inte det. Men arbetsmannafälla blev så stavna och ta dig till att det var stavna så får hissen här Wilhelm till gamla Lützen, Jakob Lützen och säger vi att kvart helde då om det här vid av stavna ett arbetsmannafälla. Och man skulle kanske tro att han var sin remot då, men det var han slett sig. Han säger vidare till kvart, detta skulle väl komma för det längre då ju säga. Det enaste som virkelig gör det med att vi är att sko i och följa, det är vidare till det till klaxerkänkar. Det här var så här, en sko i bredd här och det här var ändå kunna blå hala er nian att tro fram vid en spel. Ja, nu är det förresten att börja er här i Eisne och Samfälla. Men det var så tvärra så klaxerkänkar, det här hällde det att vara för lojtig att vara här uppe i kölen och så skrev jag om det. Nej, det här hällde för att det svajs. Och tar för till Schweiz. Och tar spurte det så här när i Schweiz om det skulle ha vankrarna hjälpa man nu det nå i gala. Det blir det så vidare med att vi skia när i klax. Så tar för jag stä ut av skoj och kvärt hände det kom öppna över och kava rock att tagging och det så så var ungen. Det var vad jag gjorde att lägga det så ner i kava. Nu tar jag det. Men ta chamber I stod och sagt att bärna sånt det gänga det här vi rånt honom nu under halsen och tar letar i öreflaxen han ligger vid. Han säger att här kommer människans bästa viner. Ja, säger han, och en stor runt.

0: Vi ser hetta kvöldi hei Jörlef Kurberg, æsne finnje við mannen Rasmus Rasmussen, vanliga nevntur Rasmus Klipp, han tøy verri æsne færen frå okkun, og Rasmus hei æsne onkrar stuttliga søver.
1: Jeg minns enn eftir at jeg hefur í Ólasøke, jeg var smadrager da, og vi búi jo sjåfyrir ut i Hotnabø, som uppvaksin, og pappamóin, han hei en danskar som han kjenner som hei allan við telefonarskjægir, han bøgskó, han ongan verið færin fyrir löfunum og kemur til færjar at arbeidsörende. Og man, svo finnst ég, nu her ball í búin Ólasøk, mitt Ólasøk, han sjú allir dæjarna vår som er sinni einn dæjarn, Ólasøk. Og han kemur út í Hotnabø og her sýta þeir öllum til okkur eða fyrstan lunda. Þegar öll og brennum við, hei hefur hann aldrei venn við, hér sýta hans að frals og gjá hans í luft og allir sem við knýfi og ótið þetta fyrstan lunda og hann kemur inn hyggur pati hér og mamma sýr, kom inn, segir hann, þetta sultan bauðu skó? Já, já, sultan, og hyggur svo þið, já, svo snubben pappa gói. Og han så skrev en artikel i Berlingan og det her minne for en reise til Føyre. Han var kommet til et heim hver og så sa du i det fyllte søpapagøyer og du sa guttløl og kan vitt kona sette stående spall og kjøp penger på klaver. Det har vi aldri gjort. Det har vi aldri gjort for fyrir. Og han for minne seg, det har vært ikke han sjålder dans i sangaren, Axel Schütz. Han var i Føyre skal konsert. Og mamma mun skulle på klaver, hun skulle til spela under sjónu og tær han skal konsert uppi í kommunskrik. Og lekar Atlantis og kristi og sjónu nega. Og han skulle så sinja her og Inga Ferreine kom ut við nón og heit kemur ein traktor bil ut við Inga Ferreine og Axel Schütz. Og mamma er arbeiðsins her og hon er mamma for fyrir alt sig gentan til at heit kemur danskar með lød sum er Axel Schütz og verin kjent sangar han skal til skulle gå over til programmet jökni stóni her. Råpa med han kommer sig, hon får på loftet i sin stand och grejer sig från ega, lite tjoj. Nu kommer Axel Schütz, goddag, och hon kommer ut den här personen, ja, jag är fun hjem, säger han sig. Jag börjar med sin del, hon har Rigmar, Axel är kommen. Och då Axel Lutlebönden kunde vara, visst du vad det är. Nå, men han kommer så in här och tejpar en stån och Inga Ferreine sitter här och han synger i östen sig i solen och allt det är forskjelliga. Och han sa frans, stakar mala i husen jag kan ha gjort det. Och papi gick med tjattlar och gör det ett eller annat. Och han hejs en sån här. Han gör det hemma. Oskar Arke och papi gör det hemmabrist. Det var rabarbevågen. Och tar stå och klucka i en hjörn där i hjörn. Han sen synger så ärsligt. Undskyld för Rasmussen, men vad är det där står och klucka det här i hjörnet? Ja, det är nog rabarbevågen som Oskar Arke och papi har gjort. Och det var fint og knallstæst, det var inne. Mamma har lov at smage, siger Axel Schütz. Jo, jo, siger Værsgo, hun bænker på, han kom ned med en sådan hævert, og jeg kan vist flaske på, hvor du på i sætte bordet. Nu så det her ud, finder jeg det her. Her satte han sig frans, Axel Schütz, Inga Ferreine, og pappa og mamma, og hævde til stående, ja. Det var nok så stort lidt sør, og synes jeg, hævde fødselen så sammen ud. Så hætta var tøyen her ute, da Axel Schütz var i Føyre, og han var sånn eisenskriv om det her, besøkt i Føyre, så det har vi kjært noen øyelt inntrykk på seg danskene som var i Føyre, okker mat i livet på avisen, Ólasøken, tja. Så Axel Schütz sier, hos ni bøgerskap, så fyllt de søk av å gå inn i alt det her.
2: Sang han ikke fyrt av det, eller?
1: Jo, han sang.
2: Ja,
1: klart. Å ja, så var det som tog trevlig med, han sa fra seg, tog ring med Føyre som er, jo, hun forklarer at han skal leve en dansk sanger som er Axel Schütz, ja, kanskje blir han sinje at han har Nicky Nick. Og Axel Schütz, hos da, han får gang til å sinje Nicky Nick, det er
2: Dominik.
1: Og han tar han tog inn her ut. Ja, kan man ska jag fortälla för dig kon i det är min alltså det är sen sist jag hade på det skriva ner.
2: Jag kan också tänka lite så driver det att ta var pappa här då vi touchman av här någon här ja och abba mun den där näsa han var halvör då ja kanske mer än halv tror jag kvar skalk. Han har lärt mig att stanna här jag minns det väl alltså jag var pekka löjden men jag minns det väl att lande så kommer han om man för upp om ett om man här vill med och jag stannade och bara en hånd och kom ut och råpade hurra pappa vann, det var blivit nummer 7. Annars var Es Ullala, han var stor med och tjata mun och en av fäderna, en av Ullala söker, tar Jack Eisen i ytla tjata mun at tar var færnir atter om, og jeg så ullan å være i øyene rundt jeg få dere sett og ta i tøyene var det ikke mer alvarsamt enn så, at her hadde de fleste, det fleste vi i vaten. Og tar var tøtje mann og rau i øyene så ullan, så her har vært igjen der 6-8 nukje flasker i vaten, men tar lau i atter mellom beinene tja jeg så ullan. Og hva gjør Jens, han teker han flaske, Nu finner det ikke rekva nu, så brot jeg hver eneste flaske, sier han, og så brød han henne. Og så tok han nummer 2, og tar han brotet nummer 2. Da sier han, ta tok det sette nummer 1, tar jeg 3, da sier han, da tar han bare rollen, nu det fremst. Ja. En av lavamånene har forresten vært nyrre, og av håpen av gærnen her, Her møter han Theodor Hansen, hønne. Og der kommer prat, og han, han vokser seg ikke mer om enn det jeg vet, at han skulle til heimater. Så sier han vi Theodor, skal du eisende flikva heim?
1: Oi, ja, her er god. Ja. Papagøyen, ja. Eller her vi er flikva, det kommer tanke på papagøyen, Olaf Johansen. Han är så fina vänner och en rekla fyrste med allt det här, men han bor ju så synda av Törvan Andreasen. Och han är akkurat i England, pappagöjan, och köpte något bergvälse. Och här var PD och här var allt möjligt fint. Och Törvan, han är ju bara vässe, eller natthus som har sin utkattlaren. Och Björn och så, han innan suttit det här. Ja, så då nu jag köpte England till PD och Vese kom och Bergvers alltså det hela. Och så kommer Björn att Harvald in och suttit där. Ja, så tar det här öde här som PD som är här det här och här att det här var han var ju alltså det här. Så säger jag så tar Harvald. Ja, Olaf, här kan så ordet se då rista fjärran. Fick du det back här här jo. Så det var ju snägt för folk. Jag blev kosmig ut med full musik. Ja, ja.
2: Og vi kunne føre å gjøre igjen, ja. Jeg mener bare til at jeg følte aldri at jeg kunne ta i Ole, pappa, bare så hjelte Rasmus og vi har fått motoren i gang. Nei, det gjør jeg kanskje ikke, men Ole, pappa, bare så han kommer om han er først av båtene og pjøret en sånn stativ på nye fyrer her til sosialen og denne. Og Rasmus har funnet stå vi, han har ikke sett båten som ser opp, og som han hamper med henne, han er så forferdelig ordentlig med henne, han er dekodiver og alt mulig her. Og nå skal han så, her er så steg og veter henne, og så skal han så for å bruke båten atter, og atter så vidt om han startet. Da kom det båten, og det ofte han vet at ikke startet særlig vel. Og han stender og vinter og vinter og vinter. Nå kommer alle De fleste kallar nok for Rolla Olli, han kommer for å bo i her. Og han ser på en av veien til at Rasmus, han har glemt at teacher proppen er utstøtt. Så han sier ved Rasmus, Rasmus, han fikk ikke gang, kjatt igjen. Nei, han fikk ikke gang. Jeg vet ikke hva det skal gjøre. Så sier han, Rasmus, Oliver har tatt, prøve å bli feivar. Og han fikk den gamle mannen å falle til hendene her og bygge frevar, men det skal jeg ha proppen i utstøttene. Og så sette han i gang. Hukte jo på Ola, ja.
1: Det var så min efter at Rasmus Haskell kan gå gengen i området av Haskell-vinner ute. Og det er akkurat Koreakrutje vær. Han har som at det er ræle bombardementer i hver folk var ripen og slaktet i hver ræle skil i nordmannene i norsk her. Og så ganger det og møter han så Ambo i hotene og forteller Ambo om alt det er en horst og radien og nu i at i Korea og så det ræle skil vær i det. Ja, sier Ambo. Ja, Rasmussen. Best man var i hotene, Ambo. Det var fri.
2: Nånnen der her hørte alltid av Ålandsøkefyr, det var alltid basarer her oppe. Og det var det store tilløpstikket til å være ødegave for førsken år, tilløpstikket. Det var det færre nyen her, og man kunde fiska, og man kunde ditt, og man kunde datt. Og det hadde en store part av tog som det hadde her, det var sånn at det hadde gjort sjølvar. Nekka dukkeklæven gjorde det sjølvar, og det å få dukke fra noen, det var nekka helt spesielt. Og i öllum førum var det nekka helt spesielt fyrir grannan sjåkon her uppi i barbekvarterinan, eins med Tröndur Dam. Han satt her ved en støyvare kjenning, og jeg halde bestemt at han hei, hos nekka pengar han hei brukt, han veit ég ikke, men han har 8-20 dukker, det hei han hei hei hei fulla feng av dukker.
1: Nonnerna, jag vill inte skola, jag har samma skola i alla fall. Jag minns nonnerna, det här är sådana pedagogiska mat att lära på. Jag är så förälder på Sverige som var siktad i ett sådant jobb när jag skola och så. Så fick en gräta på mig där. Så Rasmus hickade på mig, du glömde allt som säger, vet du nu. Fräta är inte ett, för du har fräta. Ta kom ett på plats.
2: Jeg nevnte akkurat noen høyvisinger, her høyre vel saknas vi til akkurat noen trådene her, og som det var røter her oppe i Sverige. At en av ferdene her hadde det vært til Gjærarferd, og jeg mener det var Kallbakk, var det snem? Jo, det var det vel. Her hadde vært Kallbakk til Gjærarferd, men det kom ikke til å gjøre det. Og da det så endelig kom han i en høyvigar, så spyr konan der i husen der oppe, så vi, hver er han vøye ved å ha det ved? Ja, det var ikke det, vet du. Vet du, det var til Gjæra i fyr her, så får vi til Kotla fyr her. Herfra får vi så til Havnar, så kom vi forbi, ja. Da bor vi i høyvig. Da kom vi forbi, ja, mykje i Grønland. Her er det. Og her hadde det gjaldt hånden et flett, og i støyvast av galla. Og Så säger jag vet jag alltså jag hade ju väldigt jära för ju men det blev en fest där. Och jag hade det att vi må få lite sen dra av mer av nettan här i snö. Så det är ju bättre för att hem vi är ner. Det första typen hus ni var ju till det här tre husen som stod där här i hatten över i bakgatan. Fra Brillemannen og herr Ivre og nian etter. De tre husene bygde Magnus og kameran, eller som videre kallar han for Magnus og Herbergen. Og Magnus, folk som kjente han, de mente til at han var at lukna vi en føreskan Michelangelo, vi ødlet høy som han kunde gera og få oss vi. Han bygde kyrkjene i Sandavæi, og han bygde tørne i kyrkjene i Sandavæi, nirri i tunen, og til en halv millimeter i dag, da jeg kom opp, var det en halv millimeter rum i middelen. Så vel dutte han å gjøre det. Hans pappa var ikke, men han kom inn av Havnarskrivstolen, enn jeg finner til at jeg streiket vær. Det regnet seg ut, og han var streikevakt her ute. Det var två och tre stora stora strejkar där. Han var strejkvakt här ute. Och Pelsen stod och sa att här, han var alltid grånåter som var inte kvärt. Och han säger vid Hannes, skrubbar vi ut, vet du. Belägade vi ut, säger Hannes. Är som jag har en avbröstna granat in i syn i er. Jag kastar så färre ut. Julius svinnade hon. Han fikk eknevne her i havn, Julius Gris, og det var simpelthen ikke vi nek andre gjevet han til at han var ur Svinnavn. Og Julius, han pleide å kjepa tvøst ved eier, og så sylte han det til havnar og selte det her i havn av Brynni her. Han var en av timen, han var ordentlig figuren her i havnene. En annen som bodde, som helt til her nere, det var Rubbeck. Rubbeck, han var skipare av Rutt, Mjölkabaten og Rutt, og det kliet jeg om en av henne her, det er sett av veien at det var så lite folk ved Rutt. Det skal jeg kjøpte ordnet i Rødbøk. Han sylte Norrøk, sånn at ta for han lykket Norrøk til Eies, og hver evig eneste bygd han var, her fortalte han til at det størt skip fullt av høyre med fra land ute under Øyseland. Rutt sylte fullt, trodde jeg det er at han var. Rubbeck kom til å finne på hva som helst. Jeg minnes best til at det var til at han lena i seg atter av i stålen, og han satt inne var en sånn luttlund kontor eller hva det var her. Og her var en hor, her som batafellet gjør det, her var en hor, og så var en uthor langer ute. Men Ruppe kan lena i seg atter av, ta vær skabra i såret. Og han spytte ut i kjøkken boer. Og han rakte kvarje for. Og tid hørte sekretær Marius Rein fortalte at Jesalava hei fortalt for onkel danskere, så var det kvar det onkel som kom og flyttet til havnar, at Rubbeck atle er at selge husene. Og hans spurte, passer det? Ja, det passer. Og hans nere han brente nyan til Rubbeck og spyrja om, det kunne kalla suttje husene. Rubbeck, det var rett og ordentlig. Rasmina var ferdig nere og viser døtterna nere i London. Det var rett og ordentlig. Jeg kommer inn. Og han får så inn og det gikk rundt i alle stedene. Kavala i kvart og Rubbeck forstå ikke at de var ruktig på det. Så spyrja den skulle slippe suttje på loftet. Det var reisende rundt rett og ordentlig. Så det var på loft. Og det gikk rundt. Ja. Ja, så var det en rundt. Ja, så var det pruseren. Pruseren til Rubbeck. På kvart, hva var det snakket han om? Ja, er husen ikke til søle? Kvært svarste, bedikken av dyr, sier han, husen ikke til søle. Ja, hvor er jeg blant annet teien? Jo, det var Jesalava. Og som jeg sier, vet du ikke om Jesalava, han var jo svaver til Konrad Skåle. En dag sier han inne her, eisen, drar kaffe, nu kommer Ruppek forbi. Så sier Ruppek vi, Jens, jo, Jens, har du brukt for en varpe? Ja, han er godt brug for en varpe. Og så siger Ruppe, hvad skal jeg have fundet en varpe? Jeg lægger dig bare ind i badetjata. Ja, tak skal du have, tak skal du have, siger Jens. Da var det enkere af Grindolfen. Og han fik flere mange som hjælpede sig, og tager bordet ombord, og her lette der til forskuden, og badet stod bare op i drenta. Så lægges vore der gamle hanemænder. Jeg færdig at enda dette her kvöldet her vil jeg si at det kunne ta at pappa min han var lydelig breie med over formøver i arbeidsmannafellene og nekvar, men jeg har hørt at han kunne være forferdelig herlig i forhandlingene og såret, men en som var inne her, han pleite å si det hinne med noen båre, og han sier til at det var livet, så var det livet. Det var ikke bare det, men det var da ikke alt. Jeg minns en affær når at han og Bergtja Valjager tærede fiskar, så Olaxalien det var seg, og han tærede hokta opp frostvær, så det var ideelt det her. Og seieren han hekk her, nå høyrer den gamle okker som kvölde at en eller annen er av seiertrænen her. Han fyr opp og hykker ut, og tar stender okker og teker seg greiper nere. Han, dette skulle ikke genga, så han får spekla nere i køtjen, nere i seg trappnar, inn i køtjen. Og okker ville han heva til, så han fann seg, skulle tøyne seg etter en skruppe, en gulvskruppe, lenge skafte. Han bruker alt våpen til å større dom. Han lette hodene opp og lukket vel ærene for. Her, hitt var rundt i kjattelen og norra for det. Men hver skjer arbeidskjentene, hun hei sett feieskuffene av gulvet, og henne trakker han og høy, eier og forvandelser, og så leip han av dyr, og ta feriesen her akkurat for høy, rennende. Og ikke hei han slept greipen, men han fikk så skruppen i nakken, og han bare tok så drav han inn i gangen. Og så ringde han etter politien. Men altså, han oppdeget til at medveren, han faktisk gjør det da av nei. Og så, altså, alt huset vakna i sånn hylsel der og sånn her. Så han sier via, ok, sier han. Jeg skal lade være ved at jeg gjør det opp til politiet i Heseferna, sier han. Men slipp der en sted. Men da Hese vente seg ved og spurte jeg, men kan du så ikke få noen greiper her? Tabla gale. Jeg minnes, jeg skal huske at jeg enda ved en av jeg trett fra pappa min, og det var til at han vidt hadde kjettet, og han kom ut og stakk tuflene, føttene ned i tuflene utenfor det. Men da jeg kjettet gjør det ned i tuflene, og han stinker føttene ned i her, det var som kjappet munnen i nesen, det var bare verre her. Han får ikke ur tuffene, han får bare innom, takte seg inn, børsene, tverpatroner i, og så levde kjettene ikke langer. Men Jeg halte til at han engreide at tog at ja, han fikk nok døvren etter det er at han var, men det var Ringo Tannaby det jeg gamle gjør døvren til. Takk for din kvalitet, alt så vel. Ja.

0: Og så det skrøyen til åken, og i kvöld vi til hava tøyende nå, så gjerne sendte vi et badne utvarsper fra i morgen, og etter til å en sammantrott ur morgen sendingene. Og sjønvarsper sender til badnene nå, klokkan tjejer tøyende i det og viko, så gjerne kommer vi til å sendingen 3-2, og etter henne vekkere.
1: I hukte i morgen, og ta sa jeg at her var ikke middelen Galapagos, og ikke at det var middelen 3 og 4 sti høytere enn TV-hans.
2: Et super El Niño teker seg opp i kyrtøven, og hetta för avska väckre om allan höj.
3: Toxoplasmosa är en parasitter.
2: Och kan det gravisa att toxoplasmosa är i sig har och tjätton i färgen. Och hessen parasitter kan smitta människor.
1: Ta El Niño är det där flera tropiska ötner i Norratlandshavet.
3: Men här var det åttan att lägga mest till det tydligt med mild influensa.
1: Så vi kunde se att det att vi får tyttar la tröst.
3: Men efter en badnarkona som är på vägen så kan det skeja foster.
1: Landa ur sig man att komma till bara tvärt och jag vill ta det. Det är typiskt tropiska rötter.
3: Säger kan det vara mittelvärster så vi kommer få toxoplasmos och jag kommer att äta rått kött till de kärpkött.
2: Sänd ingen vitan, torsdagen, klockan 5 minuter. Iber 5.
4: Vi tvärast öll i mist. Då kan du välja mittel 3 för att sälja slö till Atlantic Airways. Latt, hett, eller vitt. Och till midnatt 8 september har vi ett brinnande tillbud till flera av våra välomtagna färjemål där du kan spara upp till 20%. Samma om du väljer färjas lätt, hett eller vitt. Välj ett vitt. Färjan börjar på atlantic.fo.
0: Och nu är klockan 6.
5: Større utanrikespolitiske heimelder til ferger av skrønne av rikesfondet og nok i dem.
6: NAFO, NFC og Øystein Ærer som relevante for åkken som ikke gjør det her, var Kjøsse og Limanskabøy.
5: Nå kommer målet om båten av 15 millioner kroner til FO, 4 og i fergerattet. Og akkurat går vær vi først og sendestående i London. Tøyer skal ikke ha sendekvinnet av, og enn ånden kommer i henne sted. Vi börjar vid Grönlandet till där 8 rikespolitiska heimeltnar som skulle på plats. Det säger Beiner Johansen Lackmauer och den rikesfonden i Nuk som är nu sattna personen i det. Fonden börjar ju på ett och en klockan 5 före ska ta in.
6: Jag får livanskap och tar om fredagskap om vi inte kör med landa så tar man ofta om NAFO och NAC här som är fredagskap innan fiskvinne. Här vill inte köra kjostan och livanskap och till oss en tydning av vi kör för att man säljer att det är en fiskvinne vi kunde ta oss av. Ja, och jag äknar av om allt börjar ta fram så till jag har något det som vi får börja fram.
7: Ja, det tossar vi om henne när IOC Limaskapen och förra skulle ha varit större avskan av utanlands utan rikets politiken eller politiskt vidskifte. Men först och förra när jag fram oss ner av fonden.
6: Ja, så IOC är ett arbete som är igång och jag får ösning att strånt jag ser att det är rullat tunningar med frukon att det är arbete som är igång nu att man röjnar stolar på det och så att jag kan veta upp er. Så är det löst det är fredagskaper. Norrland har i rösten igång nu. Men så är det som vi har nämnt NAFO och NFC. Och det är det som är relevanta för åkon som vi inte gör det här var en tjocka och livanskap.
5: Det var Sigrun Brenn som tog sig vid Beiner Johansen Lekman och Nuk. Det är 17 rysfondren i år som är i Grönlandet och i det. Och det är danske forsvarsmalare och herren, grönländske landstorsformaren och Lekmauer som hittast. Enda mål vi fundet noen, det var å ta som samstarve og i rikesfellesskapet noen. Og vi og nå i telefonene har vi til Sigrun Brent og nok rikesfunderen lever nå?
8: Nei, han faktisk, eller jeg skal ikke si at han ikke lever, men det er ikke kommet om han her. Jeg fant jo nye vi til som grønnenskene heter, eller danskene heter Tidevannstrappen. Efter attan så skulle skulle Metta Fredriksen, Jens Fredrik Nilsen och så Beiner Johansen skulle vi en båt vi tar ut till öppna kockbåt vi ska äta och köra snarare rätt av grönsko och här ute för att jag gänga runt en tur i natten jag sa det och så kleda vara så att man fiskar alene ut och så gör man den fisken som tog fiskar vi så gör till dövra här ute. Men nu har jag kört att här är faktiskt här är högt, det är norran och här är en 20-15 meter om sekunder så jag vet inte hur snäggt det är klara sånt här fiska och där rytlar och så. Så kanske han skriver väldigt bra. Så att vi får vi att vi utgör journalisterna nu. Och så gänger vi att han äter den här och tar en minter. Och tar en stund till vi står på växeln och tar vi en samråd vid näkan här ute. Så har vi

0: tänt av att jag äter nu. Och så får jag ta över här ute. Och hon har så här att äta och prata.
1: Så funter ni inte lever, man vet inte kvart det kom bors i år, men du får inte kvart och i politikerna i kväll det går sig att göra till kvart så när fram man år jag tar.
0: Det kan ju vara i kvartron här ute, alltså vi ser jag kommer ganska så tatt, nu var det så sträckt, det var rörliga sträckta i Oslo där vi slåpp inte mer än 20 meter ner än, alltså ska jag 20 meter frastöv att latuna. Men det kan vara helt i skinnmar i Äslafan nu och jag får i kvartron på inne. Det är så det är nog inte ena samråd som det så få i morgon till. Nu klockan här är bara 4 så att det är en hel nek extra det nu.
1: Tack för en Sigrun Brent, Bøinlaus ur Nokk i Grönlande. Og jeg synte mer om det samme, du fundet var øyne mellom Beiner Johansen Løkman og Ursula von der Leyen i Esløyere og IDEA. Og spornartekjen kan helst settes vi og nekker i tøtselig komposjur til funden om.
2: Det var en vennrykker Løkmauer som er en funden vi Ursula von der Leyen i Esløyere grøtte fra hva han vennet i at få borsjur funden om.
3: Det som ligger oss nære hjertet i forhånd til er det som skal få bedre gang til ES-marknaden til kjentlu. Hvor jeg skal være, særlig at jeg har kjent fisk. Jeg vant til det vi først og fremst marknaden gang som kommer fytle olje og nekk fra sin funden her.
2: Tånen ber til å helder ørvise etter funden.
4: ES er jo et størst apparat, og Mali er jo mer komplisert enn så, så at det er ikke bare å si at det er FOA. Det är förbjudet marknära gång till att det ska jag köpa allt apparater för att man får ta i köknen.
2: Tessa är så att det inte är ut till att det stora komposter ur fonden kvart marknära gång vid Vukor. Lökmauer fick nice to om 8.
4: Vi skulle hitta små regler och vi netto vi tog ända valg att få att styrka samstarvet. Men det är alldeles så positivt att man häver avgörst att möta små regler att häva annars inte görst. Så vännande kan ta förra tiden om affär bättre marknadsgång. Det är väl kortfall störst framsteg för första vinnarna och första samfällighetsmål.
2: Ta Ursula von der Leyen vidtjade i förrjun i mars 2024. Vär till oss som ju själv görst om tattare samstarv och reklerligt samskifte mellan förrjar och ES.
1: Det var reportare och åkare Sigrun Brenn som tar sig vid Beiner Johansen och i Nokk idé Hansa Hansen leder rättes. Og Nils Winter stjør i vinnerhusen og har et bæg i føreskån myndeløkene og ES sammen med arbeid for bedre marsjnaver ekong for vujere virker om fiskavøren ur fargen.
5: Det ganger ikke vel. Det kan man ikke si. Altså, det seneste 20 årene har vi finnet en av vøren inn, jeg mener det var Bryslinger eller her, av listan, og annars er de kjente store. Da det kommer til virker av vøren, og til vurser vil øye torf først. I behöver att få en kjörtliga brötningar. ES har inte varit så lövligt till att göra några avtal.
6: Är det något som också kunde leta att du fyra få sig här marsnare ägångarna?
5: Det är väldigt troligt att vi har faktiskt givit ES fria ägångar för så att säga alla vörer. Det kan täljas av ena hand hur många vörer där jag skulle betala totalt eller andra särskilt punktuellt av. Här som där jag också hinvägen är när jag utvalda vörder som vi får tolv frals i A. Och det här som så inte är nämnt av turlistan, det ska man så betala den vanliga gatthållande av tur. Så det är väldigt tro på att jag också kan säga att jag var time och mer. Så hvis vi skulle färra in och säga att kvar kan ES eventuellt få bors i år så kunde det ganska vara näga vid geopolitiska stövande och stövande i Arstis och liknande som ganska kunde görs till att det var mer AHA och i att få ett bättre samstör vid följare och ganska mer samhandel. Men hur länge det här röker till att jag tror att säga. Det som jag kan undra åken här och i Vinnius någon tid är att om man hänger efter att man hans avtal någon som ES har gjort det sista åren. Så såg vi det att nu vi ser Kanada som ett döme som är en också nudge hans avtal. Här fick Kanada fullkomligt halvfrälse för så att säga alla fiskavör in till ES. Och då är det man börjar huxa, kvart är det som ger att alltså lydde land som följer och för så vid Ursland och norra isen inte kunde få det samma, då är det nog Kanada kan få det. Så vi stannar sin spyrjande med att säga iver kvitt det är att följa inte. Eller kvitt ES är så harst emot att få en jaunbjöves handelsavtal. Det tror jag att handelsavtalet vi har i det är öliga skajklade fyrmåns för ES.
6: Kvært gav Kanada at det fyrir helt og innlitt ut her?
5: Nei, jeg vet ikke, altså, det var en større handelsavtale her som ødelmøde ting var i spil. Men det sånn det at da du hever gjort denne avtale her som du hever givet alt på forhånd, kan man si, eller så å si alt, eller sånn det verre å komme inn, altså forhandlingsstøvene vikner seg og ta støvene i såles, men hinvägen kan man säga så må jag säga att kunna försvära kvita i behandla långt örvis.
1: Det var Annika Bolta Mortensen som tog sig vid Nils Winter, Sjöra och i Vinnihusen. Och i det är vik och i kvöld vid Möjra Sucha från Vitjane Tjallökmanne och i Grönlande. Och här har man Frutjadegin 11. september kommer mali om bautina av 15 miljoner kroner til FO 4 og i fyrjarattet. Det var datoetleide som meldde i FO til lagreglina fyrir brot av datoverndalauna. Det var i mai 2024 at kringkvarpi fyrstu fyrirbær tuyindin om mali. 1. mai til åre meldde i datoetleide i FO fyrir brot av datoverndalauna. Men mali eldre enn det. Det byrja i 2022. Ta i FO Kjolt sendte datoetlidun og en av fraboan om tryktarbrot. Telt og snøykar hadde lopp i akvateskipanar tja fyrtøkne. Og i sønne kanegararbeie stedfeste datoetlidet er fyrtøkken onka voamettinga i kjørst og er en tryktarbrotet fra fram. Heromfram ta i fyrtøkken onka skrivelig akvate tryktarpolitikk, hauas granskvaren tverferer heibi i fyrtøkna om å få seg vidskiftet på plass. Øysten var nyestående til å data etter litt noen, at teltesnøyker mest sannolikt hadde tids avrit av opplysningen og skipene til fyrtøkene. Data etter litt mette at fyrtøkene ved groven avsettene har brått i grøn 46 i datoverndalene, og tog valgte etter litt å melde målet til lagreglene. Lena Møyel Johansen, Rydsumbo, sverre i fire skrivelige om fyrtøkene som Eirikur Jakobstå og Tinkmauer sette i målet. Og her kom fram at 22. mai i år ble FO akast for å brøte datoverndalauna. Og TV Danska Løgmalarøye finner jeg vita fra Rydges advokatnån. Og malet kommer som sagt fire nu frutjadegn og i førja ratte. Utan Rydges og Fiskemalarøye våttar at Kate Sanderson heimatter i førjon etter å ha rydt oppgave som sendefolk og sendestov førja i London. Tøyar skoj hennara som sender kvinnu i London er av, men det er enn ikkje visst om det har sendt eit anna sendefalk av sendestovene i London. Landstursmæren utanrykismalen Bara Stenilsen vottar at ønsken er sett i fyrirbils og sier såløys i bovun til kringvarpet. Det er ønsken avløysar sektor og kjemur Kate fyrirbils er rødja starve i urfarjon. Og i løtene er det avgrøtt just hva dette mestkjør fyrir sendestå og fyrja i London. Det er bare ikke til til Bari og Støy Nilsen at tåse vi kringkverpe om dette mal i det. Og i april i år sier landstorsmæren såløys vi i Norrløse om å røtja fyrsk og sendeståner utenlands.
7: Det som samboeren lagt opp til, det at vi styrker okkar av sendenet fyrir færre penger, og maten gjør det på at samanleggja nekka sendestover, så at det er røkter enda sterkere ute i heimet, og at vi målrattar færre etter tomme marsnavn her okkar av vörer er og avhøyer, og til det som vi legger opp til, og til det som vi får arbeida fram mot nu, ta vi kommer ut landstyr.
1: Det var Mellan Biss Poulsen som leg innsleget til Rattis. Starsfellige og kommunale arbeidsgiverfellige møtte sødna person i det og hev handa kvarun krøv. Holds og røkterfellige og kommunale arbeidsgiverfellige hev avtala å handa krøv frutjadegn 25. september. Sottmalene er tjøy som fellunnen fer utgilde 1. oktober i år. Sattmålet med mittelen førja pedagogfella og kommunala arbeidsgiverfella i fyrir nomsfrøyngar og hjelparfolk av kommunala sattmålløsjonen fyrir gildi 1. april i år. Parstaner har haft innløyende samrøyngar, kaff handa i sunne krøv i det, men pedagogfella i kjem vi sunne krøvun 17. i mannainon. Fyrir kipara og nagatørfella og kommunala arbeidsgiverfella i hava avtala að kommunala arbeidsgiverfélagi gjør eitt úkast til hennar 3 ára semja. Parstanir hittast aftur á fundi høstdagin 20. september. Og sáttmálasamræðingarnar við hals- og hjálparafélag fyrja ikkje tiknar upp aftur svo hann báir parstar reka á semisuppskoti så var lagt för parstanar undan sommarfrytunen. SSP utbyggving kommer nu till färja. Det säger Anna Falkenberg som ombår sambandsflaschen av Falkatinche och i tynda brevet. SSP är en utbyggning som är attla kommunen och lagkraklarna är att utbyggva vikommande starffolk och i SSP-samstarve. Det ska förebygga kriminaliteten mellan ungfolk. Hentan utbyggning hever avur och innas vi tog i Danmark. Men efter att sambandsflaschen av Falkatinche har gjort avtal vid danska stötterna vi är första SSP-grundskoje i oktober i år, det skriver Anna Falkenberg. Detta skoje är attla nutjon SSP-omboende färjon och tajmon vid avmarska och röntgen innan förebygging av kriminalitetet mellan barn och ung. Kinsjukor är en avhaltande avbjöving i färjon. Det är så nutjtål för smittotillborer vid kinsjukon. Klamydia är vanligaste kinsjukan, men smittotölene för gonorré har varit allsamt vaksande senaste årene. Fyra halvar i år är skrasetter 93 tillborer av klamydia och 8 tillborer av gonorré. Detta svärar till att avväga visst 8,3% och 8% av kanningnån är positiva. Detta gör avbändiga om att tölene för 2026 kunde göras högre än 2025. Då är procentparsen av påstående kanningen var avgavist 6,8% för klamydia och 0,6% för gonorré. Flesta av skrasett och tillborna av klamydia är i åldersbottnen 20-24 år. Utvid två fall som näkvar kvinnor som män är kanningar sedan 2024. Men en näkst större procentparsen av kanningen som mannen är positiva. Högtölene stäva fra rannsaknarstående av landsjukra husnån. Og vevurvanar, frukslå til fruska vind sunnan som fraløyer landsningor 5-20 meter om sekunde. Tau sunnan fyrir oppi struk 13 meter om sekunde. Samtrygjur regn, men som fraløyer skutja og ala vevur. I natt frukslå til fruska vind estan matematne landeringor 5-20 meter om sekunde. Skutja og akkurat alle. Hiten vi mellom 8 og 13 steg. I morgen vekser han og skifter ut til fruskan vind opp i struk, norran, 8-13 meter om skunde. Med sødna børsten minker han akkurat til frukslå til fruskan vind framvis norran, 5-20 meter om sekunde. Skiftende skyloft, selvklotter og bare akkurat hendinga el. Hiten vi mellom 6 og 11 steg. Og vi har i sendtisjonen med Anna Horst at større utenrikspolitiske høymelder til farger av skrannene av rikisfondene er nok i det. Fondren er ikke livet enn, så enn videre vet ikke hva som bor seg over fondene. Det ganger ikke vel til fargen å få bedre ekong til ES-marsleien, sier stjøren og i vinnighusene og i samarbeid med fonden med løkman og ES-løyeren i det. Nå kommer Mali om båten av 15 millioner kroner til FH4 i fargerattet. Og avkratt er, gosser vær vi først og sendestående i London. Så to jeg skal ikke sende kvinne er noe av, og en er ønsken kommende i hennes sted. Redaktører i dag er Hansa Hansen, teknikere Bjørn Hensebeck og utoverstående Frans Jensen.
8: Anlat. Jul Bjørnastein, fyrværende Ljøsmåer, Atta ur Heirikstove og Nølse, Bosittande i Båke og i Vordingborg kommune i Danmark, anda i Satta Sveiefors, Ara Gåmål. Gjæraferien virrer ur Båke Kistjo høstdegin klokkan 11. Og en gjæraferi. Tommy Jakobsen fyrir grævar ur Bethesda mygidei 19. september klokkan 13. Tei og vilja minnas Tommy vi blåmån etla kranse, kunne leta seg repta eina penningagavo og konta ui penningastånden. Og en kundgjer fra landsverket. Og i samband vi arbeidet i tunnelen vil Famjenstunnelen stongte for atlere ferslo fra torsdagen til høstdagen fra klokken 6 til 18. Køyrande om øreskjær ta tunnelen stongte. Så i nærje av lv.fo og Facebook. Landsverket.

0: Som är komna grejer från Queer Kid.
1: Jag är Diana och jag är gänge 5 av flotje.
2: Jag är Karen och jag är gänge 5 av flotje.
0: Kvart är det ditt?
2: Vi arbetar vid Nils Mittjör till mätta när det är.
3: Kom och vita!
2: Vi gör sådana collager och skriva och vi gör flower så vi kommer göra en framsynning.
0: Hur så gör det en framsynning?
2: Vi fick hänga flowerna under loftet och plakaterna och väggen.
1: Alla skulder som är fyra.
4: Flowan hon är den som käller gäster att få och ganska sälja. Men jag flätt inte för det. Och det har hjälpt sig att sluta att träffa på sig och tog inte snäckt till av dem. Men en av dem var det bara tvär.
0: Kvar är Nils Mittjord?
1: Han är en fotfringer som gör Nikva Sanji. Och så är det stortlig.
2: Han bor i tatt vid Jokkara hus. Han cyklar alltid. Och han är alltid klämmer i buksna. Så buksna är komma i cyklarna.
0: Och minns du det?
2: Ja, jag minns det ofta att han cyklar för att bo i. Och så spårde mamma alltid, hur cyklar han? Han cyklar alltid. Nils Mittjord är född 1994 i juni. Han dog i 2022.
0: Så till minns han?
1: Ja. Yeah.
0: Vad minns du?
1: Jag minns att jag gör vettlund och cyklar en alltså att bo i. Och då gick jag vettlund på honom. Så hälsar vi det på honom.
2: Nils Mittjord är alldeles känd i Foglafyr. Han sang inte sanger, men han är inte ister. Han som heter Gunnleif, han är ister. Men Nils han sang där. Men Nils säger han är skriva onkla sanger.

0: Vid här var några sanger som vi där var korsa på kartor och jag teckna. Det är ju bara fem fyra flor.
1: Vad snur han sankrens om?
0: Han snur sig om en man som för ut i chatten jag kvar köttet men så var fem fyra flor där och han smäcka i där. Tog han ville köra att där skulle äta köttet.
2: Och så handlade det om så här, han hade över vid Noah. Till han hade bett för flor vid. Och så även på oss så hade jag drivit där på innan vi. Noah, han så var ärstena. Vill säga Noah att han kraftade det åt. Så att han flåna i kvinn på oss så är det över dig som har flor vid. Den huxar om köttet, så blir köttet spilt och sådär.
3: Men han hejde bära tvär, och icke dräpan tär.
1: Kvart här har tid gjort?
0: Vi där var gjort plakater och flor och kollager och sådär. Jo, en vinkorna kommer, vi där var gjort kollager. Vi håndar på så gör vi flor. Vi har gjort en cykel som nilcyklar. Och så har vi börjat göra en kvar mindre upp av pyr.
2: Jag skriver sanchen för våra flor. Så har vi sett teckna det som är runt om växtarna.
1: Var är framsynningen?
0: Hon var i skolan och mäntar när det var.
2: Jag har alltid så suttit och skrivit och så att Jenny kan avmärka så teckna så runt om så det är så tröttigt och sånt.
0: Jag hade det stort lit som vi kunde klippa och lima och teckna så där. Det var den att han var lärare i skolan och han tog det väl att spela gitarr och synge.

0: Adrian og Busk. Men så var det som om hette være jøyre på noen norsk.
1: I dag har jeg klippt papirstrøm der, og så en av Seoul. Så jeg vet bare, kanskje lærer jeg til ikke kom av, og så gjør det en av Seoul.
2: Hvordan arbeider du sammen?
3: Anker klipper, og anker hanker på.
2: Så du gjør klart til fremstøyningen?
3: Ja. Yeah. Vi forsøker en av QR-kode om sangen. Det er ikke noen faktisk har lyst til etter sangen.
1: Vi tar også en kjørelse papir, så jeg skriver akkurat som vi talte i morgen. Som får hända i morgon och i framtiden. Det är vuxen. Så vet jag att jag är ont i solen. Siri har klippt papper. Och så har vi skrivit AT papperen. Det är så vi talar för att hända i morgon. Och så ett annat som vi talar för att hända att vi är vuxen.
2: Du också drömmer?
3: Jag vill gärna vara girl flobospelare.
1: Jag hoppas att jag får miljonbuff till dörr i morgon.
3: Jag hoppas att jag får lasagne till dörr i morgon.
1: Jag skriver att jag hoppas att det får arbeta stråpa någon tid med vaccin.

0: Så stannet jeg vidt, vi er tre. Ja. Hvordan skal jeg ta tid?
1: Gunnar.
2: Axel Rosen.
0: Og hvem flasje kan jeg ta tid til?
1: Kjente.
0: Kunne du grøye fra som trenum som her?
1: Ja, altså, vi gjør det da på papp, eller kartong. Og vi tar just grøyner og en bol og blø. Så har vi da just sånn her blø som henger ved en band som vi har hengt opp på toppen her.
0: Hvor gjør du just et tre?
2: Jeg har ikke kjent det, nesten mitt gjort. Og ja, synger med mitt tre.
1: Det var et tre som stod midt I en boje. Og folk kallte bare for boje til at det heter ikke tog at så jeg spent av her og hittet etter og sånt. Og det var også en boiling som var brått nye eller akkurat alt det. Det sånn jeg folk kommer aldri kallet for boje og sånt, skal arbeide og alt det. Det slett ikke tog jeg hittet etter trenen, jeg kan det.
0: Men tid har brukt lenge tog jeg gjør etter tre?
2: Ja.
0: Hvordan blir det alltid?
2: Vi började bara vid att grönar och så har vi ankor arbetat vid att göra bolen igen.
1: Så gör vi ankor och just blö och ankor skriva på bordet. Sen inte då, på bordet. Det är inte då.

0: Jo, idag ska jag köra rosor. Och vi har fint en sång som heter Rosorna just nu.
1: Där jag ska köra rosor och skriva Sanchin upp på en plakat.

0: Og så færre vidt at her var det. Så var det vekkere. Og vi åkken av Everstone Knut Simonsen. Og hva var morgen, Knut?
1: Ja, hva var morgen?
0: Ja, hva synes du var morgen?
1: Morgen ikke gale. De har også om hvordan svarte hver dag.
0: Nettopp. Det til holdt seg om, som man tør å si.
1: Det kan man säga.
0: Ja, og Bordell?
1: Ja, det är en vecka som vi inte får när vi sa det. Det är från Latrysten som vi kör lösarna för Ryssland. Och så sent jag brukar lägga en räkna i Rockholm, 17 mars och utan åttorna. Men som säger så är det helt fler i morgon till slitt joj. Det är nog åkost i alla som omkrastar omkrastan i landet. Men nästa gång så kan jag sälja någonstans. Det är Latrysten som lär vi här i Ryssland och Georgia så vi nått sett kaosmöter ja, på ena kaosmöter norr Skottland och så i andra kvart förra så i Norrköp. Och alla inne så rättna så var det skamt västan för Jokkon nu i den. Och detta är vissa rättliga omlöpande väver i det. I lötene så är 18 sundan, 8-13 meter en sekund. Men om middagslöjtet så vantar vi att skifta rättliga fitta vinter, ganska uppe mot 15-16 meter per sekund just då, ganska upp i skri, 8 meter per sekund. Och att det framme i sundan, och som ser ut i löten så är det mest vintern vi är så sundan i landet. Men efter att låt första gång så tagit fram vi och så är det här centret övrigt. Så vi vet inte om höjlan finkar och vantar fitta vinter. Men visst har gånger sin den närmare. Så var det som vintern och för så är det lite hettna en helt bra till kaos och center så är det som det är i morgon. Men alltså George center att brukar lägga regnet så är ett regn ute från Fyris Latrist nu och tar vi in i Kimlin i Rock nu och sätta barsten. Så tar för samtri och tar från regnet och tar sätta barsten. Så helt återut. Men ända för kväll så för 18 först i landsning och så upp i Estan och vintern minkas åter när kan ni möta en touchmetrons kontor här alloy och utan natten så man kan inne mer och ta fram lite om mellan 6 och touchmetrons sekund. I kväll så slutas lojan till oj och utan natten det man måtten så vart det i röd torst. Det här hittar det han där vi hamplar lutt om en upp 12-13 sti är allt men vi är nåt så vant av att känna imot en 8 sti.
0: Ja, så omlägbanden som du säger detta kommande sandökare, men jag vet att du har brukt det att du har någon som kommer satt ner i vägen i ösen.
1: Det är jämt att det låter sig färre fram i så innan jag från Estan och så morgon så kom det så förallar upp i landring först. Och när man ser morgon så är det ett skifte helt morgon vinter, säkert några fyra upp i en 13 meter per sekund. Men det är ett av middagslöjt som ser ut nu i löten. Men så utav sötna var så minkare natten. Och så utav sötna parsen i morgon, det är ganska bra långt fyra pars, så är det skiftet ska i loft och vi får så inte halv fett till sålna och i vrör torst. Mikt är han ser ut till att vara lite samma. Men med en vitt morgon här var mest högt så får han skiftet till att lacka helt ner i össning. Men framvis skiftet han ska i loft vi vantade halv så inte halv fett till sålna, sälja fyra parsten. Men ut av dagen, eller mikt dagen, så var det mer skutsa. Och det hälls här in i höstdagen fram i sundan. Ankor sågglott ut av förra parten sälja. Men det har narskats ända till räkna inte. Så sätna parten har skutsa och åkost är ganska räkna ut av kväll till höstdagen. Och första dagen tar vi framvis lav i attne. Vantan mest av ussen inte. Upp i struk, 13 meter per sekund innan löten. Men annars, om man ser 5-20 meter per sekund. Och om kvällt och fruktadagen så får jag nog att räkna. nu lett fram til lærdagen, men lærdagen så høyst ut til at det fra slutt ut av fyrre parten og stålen vi fram i en løte, og så ut av kvalitet så frattret jeg.
0: Ja, så et senter av kvarjon må vi si, men høystene gav løter og gav deg i midten.
1: Det er det her utlever helt godt, og tar løtene og stålen fram, så det ja, 13 sti. Notten nevnte jeg nere i 8 sti, og nu säger jag nu tysta in sälja några för så var ganska helt kallt där om natten ni det var inte kallt där nere mot 60
0: nej funkt nu att vi pratar att du pratar kon och i morgon

0: I februar måned i fjør let Reiekrosser oppnåttja Sølebo i Klagsvøk større spenninger vær om nåttja handelen som nå har vært åpen i alle i halvt andre år. Og vi er ferien innan av gulvet for jeg freknast om gossi og gjenkjest hever så gjerne let det blei opp. Anna-Maria Johansen samskipare og Anna-Maria, jeg gossi det nøgt vi hessa tøyene tid har haft åpen.
1: Vi är otroligt välnöjda. Vi har haft Finchinex-Sjöldbojen och undertökande för handeln är helt otroligt god.
0: Så folk har tagit väl emot
1: det? Ja, det var jag säga. Det var sånt i ordentligt stora spänningar att veta hur vi först fick någon Sjöldbojen. Men det var bojna vägen. Vi fick Sjöldbojen till lust först för. Att det törna in vid Messenger bojna vägen. Jag vill gärna vara vi. Och så var det också spänningar att jag får ladda upp. För folk har tagit undervisning här, vi har också en ändå nog inte handlar i Klagsvåg. Men jag har runt här ären och tosar vid dig om det var plats för en adresserat. Och att vara samt om amor skapte mig så. Och det har vi upplevt så igen, om det var gå.
0: Det är alla del av gamla Davavirsen. Vad är det här för höller?
1: Ja, det är ett sovlig byggning. Det här är ett gammalt läkavirs. Det här var upprunden. Det här är näck så var knutet och den där vi lade upp, det var en flöjare mans som var inne i er. Och en kvinnor som fortalte om torra tog till det arbetet er. Alltså folk som är född i 14-årsrussen och omkringrussen ganska. De har haft sina gång till att de var ung 18 år skolan så för det här arbetet. Men så tar ju allt det här virksomstäckar. Så är det där vi har alltid det virksomstäckar fabriker och affär. Men så har vi kommunen nog brukt oss till tånlöjk. Som du sa så är rummena sinter övrigt inrättade en vanlig rum. Och det är att tånlöjka balkar har kunnat vant här. Och så är huset värjer för det är ett flyttartillbott till ung. Bötten ung. Så det har vi brukt limes.
0: Ja, det är som du säger en ändor norsl och handel. Vi har ärtat det till sälja.
1: Ja, vi säljer allt möjligt. Vi har varit öppen för att ha allt. Det vill säga, först och främst kläder. Så har vi ett ösen till som vi kallar ting. Vi kallar det tingrummet och det är bonöjde. Och det kan gott vara några möbler som kommer in. Och ja, i med sort. Vi runt det har också helt att ett spurning var anbån. Men vi har haft också att ta med till Ytterfinnäck. Och så har vi sånt ösen en bögasöld.
0: Och hur gärna får att det börna?
1: Ja, kläder, det här kommer allt ur till samla insamlingen i Reiakrossen. Så vi får kläderna, det kommer att bli kvar mycket morgon vid kläder. Böker lätar folk gärna in här bara på inte deras stjärn. Det är inte att långt grann och kontan som är vid bögasvunnen eller allt mån. Och det ser man vid tinkorna att det är kontaktat han som är arbetarna.
0: Du säger böcker, är det allt slä av böcker?
1: Allt slä av böcker, det var nekva böcker.
0: Bäge brukter och sommar ganska möra en nutjar.
1: Ja, och faktiskt är det nog stort löv. Vi får också en lärböcker in och nutjar som tills i nutjarböcker hvis det är avlopp och ångstandes. Och ja, allt lär. Det var förska böcker också.
0: Och kläger och låter som kommer er och i gavonstanten?
1: Ja, det mesta är i gavonstanten vill säga. Men vi har varit skiljehållt. Vi har faktiskt fyra skiljehållt. Det vill säga att ögonen är tvärförmyckna. Och det här skiljer vi alltid till kvinnor och det här drar vi alla skilja. Och det här skiljer simpelthen bara till bästa borsjord. Det här som vi inte brukar, det här färs och till Torsla till vågar i ändernusle. Så inte för väckt jag.
0: Så allt är i bästa stand som ädelsöl?
1: Ja, när vi har provis med sig att det kommer in och det här färs kött ut.
0: Och det här var öppen när jag tog i mark från lejar. Det här, hur ser undertökan?
1: Undertökan är otroligt god. Alltså det är kö utanför där vi kommer. Och vi säljer otroligt mycket till rätteliga folk inne. Och vi tar oss just också en kaffekrok så att män eller bort som inte har att gänga runt i handeln. De sätter sig i kaffekroken för att ta kaffe. Och så är det en soffa där bort kan sitta och så. Vi röjnar så att de kan bruka sin ratoin i.
0: Ja, atlan är värd att börja vid att byggningen vid tojen skulle till hus och öronverksamhet och Reiakross i 18 social och hjälpare arbetare. Är det börja på det?
1: Ja, det börjar faktiskt också kört. Men jag hade klart att hjälpen flott in är också kört att när vi börjar ju och det går väl. Det är kippa så att folk kan sända omsökning till Reiakross och så blir det stort centralt. Och så får vi bara på om vad ska det ut. Och så här är det också samarittande. De har sina funder inne här. Och så här östra som öde vägen av vinner till östra, kunde östra bruka och har höll hvis det har funnits.
0: Ja, så tycker jag att höll någon standa fristeboxer som du säger till östra mätor.
1: Ja, det är kattas mätor klannar hjälpen och det är Starstorhavn och så är åkara dolter som vi östra kunde utlevera.
0: Och det brukar du?
1: Ja, det är.
0: Och allt är självbåge arbete, gånger att manna vaknar.
1: Det är ju inte otroliga väl. Men så är det näkva som folk som kommer. Vi tar ju både ung och äldre eller tillkommen. Och näkva de unga folk som har varit det för att ganska vara i skola. Så missar vi det. Det är inte alltid vi får omkring fyra dig. Men vi kan gott också komma flöjt.
0: Hvor är uppgavan tja tajman?
1: Ja, uppgavan är att skilja kläder till så nummer 8. Så vi får ut i handeln. Det är den mesta sölan. Og her er vi rymlige velmannene, ja. Men så er det det som vi kaller at vi er i handel om, at vi er handelsfolk. Og det er en oppgave som krever ganske løsende mål, at man er mer enn øyne til man er. Man stender i handel om fra leier der fra et løp til tru. Men så skal man også gjøre handelen klare. Og vi der var lødende fyra hold som gjør det, men vi kunne faktisk godt også ha fløyre hold. Og her er det trutjer, og det er fyra i hver holde. Og och så tar jag att alla sunna mittlen kvadragera. Kan kvadragera och tar pjörs att lära sen men så tar jag där en timme eller två timmar i mitten. Och går timme väl hugga så där sen där så då vi tar oss jag om större så tar jag ni ösen färra och få så kaffe gera sin mor på sjur. I vart där att det onkel bindeklubb som höver in dig. Kan onkel att hemma som vi är finna bindeklubb in och så hade jag brukt och kvalitet kvadragera handeln klaran och så få så en räcka mon och jag drar bindeklubbar. Kanske är det här vi löjtar lösen rätt på flera timmar.
0: En vinn stöva?
1: Ja, faktiskt. Jag har fortalt för mig att det här var en god mat att samla alla. Och det riktigt faktiskt funkar timmar. Och så hade den löjtet samman. Och ett annat som är värt till är en som läser nere som kom hem i sommarferien. Och inte jag brukar sina sommarferier så har vi fått gå och göra också annat. Så hon skipade i fyra ösne att samlas under min folk ett bestämt kvall och vikna och så möttes de i rejakrosset och gör det antingen skilte eller gör det handlingklaren till det som passar.
0: Och som är skiljat där så är det inte bara folk ur Klagsvik?
1: Nej, slett inte. Vi har folk alla stans fra. Hållt ur Västmanna. Här kommer onker. Så det är ösne ur Österötne och ur Klagsvik och Norranfors.
0: Bär kvinnor och män?
1: Ja, men vi har inte några män vi lyckas säga. Men vi har några största män som tänker sig att jag bära på sig under bynchna och det är vi glada för.
0: Så säger man om det inte, så kunde det också det kunna synda mera folk?
1: Ja, det är inte nu om att vi har bruk för några fler folk nu. Det är att nu sommarferien är och fler i färgen bors är. Det är inte så att vi får lucka, hvis det är det du huxar. Men så var det sommarversen tidigast, men... Vi kunde inte stå om flöjt och det är inte bara det man ger här till. Jag hade vi får östna ordlande på sig och själv personligt när man är det. Man får lycka som ett annat gear och man också ganska lyssnar övrigt.
0: Ja, det där var uppe för ett lådligt tror jag lägger det här kunde det också ha haft uppe långt ett lära tog.
1: Ja, det här har vi tog som alla tog men det här har vi inte folk till så tog man att vara så. Men fick vi flöjt folk så kunde det här vara möjligt.
0: Så hesten handlen han är kommit för att vara.
1: Ja, det är det.
0: Anna-Maria Johansson, samskipare, tack för att vi kom till Stockna Gulden.
1: Tack för att du kom.
0: Och gå ett nu.
1: Tack för det.

0: Så får vi det sig. God dag, välkommen till en timme vid fotbollspraten den här fralliga månadagen, kända september. Och vill vara vi att väckre i Ester kommun i Josa Blått. Josa Blå över himmel och kvarta sig nu, det är ganska kjundaligt. Vi färre sjående att områda stäba finalerna. Vi färre områda vänjare skifter och potentiellt sätta vänjare kommande omfär och i bättre deltne och kvarta sig nu. Men vi får lägga ut vi att björa gästen under morgon gå. Morgon och välkomna på Johansson, Jakob Åsa och Trond Arge.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Väl manna i morgon och Jakob Åsa, gott att vi här reisne. Knuskars på analytikare. Och Björn är hooks.
3: Det är vi inte.
0: Nej, nej.
3: Vi är inte kommission tror
0: jag. Nej, nej, lusta nu. Lusta nu. Sista månad då, Björn.
1: Ja.
0: Ta väl all lite och ägna mått och mig. Kanske inte så störst. Det vill säga. Fyra månader så har vi inte varit så stor till nej.
1: Nej.
0: Är det möjligheten?
1: Nej.
0: Helst jag tror inte att
1: det är. Jag tippar Kaj som Graham har blivit. Ja, Graham har blivit. Och det är alltid en störst skandal att fälla som Kaj ut i stövet. Jag är ju inte en av listan.
0: Fint.
1: Så sagt det.
0: Och Trent Rager säger inte akkurat samma, men du gav inte Wutchings näga möjlighet. Jag vet inte om det minnas vad det säger.
3: Är färre att säga be om ombering till Wutching för att jag trycker på där. Till självande ska man omgå att jag avskriva Wutching, men jag sa att det inte för firmar på närkans med smata. Och du var det ganska, du blev mer bilsen ganska än någon grannar är. Ja. Ja. Men jag måste bara lägga.
0: Men minnas det kan jag säga?
3: Nej, inte minnas
1: det. Du säger att jag kommer till oss
0: allt. Jag säger att jag ska ta stäbebi.
3: Du säger att han är kvar för att bli förramarstare. När var det han? Var det marsman?
1: Januar.
0: Jag säger att här är what about this. Jag säger att jag ska ta stäbebi, mina damer och herrar. Stäbeständring.
3: Allt kan döj till gött.
0: Ja, det är spänt.
3: Shit, allt gött.
0: Och tog alla vita att vinna det.
1: Kaska bläggar
0: vinna det. Och alla karlar fann om
1: det. Eller vi bläggar det väck nu, så då nöter jag spela mig nytt.
0: Men Trönder, du kan släppa nema, vet du. Att det är längt med snabbt snudget här att få ett sort i hus, men det ständer så här och är huxig, Jakob Åsa, att du ska släppa som
1: Jag vill vidla vunnit ett steg som är jautarnatta.
0: Nej, vi har någon.
1: Ja, hit vi har någon. Ja,
0: jag var en eisen här
3: utfällsna. Det var legendariskt.
1: Nej, det är det största skandalen som har legat närkant.
2: Det är ju så vi förska samlokalt.
3: Ja, tack Jakob Åsa.
1: Ja, det är vi. Samlokalt är det
3: stort. Det är en raket. Det är SpaceX.
0: Man kan inte dräcka ur dig. Det här var inte
1: ju. Men
0: det här som kom efter det här, det var uppåt värre. Det här lukar som en vasa och det här bär släckt till att räcka ur. Så, men det här är ju inte över vidla vunnet. Nej. Det här är så nog ett av de fria stäpen.
3: Jag menar för att skora hattryck och undan omfärna till stäpakommissionen, kanske väl?
0: Ja.
3: Titta närmast, jag vet vi är.
0: Ja. Du kan släppa nemma vid dem, men stäpen ständer så här och
1: Du kan så göra vid lotarkast, jag har inte börjat spela med.
3: Nej, spela till mot Roy Nuvai.
0: Ja, hicka så ut. Jag är fräschtest att säga, då får jag sätta mig att dra och lossa till fotbollsbrottet där, då borde det ganska just. Men lät honom bara börja en enda, Jakob Åsa. Välkommen först och främst, gott att få det till honom. Men hans när det är den här stäpen från alla ner, det är ju löjna att hon får kanske inte ta vägen som 40% för att följa det vanta. Men att det får bli så marskant och så våldsamt, fräschtest det säga. Det tycker vi får jag vakna och drakna vid. Schalt med vad vi ser för vinnandest.
2: Ja, alltså men jag köper inte ordentligt fortsatt när jag tar de flesta av att Kaj var så stora favoriter. Jag säger vi omkring Arndest, hvis du helt det här så är du kär Kaj när vi är. Och jag ser Kaj i största alla distaner och tar här var bara vunnit helten av distaner i landskapbyggen och tar med stig mot ötlån, eller sex stig till mot ötlån lijen i dalten i 8-8 Och tar jag bara vunnit fem av sista, i hemlig kappingen hade jag tar arm från alla bara vunnit trutsar av sista nutjedisten. Så jag tog inte ordentligt sista firma att ta sig för att ganta när jag kom fram till den här ögnadist med att de var favoritter. Det är ju samt tror jag, men det var kanske trus för att jag inte har fem stutsch. Så men att det blev, jag vant att jag jävna finalen som kanske koppade till KU, men det blev inte jävna finalen. Det var Storan Parstadisten, hade jag det var i malchansen var det ögnvägsfärsla. Fram till 3.15 minut halte jag Kaj Heber en malchans, det var en malchans.
0: Ja, skallaren så öppna.
2: Ja, och till Tajer bara rinna till en större bjärkring. Så fick Kaj en 2-3 chanser från 3.15 och ut efter den. Så det var olja i malchansen större månader i finalen. Det är jag vant. Och så glömde jag att säga att jag är för inköttlån i Ester kommunen till Lokke vid Lackmanstedt.
0: Her annars fikk jeg sms kom inn. Onker spyr om onker kan djeva Rosing tight fast til han finner ikke sykkelsjålmen i skolen. Men det her vi der. Han også med 16 år. Men Trondor, ja, du kan jeg slippe å sette noen iverskrifter av, og ja, altså, forsøkene var gjørt etter skammer, det kom bare for samtrykk.
3: Ja, jeg har gjort. Altså, jeg vil si at det første er at han passen er at som folk kunne sørge at det som henter av at noen fyrt akkurat det som det er. Altså, fra dyste til dyste, til teater, til du venger eier, til du hever folk som ikke tog passen, og så er det dere som sitter ikke et søvn. Vi da var det, jeg var kanskje den sørste som hoppet i vi på Leicester, tog ikke tatt her på noen Premier League, jeg var den sørste hoppet vi på at NSU kom til å flytte nye, til det passer ikke inn i søvfortegningen, her henter dere det helt løye. Jeg stakk henne for nøsene frem, det har vært 2012, og sier til Spania, jeg heter vår nye turen til Spania, til enda vi har vunnet EM, så det gikk ikke kjærlig vel, det har hendt så 2 år siden. Så jeg tok ikke på nærmere måte at jeg at Lee som ser ut som beste spillere på enda Arne Steba-finalen, som har færre sti enn KAUI, og KAUI hever til spillere, har vært alt som der hever, og i mån til, hvis du ikke rett om disse som der spiller på enda Arne, som Jörg Båsaren, ja, så har han hukket til Øtlund KAUI, disse kanskje eisende vi til mer lokale brillene, men altså, og i mye nærmere, så måtte man færre enn at det er mye verden. Men det er at han har ikke spalt så langt, og han fer kanskje ut, jeg vet ikke om det er skjeget, om han til Orska kanskje som front ham, men René Schake, som mangler å gjøre langt, han har kommet inn at det og så resonerer vi at Mansour Sinjan, som faktisk har spalt helt ok, nå kommer han inn og kan faktisk spela nästan en hela final. Jag hade faktiskt han rätt att goer ta han Oscar, men han blev realer rinkert, han inte Oscar Meira. Och så sitter man med känslan, jag var Torsvedle, kvar är det här Torsvedle? Då du förstått att det är Mala Torsvedle, kvar är det som skjuter dem? Det är Rotten Frisberg. Och så sitter man med känslan, jag tog ut. Så är det 100%, jag hade känslan, jag var hett i här för att kanske vara syren Chakawi. Men man ser alltid att du först inte ovanta ljuslidene, du kan alltid leta att för det helt Atlantskrona för Estrogen med ett potkvallaxon och tarvenja och spelar hoppa fram till det för ekvislet alltid. Men det var det jag skulle till. Kvad är det? Kvad är forsen nu syns jag vi känner nog jocken så real den igår. Det är att roadfest spel i Atlant till en strategi och du stolar på där onkel. Det tror Rosen kan komma in så 16 år gammal och skalpa mal. Kai Korishnaka 16 år gammal den. Ta 16 år gamla Johan Petter spelar du
1: Arsenal. Ja, åtta framåt för 116 kanske.
3: Ja, kanske. Alltså det vill säga att Tenaga vi kvärt sätter du ut i kostene och just när för är snär för skälla det snarna. Och ta watching går ger hatta och står man kunde en större. Ta kunde jag vara Rosing så skalla i mål till 2-0. Så ständer 16 år gammal det är nästa du sålt. Jag när jag gamla till Hearts som är just stepp av final mot sin Lena som Atlas är delta spel i Conference League. Det är den där serveren för tellingar och just när och otroligt imponerande av era Torsfall. Och jag säger som jag också, jag får bara inte att nu i Öster kommunen just det som har vuxen att göra att lucka och glädjas det med av att nu. Det var Jan-Peter Paulsen och han ska lägga största lucka för att ha vunnit det här. Det heter Ärefer, Eisne 22 och vinner han.
1: Det var väldigt flott Ärefer.
3: Och emot EU-makten i halv E.
0: Och Björn Arnby för att petta.
1: Ja, jag försöker att muntlet som vattnamare. Vattnamare nämner några större.
0: Arke.
1: Orsaka, Arke. Nämner några növn. Jag tänker bara lycka till det samma. Det är min mun jag tycker på. Men i samband med alla nöden som Trantor nämner, jag vet inte vad man kallar det, landslagsspelare och allt detta. Så får jag nämna 8-3. Kjolt om du har alla nöden in där, så för jag vinner den stäbbarfinalen, så måste du ha alla spel. Och det här hejer kan ju inte uppa näkra mat som är tog det så att jag kan ju vavtas runt av öllen via som balten och 40% av äldringen var bara tvärs och atträtter. Här var inte allospel som är det så jag har ingen idé och i nöken som helst som jag fyrs av Vettelån. Och tar sig vuxingar mäknar nöken lunda att ha var stora Adna Fredriksberg så händer inte hans kajlin. Så kan vi nämna öllin nämna som vi vill. Det är åttna som skapar spelet till kaj. Det är åttna som är garanter fyra till som händer i Klaxvik av plänen till kaj. Och det är det. Och det är åttna inte har sin allra bästa idé. Och det man tacka Vucinci för att ha mäknat så mycket väl att locka ner och däcka till öken som han plöjer att komma och lägga en fyra. Så har vi KU inte att behöva. Noll och natt.
0: Så lade vi mer
1: att
0: spela. Ja, men så kunde du också mer spurvujer som jag bara var inne i Eisne. Hur så gott är det att KU egentligen? Vi har sett det nån, men det lade vi mer att passa att när distan lärkvällde så är det förvirrande storspelare. Alltså här ser Fritz och Fona en stora historiet. Vi vet att det är bästa.
2: Ja, alltså favoritlöjklotten Chakoy har det kämst av Nounon. Det kämst inte av Avrikon under Färnar. Det kämst inte av Avrikon i 2016. Och i uppställningen Chakoy är så av utspelaren är fem av Tutsche som är 33 år och äldre. Ja. Och jag hade det att Atten Fritzberg visste att jag har samråd i Atnadesten. Alltså igen halvan juli hade jag eller det kan ju tillsammans ju spalt en 8 touch distance mer av which ingår jag hade vi ser talade där så där så i halva juli att ta spalt 6 Europa distance flyger och ta helpen in neck väl trus vid ich tälja själva vattna mer på så halt ju vi har alltid ju which ingår under 22 år för hinner toucha och ta halt ju sost i finalen med Mateus sost halt ju en toucha kai summa distance att ta viskar ju chavera att han orskan alino så skall till och ta viskar för mer i finalen som att av Witching Graver tar spelar vi större ivskott större orske och större spelgläge och att det är alltså det här inte ska alltså det ska inte det ska inte deljas helt av Witching spelar en rävliga gående alltså det här må inte glömmas och göttlens där.
0: Nu nämnde du Otna Fredriksberg. Jag lade ju bara passande att han kom omgång in i distan i behöver och att det var ett taktiskt en kinistrej, John Petter.
1: Ja, ja.
0: Han var lockad fullstad. Han var skått och 30 meter. Nu är han skallare. Tyskjärkare hans har
1: skått kontanter. Han släpper inte fram ett hoj som han plejer till han vik först för bastan rasi och trätcher ut till vinstrabanen och lägger knallskarpa bastan inför mal. Det slapp han inte göra. Ett halvtigt tag. Det sa just där bastan komma. Det kom åker men och det måste jag säga. Det måste jag verka från motståndsvänjärn och tajmnen någon om här. Jag ser inte för att han bästa spelaren som är i förska landskapet inte släpper fram med till att leverera det som han plejer att leverera. Det kan man säga. Det är måste vara värsta motståndaren. Det är så att man vill ha en gammal vänjare till att sucha där. Och Kaj har inte med åtträck. Alltså Kaj, hej, kan jag göra det? Det har brått inte för att han skulle komma till något som helst. Kvart är ett land. Och Vuchinger spelar väl. Tar för en av ötlen och tar spela alls fotboll, tar spela nian mot Kaj i Malen alla samtidigt. Nästan kvar är Älring i Raskarsby. Kaj ligger och tvassar runt och bara tvärs och att rätt. Ja, så till den stora målen av oss ner till att Vuchinger för in och spelar den här finalen och tar här vantja täpa, tar här bara allt att leva och Kaj för in och spelar den här finalen utan alls spel. Och så vinner, och tog bättre kan man säga, vinner till Lee som är Jaffs och spelar alls spel. Tog bättre för fotboll.
0: Trondur, hvis vi så tager det som kronologisk, første 20 minutter, er Kaj bedre.
3: Ja, det gjør det som vi har drøknet ved, og Vuchinger gjør kanskje eisen det som vi har drøknet ved. Hvis det er noe som Vuchinger utmerker seg, så er det å verja og seneste trinsk noen, men standa rett og legger trusk av rødt stø og så videre, så det ikke blir alt for vandet mye, og Kaj flyter balten rundt. Jeg helt faktisk at åttende byrger dysten rettelig vel ved innleggen, altså omkring å merke det jo, om man spelar i räkar eller inte räkar. Han är en distal i Europa här, en 2-3 hot när man också säger okej, okay, alltså du skraftar på benen där, alltså du plejer ju att räka bättre till. Och det är sånt här som händer tar man skjuter så väl som han gör. Men han häver några frysbörsinlägg, han häver några hotnadsbörs, han häver några inlägg när man också säger okej, okay, to whoever finns order rätt på benen där. Så han har lärt sig också, okej, okay, till här omkastande att Leachland ligger. Och så får Vuchinger sin första chans. Och så händer det samma, och så får Vuchinger sin nästa chans. Och knappt blir nu viskat det som om att näglarna, tjaklaxing, nu färdar in. Alltså, nu djävas där bara att hötta och kanske lägga trusch då. Och jag har faktiskt inte trusch till att Vuchinger var sälja störst. Vuchinger spelar sig ur trubbelikon flyre för. Och mer vid den är tidigt den största styrkan till Vuchinger all det. Men alltså,
0: vi ska se backa lunch. Habedist och Serpiger här vill jag du missar upp spel.
3: Ja. Och här är det som spelare tid här var Hall of Onkron som inte hade gärna Gramon och här är det de spelare som inte gärna Gramon och det är helt faktiskt att Osama Ali är okej, du hötter till honom vilnaga, tekniker till honom vilnaga, han har bara sfärerna ett spiten nu är det ganska det samma men det är också med kvickläggan till att få utfört till stinchen och för ganska helst det hjälp man som ska till. Och det som är eller det som är minst bildsen av med mest cheddar av till att David Reynham sitter av bunchen och har 15 minuter att det snackar om albumspel och unga spelare och orske och få energi in och ett eller annat. Men det skiljer väl när man sitter av bunchen han hade det han släpper något från med att lugga så det får bli ringt att hålla honom till. Men är helt att här var som spelare här är som Chakao som det hötter inte och så är det pura samtidigt inte Angrensson att till dem är det inte samma Ali som förra steg ta inte tvejt sig ner och tacka för att alltså han klarar inte att renna från vargen och vargen så vuxen ger allt det som hon ska. Hon är stark, där ska la väck, där tar rutta och komma till chanser alla tyna och ta där komma till dessa chanserna 3 4 5 5 till först för när jag menar så nåt jag man låsa eller uppbjuden där som säger okej, okay, vad händer här? Alltså det är inte så lockna vet du men hade man så vara med att inte klara så just inte.
2: Alltså vi skulle bara fem där är den här som Ebbe Streimer kom till Klaxskar och skapa trutchar 100% chanser och i ett brottspark och det här var helt skam alltså. Alltså det är inte när kan nog att Lis skapa att några chanser mot Kai till värre största allt där.
0: Men det som kanske är några nytt just till det är Wuchinger är färdig att skåra på sådana möjligheter. Men på shot då då skorar det bara 0.3%.
3: Ja. Men vi kommer säkert till att det är hotnadspark och så att ta kallt om de mål där men hur ses ni ut i förn vi att Wuchinger skorar mål att kvar skulle ta komma från alltså ta väl ju att hotnadspark schemans setting så vid ungefär vad säger för från den vänstra backen.
0: Nej, jag har alltså sett vi det gott helt ungefär så där och vi ser onkel Schiffen gata så är mammas manager Wuchinger bättre disclaimer men det är onkel Schiffen skulle det onkel det gick gott.
1: Vi skulle minna något annat. Vi skulle minnas något annat. Wuchinger fär och klockan klar som all village.
3: Ja.
1: Som ungen ja som
0: skandalöst.
1: Ja som ja I kvist det just ständigt ja. Och tätchen rich att annan dagbel next år. Det är flott inlägg från Inga Jonasson som stryker fram vi och tar jag Hansson vi attar stan gränner in och lägger bollen på mål och så blir det kallt om till en lära oss sjuka. Alltså tar sig all spel börjar Arnt att skora så tar här var ju Floyd Inga Jonasson hur Floyd inlägg Arnt här nu och allt det där. Så all spel börjar ja som du säger att han syskar att jag måste. Här sitter Kaja som inte spelar någon och Wuchinger ligger och bojar och väljer. Och så kommer att spärka så kommer maskinen igång och så tar Wuchinger över och tar öja resten av det. Och så får jag spela Jakob en spurning Elsa. Tar du ser allt det där vi att ut där slatt att skora Mohammed Kou och just skapa chanser och allt det där. Nu får jag spela en spurning. Hur är det så? En tuffa spurning men hur är det så? Helt du?
2: Ja, det är nog bättre att spursa vänjar om det. Alltså, det är rävjande kvar årsöker. Alltså, en årsök är att alltså, livet som höllt är alltså, allt kvar i livet som höllt är rikar under, och löms en som är viktig för varje person som kvar i det är Jakob Biskustö. Och han för skatter ut och i Hållöjstan mot Norsjö Väster. Och när börjar den ordentliga nio turen till Kaui? Det är i Hållöjstan mot Norsjö Väster. Men en Hållöj framman undan tar i Max Powell jobb och att han gavst. Så att han årsöken kan östen finnas. Alltså, nu har jag varit till allmänt för jag är Kaui som är ute. Jag är vänjar bra i nu. Men efter tog jag nog vurs till att det var nog större följder till att nio turen till Kaui som nu är klart. Fem sikrar i sista agendisten. Han börjar akkurat på att tuschpunkt. Men varje spel till Kaui är Kaui just att vi lät faktiskt mal in i landskapet i Nujjan. Det är här kväll till Sada Ölja riktigt ut. Men det är alltså Gaston till Gia som är kanske bäst spelare som vi åttomar, varje spelare som vi åttomar i fjör. Han vill ska pura av sådana som själv hon gör. Och så är åttomar sådana det är en skatt och är en åttomar för det och tar i Wuchinger.
1: Men kan... Men jag huxar sin drömmet här. Visst du tänker samma lukna Kaui kanske bära från fjör och kanske sälja fjör så har alltid nästan alla fotbollsspelare till Klaxskog blir en värld. Och så alltså och det här tar man pojk av en att hur händer det att de landslagsspelare som är leverer och här var levererar toppfotboll i Nepalans här. Kui alltså kui gångta att är halt det kui ut där i den neckvärd stand i en för en till 2 så ja. Och tar man pojk att öna person. Men är det?
0: Ja, man kan det vara några så enfalt som att här spelarna som vore går och jag vill gärna understryka året vore som vi tar till är det slugga går där. Tist alltså tist långre to faktiskt crushed myra urgitla urhatlor
1: wish man hoxar så här. Hur långt man så satt man där vi så som spelare. Jag hade tanken
0: men är show some där men jag kan gå fortälja att hata Kylie Jim Richard för tre vi näkan nastar.
1: Inte sånt där.
0: Nej, det tar jag där inte. Tist långre där. Men i hoxen vis för kvartlet här att ni tror börja ta. Ta man kanske lukta av en grell och kjolmål från Lashna för utom. Meld ut att vänjaren röker eller vänjaren fär. Vi ser att några vänjaren till ungen kipar i brunnen. Vi vet att vi som har varit i en unglängarrum de måste ha en som är här. Och hvis du inte är anledd att du är mannen eller att du är med honom vid oss där, arbetsgivarna vid ut så blir det sånt, I don't give a shit aktigt. Och det är alltid det man vittnar.
1: Alltså jo man ska och i hon tror att det här. Jag har sagt att säg det på när vägen nästan ta. Onkel kan fortälja mig vi ser skrift. Onkel för till möll och visst hänt onkel tojnar att ta handa meldingen kommer ut att när vänner Jeff som nu tycker vi mer vitande som är har fyllt vi fotboll till hur det allt det gick gal. Och så ser jag spelaren jag vet det professionella vi kunde ha det vet det. Jag har onkel sett här. Ja och jag har onkel kan gå på kamrat här. Men jag har onkel sett här att det kan ju ta en rätta vägen ta en sån utmelding James.
3: Jag hade snart hade varit här får jag över vi hade det här blev det kommunikation samskifte så vidare och det var det första då också. Att luxa det samma. Kajadit det där. Och jag hade det första vi mätte att ha till er att gånger löta så vi från Benjamin som vänjer och nu är från Benjamin som vänjer och är skilt eller någon att vi sitter Jan Johansson skorar eller förra tror jag Archon ta så hej Magnus Lechver vänjer ta vet ju inte passar nu lägger ganska sent att men så skilt det där ganska från Bahn så innan nästan nu att säga så han nu bara han nu lever uppe långt att ho och självande ta temmarsi ta ganska server om att du klarar to snacka om det skifte rummet stod då vänjer någon karst och så där att det är något helt tydligt att du hickar ta kai spelar heter är inte en samla en som spelar fotboll som vänder rätt av men typ just helt själva att till dem Tamlino som vinner några distrikt du kan stas nu vara en här och vinna fotbollsdistrikt.
0: Jo men det är bara inte faktiskt kontinuitet.
3: Nej det
0: du kan finna vinna en dist.
3: Ja.
0: Men du faktiskt kontinuitet du. Men så alla de vänner skär, vänner skär. Om en månad eller två månader. Vi ska leta hur man gör det sagt. Alltså, det lukar mycket. Jag har satt mål 3 år. Men sådana det. Nu nämnde du från Benjamin sen, jag bara säger, kunde du också sparka att han bulten till tog. Nu tar han iver. Det är så lön för att klara en himla. Ta inte. Man kunde förutsäga det. Men jag är inte förutsäga för att ta sig jävligt här.
2: Nei, det har jeg kanskje helt ikke, selv om jeg kjenner ikke fra hans tanker galt. Det har ivrasket meg som holdt at dette venner skjøpte kjemen ut av 6 år etter, men hvis jeg lurer etter Thomas Lerving Racht i Joshua Lee Kringvarpen, så sier han at det er i sin bæger, altså høvdsvenner og hjelpervenner i Chicago, som kommer til løslene og sier at vi har ikke har mer i Djeva og tid skulle om också eller till bordskift vänjer han så till en mer initiativ i Kjeber från Taimon så som är skilt i honom tar det som en annan stöva och så, ja, jag vet inte om jag vill bjärka kall i ett lag via CIA men tar standard ganska tag i den där trobar stöva så kör vi det där genom tog så det är sin drivraskande men utifrån gången och sista tygna så halt jag det absolut. Alltså det kan vara gott för KI och ofta nästan oavsett hur vänjer den är så får ett lite sort boost bara att han har ett nytt vänjer i Kibrid i omklagare upp. Jag vet ju att allt den vänjer ska vara nästa år så tar jag allt att spela fyra på tammatan och det kan vara gott på när jag kommer att göra KI. Nu kommer jag bara i parstar, bara i fråga och KI kommer att söka på en annan an i Kaderdagen i 8 veckor efter det också hört så tar vi kanske en klokare på kvinnan.
0: Och jag kan då huxa att samstundes i tjejpet här, Jakob, man kan bli klagare på kvinnan, men det är fråga tycker vi nu. Det vill säga, januar man är inte en frysk starter, hvis man kan säga det på tammatan. Det kan vara hypotetiskt att ända nummer 3. Det vill säga att det är sista 4-5 distner har varit katastrofaler för KI. Det vill säga att du börjar faktiskt i minus.
1: Ja,
0: det kan vara vanten nu.
1: Ja, jag halter till at vi tog støv i KU i bort nu, så er fra rettelig djerv. Og jeg må si at 4 KU er det skjære heppig at han sier. Ta meg å si. Så jeg kom inn bort nu til at så li som her vi masser av landslagsspillere og støttenspillere, eller jeg var ikke om å si at 4-vendt støttenspillere, takk godt for det. Jeg kom inn til det. Det har vært en utrolig torfer å høre oppgaver og nøy vi. At fra å gjøre det, en fantastisk held för Kaj att han är tåker till akkreditär och att han säger ja bort nu. Det tar man sig. Och han djärv. Han är rättliga djärv. Det kan nästan börja gänka. Värr.
3: Men han säger att Magnus Powell har skrivit ut akkreditär på Facebook och bara fråga att han att det är nog mer en fel att säga än det är en gammal. Det ska han kanske säga.
1: Vi kunde kalla det. Han har skuntat så här kommer Arne Lassland till Kaj.
3: Ja, det kan du så säga. Men han har skrivit ut här.

0: var Lukas som haft en idé om att nu norskast enten tjöjs nere i Kajlinon. Han brukar ta så med alla tog. Och tar han så ständer och i trobeläkon. Kan jag man så? Nej, men nu hickar man runt. Och han själv, han sitter ändan av bunchen där. Tog man in nu, men du ska vinna och steppa finalen. Okej, jag får med den första minuten steppa finalen och ska vinna. Alltså, ta följs det inte så alldeles. Ta spelar inte våra spalter i form. Du brukar inte hopen. Men det är alltid jag hur vi är en trobeläk i honom.
1: Ja, är så trött av att höra på att vi tar spalt för något dyst. Visst är en trobeläk, Thomas Lervig eller Koi, så har du den möjlighet att melda dig ur oss kappingen. Det är punkten.
0: Nej.
1: Lursa nu. Ta du över en trupp som är 25-28 mans. Inte rotera där. Du spelar 30 gamla män in av bein. Du stressar där. Där får stressgear, halsinnar slittna, you name it. Allt kommer en orsök. Och det är det att det får dårlig playa av spelaren utan förstånd. Och jag kommer ut och ser det. När vi har spelat 50 mer än någon grannar. Who gives a flying fuck?
0: Ja.
1: Så det fungerar världen.
0: Ja,
1: men... Alltså, det är inte långre än det. Spel, rotera,
0: ja.
1: Gerta.
0: Ja.
1: Hvis du inte gör det, så är det problem. Och hvis du inte trobar det.
0: Ja, vi har då helt konkret döme i fjör. Jag fick en förklaring, bär ju vänner att ha någon ur Lashlund och Kaui om. Och ta vart alltså David Andreasen, det var en distrin mot dig, Björtetrush. Här vi stannar och hittar er en halvtumme färgen till 4-0. Och som är han sitter... Gjort med
1: precis. Precis.
0: Och man huxar som ska jag konkret gjorde bara alltså kusse ska han när han inte kunna bjöa in och nu är han så helt riskära. Och då sårst han nu att ta Kai Chambers in i Nice för Ireland hostat och så David Reinham som vart fighter inna. Och det är inte män som är i första det står för mig eller rytm eller något som helst till att komma in och göra mona och så mata. Och det huxar jag bara utifrån att okej, men alltså hvis det inte klarar att bruka brettena så får det den trobelaga kanske är det till det jag sitter och ändå lägga av bunchen att du kanske inte bara knappliga hala en spelare av bunchen och säger att här är kämen och sätter att stäbafnallen kanske du får in och vinna den för Jokon och jag självande kan även min första kämen och nu är för in och vinna den stäbafnallen självande kan det här vänjär du är ju to you gymmer all little there.
1: Ja, men är det just inte självförskilt?
0: Jo,
1: är det bara här vid
0: det? Jo, det är som säger.
1: Kvad är det knarrer som?
2: Allt detta knarrer, munnar hade pojk ett en man som inte utförsynt arbetsmannens skola.
1: Alltså, jag skiljer väl att han Fritz Berger han tröttar. Jag skiljer väl att han, nej, inte att han egentligen, men jag skiljer väl att spelarna själva är tröttar. Du tar er korter harst. Åttning är korter harst.
0: Hattl renner för att tröttar eller fyra man.
2: Ja, hans kasse.
1: Ja, men det här också är legitimt nog.
2: Ja.
1: Men jag brukar det som en ombering att
2: det är en ombering. Det är ju att det vannar lite arbete. Men det är ju en ombering. Vad ska du ombera?
1: Ja, vi tar det. Åtna Frisberg, som du säger. Det är något spalt när du säger.
2: Ja, Åtna är tröttare av oss ner. Och han kan inte vara ute och lejpa på en av vänjaren. Som jag kan säga. Jag är alltid allt pojkare efter en mann. Han är inte utförstått arbetena väl. Och jag har sagt det förr och här. Mävren är allt för bänken. Han har spalt fagbostister nu i 2 år i förrjun. 4 och en enda mann till inte att täpa. Så gånger det en väg. När du spelar fotbollssystem konsekvent vi inte att täpa, så gånger det en väg. Det gånger nere bak. Du måste få ut och spela fotbollssystem här du får ut för att vinna fotbollssystem. Jag vet väl att alla spelarna kan jag för att säga något annat. Jag lägger sjuk att säga. Att det som är stannat i ett vita är vi hukta efter. Till dömens, jag har nämnt flera från här. Du spelar hemma av ett mot skala. Vi tar emot väldigt kända myvadlarna. Och du har en restvärje bara 6 man. Kvöj? Det kan vara gott för dig. Jag sitter 12 landslagsspelare och hittar jag att. Alltså, vad är det gott för dig? Du spelar konsekvent. Du får gå till det här med att du är stäbafinalen. Och stäbafinalen, hon ska ägas via Leba. Vad gör du? Inte 8 lyckan till all upp. Inte 8. Vi har en fotbollssist. Så ta gången ner av backa. Så som att det är. Och jag vet inte väl. Klaxingar skriver att man ska inte pojka till någon. Man ska inte skälta någon. Samstundes halde jeg oss nå, jeg får peke til at det er stærk vanlig løslig arbeid av KU, at vi tar ikke lett kjennom skiftet av Max Powell ut. Og du tog KU stendt i støvn, når stendt du.
1: Jakob Borsa.
3: Kom att han har det. Ja, alltså jag är till Stuttlegar så sätter jag Josh Kalli, Jordi Onker Hektel och Max Powell, han är kurser ettnas väl vi inte har tappt. Alltså i hemlig kappingenjör har spalt 6-0 trusstister och han har tappt trutjar. Hvis vi inte tackar det här, hvis vi ser att halvfinalen i år var en samla uppgör. Hvis det är inte till som det är så är det 4-tapp. Så till tandparsen är ettnas väl. Jag har alltid, alltså man kan ösna värja, alltså man kan också nämna onker positiv ting. Alltså Mial i landskapbyggen har 2,4 steg Mial per dist. Som är
2: hur stäckte i här per krona?
3: Ja, det er så det, men i fjørferden halte jeg 3,5 i

0: Hey Judas Stone, tir rattliga och vinner Lackman Stäbe och kommer tvär för vi är i Europa. Så jag hade ivskip att säga vad Kappengar i fjör rattliga gott. Jag har i bursa för att ha skuld och vunnit hade dessutom mot Rastarlin och nu ur skydda Russland. Och ta var det ganska ett er som tröntor var in ja. Vi manglade rotation och så är som spalde in till Halli som ända ett han dessutom i Ungar. Ta var det knappt jag ögonläggade lagar in i långt och lagt in så släckte jag spalt. Så alltså, jag hade man skäl eller jag hade glömt att han är ju ett rättligt gott kapitel.
1: Men är det här för näck var för långt att man säger kan vi?
2: Ja, men jag kan bara ett och till er men jag sitter där på FM.
1: I fjör?
2: Ja.
1: Ja.
2: Vart är Dunga Sander?
1: Det blir ju fejda
2: sig. Det är det. Till den mest markotta upplevelsen
1: jag har haft. Ja, nämligen. Ja.
2: Att om vi alla kan tyna i munnen löyve värdet till en FN-varsle som var så steindig som det är. Alltså, det var också som det hade tappt. Jag var alla kan uppleva det för.
0: Hvordan vi lagt med oss finalen i 2020?
2: Han har minst inte lagt med det.
0: Nej, sista distrikt jag har Jesper Selasko. Vi har hoppet att vinna grejpen.
2: Det var synd. Jag vill säga att det var synd om man är helt om helt. Men detta var bara tåta. Alltså, det var ungen som var glad. Alltså, ungen var glad på nära som helst mata. Men jag vill så säga att i förhållande till Jesper Selasko som jag alltid har försvärdvis ner till att han flyttade hoppet 2-3 steg fram och det ger folk detta av. Det var folk blå och folk blå sig där. Alltså, det är så kvart det är. Jag följde inte att ta kaj vann FM i fjör att det är då flott som så ordentligt. Det är flytningarna alltid i Mitchell och så sätter Magnus, nej, han själv är Magnus Håse, sätter lukka som kronorna av och kommer till altarspelet. Men det som jag ihåg som tar till er, tölne är ordentligt gott, har vinnat och allt det där. Men det är det att du hyggar efter, men det är ungen som är glad för det. Så hvis vi ser att maratonen är 2-3 år, så är du kommit i helt nu och du har runnit i ordentligt kött. Du har sett FM, du finns ju bäst att ta till FM, men du har bara kommit i helt. Så är det följs det där, eftersom att du har brukt alla årskan och här är inte efter till den sista skuppen på en eller annan mat. Och så är det följs det att ta e-hitch efter KU nu. Det är eftersom du säger, tar vinna i fjör, tar er och hur stått det där för att komma till det där spelet jag är? Att det är en älvring på tvärs till att det släpper i brottsbarskapning, inte det?
0: Ja, jag vill säga kanske ett lag ska ju inte åtna i öron och färg, han var spaldet har både dyst.
2: Nämligen, ja. Och det ska han sannolikt ha kredit för. Men titta han spelar störskast allih. Själv han spelar störskast allih i dyston som är så avgjant som att det är inte det här vi kritiserar. Det som vi kritiserar är att du först omkring annan har hejt av hvis du har hemma varit mot Björtotrush i mittlen hälsar på dystnar, inte torra bruka brettina i kaj. Det är här är
1: det ju tassen kostar långa löpen tills långa där.
2: Det tas mig halde.
1: Ja, det har också.
2: Men jag halde stadväck som jag var sen ja. Att Magnus Paul har gått hål och han rörliga när vi kommit till eldarspel. Det är inte så att han floppa och i kapen.
1: Jo, men kom men
2: helt malstrikna, men så gånger det gal. Eller så NSOI akkurat det samma. NSOI ända vi att fighta man inte såna första minuter och utvatle emot kan vara där i minst ish. Ta där vinner brottsbarskapen.
1: Ja, i Europa.
2: Ta Chamber en ung maver in för första fyr. Du simpelthen erst ui nej. Och det är det som jag kritiserar. Att han maver in till att han dronken inte hur finns 5-6 dyster. Och 6-8 touch. Och kanske en hållhag. Like, och en av oss en dyster. Ett eller annat. Så han kan spela handa dyster utan att du faktiskt... Just någon annan bjärna till hans. Visst nu det är han som kostar. Har vi ju att säga.
1: Och jag huxar att just det som du nämner här, Trondor. Att du skifter unga spelare in och nej. Är brickven till... Vinnaren av Lökman Steipen och Vujtjinkur. Det ska inte jag som till KI som tappade, jag också till Vujtjinkur som vann. Och här skiftar man inte unga spelare innan nej och Björn. Till tryggven och äkna mått och med. Vi har snackat under flera år. Vi vittnade år efter år. Vi har ju sälja tvär, avskriva där och sälja där guldfoglen. Det kunde inte bli.
3: Det ser snart ut att det kunde bli. Alltså, jag har alltid ett avrige av Vujtjinkur är ett fantastiskt avrige av Torsvall. Alltså, ett mästerverk för att se det akkurat som det är. Bär från Jan Petrus och Suje och ett eller annat om och faktiskt för att fela. Alltså, det är ett mästerverk att göra av Torsvall. Det tar halva faktiskt kaja. Alltså, hvis kajan är... Eller hvis Vujtjinkur var häppnare så står föran noll. Ett locksår. Alltså, av Maltal. Alltså, så står månader var och avslinjer. Och det här, man bara, jag vet inte hver år ska bruka till Rosa Vushin 24, det här är Average Dargeri här. Men alltså, jag kämpar måste det här. Och jag har alltid, hvis du tänker oss när männar, nu nämner vi några stöttande av Jokowi här. Alltså, hvis du tänker lojkarna, jag har alltid att alla lojkarna av Vushin 24, så har jag sett till OG. alltså fram ur fotbollsspel. Jag var inte ordentligt samt vid att bara renna till att valde till bästa spelare. Det är alltid att ute i vattnet var särskilt trutsiga lökar som är helt som var extremt gåer. Den första var Inge Jonasson. Han hever åtta spelare med åter och måste ha värsta av honom. Han måste ha värsta av honom spelare och så ända skorrar han till 1-0. Och så den gamla mävlarna linon. Nu snackar vi om gamla kajare. Men Vushin kräver också en gamla man av linon som är i fjörde. Han är äldre all klaxingar. Alltså att han gör det som vattnar var otroligt fantastiskt arbete. Så snart gång man åtta som en vuxen mävlar nästan för smadrönsen.
1: Han kunde vara firmen till den gamla kajaren. Han var
3: klasse. Alltså Sölvvattnavar. Och till han var det. Han är en underspelare. Tack och torg väl att se nästan närkande i förrjorna. Klassa fotbollsspelare och klassa prestationer gör och han är inte och jag är väl eka med som att dyster i vuxen jag är utan att dyster i finala han trackar till så får jag nämna att han mannen som är helt bäst av ödlån det var att han sötte målskjut Arjen Janskor jag har alltid haft det bästa fotbollsspelare jag har sett av honom när han då och han helt är väl fram urkåra av vuxen galena jag helt han var bäst med av ödlån ett myndighet.
1: Ja, och så om det ringt att tacka dig i mittlen.
3: Ringt att tacka dig i mittlen.
1: För Jörgen Kvadwitsche. Ja. Och i tjejde tuttningren, ja, bjärdjengen och inte bara, tjärda sånt är ganska sint nämare.
0: Ja, det är samtidigt vi åtbjöd nu, att jag alltid säger att vi i Malmö Svenjar inte har vuxit inte att det är dystet. Jag älskar att det var något som missvisande mynt för dysten att bara blev valter till dagsens lojka.
1: Ja, jag var sint som att, ja.
3: Han fär en halsklass av bjärdjeng, men ta i dysten avgjort.
0: Ja, han är en av bjärdjeng är en trialfestam låt av tuttning. Och han som inte ser dysten som sitter och bara lyckas som lustar och ser haktull och från dessen som ser bara arena tror vi valde laxlöjkar. Han får kanske ett intryck och här är vi ett öjligt trus från Kaj. Han spas är lustigt. Det var sig mynden av dessen.
1: Nej, Trond Arger, du måste lukka hjälpa mig där. Jag får inte tacka dagsinslöjkar av ekra barer. Men du har väl att följa dig och du att jag vill skriva mynd med tuttningen av Bjergingen i Jotna Prinsberg.
4: Trond Arger, hvis du vill ta va?
3: Tajda 2-0.
1: Nej, till 0-0 till 18 skallar.
4: Hvis du vill ha omkring att välja töl och vänja dig ifrån och bara skriva lite rukt och sätta kulör så ska du komma här. Du har en bjärgingen här, jag bara renar, tror jag.
1: Ja.
4: Hattir en sådan Gordon Banks bjärging. Du får säga, du hittar sig om att hattir det här, du får minnas att det var profilmynden jag bara och visionerar också en jävmynda och allt det här. Du att ta du trackar lutsande väck så är det några stora löter som stannar efter. Så är det ett fotbollssystem som glömmer som ett ting och så ständigt här efter och tog i färbara så bjärgings ner och så häver han tvär trutsar och halvt
1: in i Ivetunnen som beflöta.
4: Ja, som rådliga går. Annars är ju pura samter och i ötlens ner ävriken och ötlens ner spelaren och är helt var en annan som kanske inte blir nöjd men alltså är helt ett flera faktiskt. Ett är att Ampjöten lyckas som sinter växer vid uppgaven i all det. Halvt annars han är okej. Men inte Argrimsson tuttningen av att ha en så stor amivärja som är så härförer skallar, rådda väck, dejbaltar och allt det där att du spelar mot råttna och här som för någon. Och så helt jag Josef var helt olosaliga, lovlig och högrabatch. Om än inte han var så avgörande så löser han upp för otroligt för att skifta suje så är det han som kommer rennande fram alla tygna så här helt av flyer ting till så här spurningen men vi får inte plötsligt köra en attel kvar men alltså spurningen är till Arnor Brandsson han kanske inte är den mest mobila spelaren men han spelar det men vi ser nog också om hur gammal han är. Så är det då Aron Janskor Ellenskort som är inne ute i Alinum.
1: Ja.
4: Han värar vi ur Vucinic. Det har alltid varit pura grejt och Aron Kappinger har börjat. Det är mer som inte ordentligt funnits ett rattus av Mivadlund under Jan Peter. Och Aron finalen så gör det så kämpte video om hur fick mest kält. Och det här var Aron. Och i Gidit har vi sådana årsöker. Och så då Salva Vattnamar som mynte med synter om hans fitte med avren, alltså Messi tar han för igång, som så blir ytler alltså han trackar i att hattnar och han
1: blev kullaslig,
4: han fann sutt, ja så innan jag vet inte jag ska inte säga djävul, men du vet alltså han får ju hållt vid det, ja. Men ta tajr trutcher vid alla revering av fjörde och värja vid urvushinje och archan styra och titta här vad det är att bästa män av vattnet så må man spela kvar med vattnet tja Kaj. Nu har vi röstat center och samma allia, men du har köpt två mans utifrån. Och du har två landslagsläkare inne på skifta. Och jag ser inte att här enstaklingar, average inte att här är avgörande, men halten så som Kaj spelar, man så har just här manklar ett eller annat. Eller är det bara Wichinger som spelar otroliga väl? Det här måste vi sluta resten av kampen.
1: Det är ett ting som ångestigt nämner. Intensiteten av Wichinger. Han var alltså 34 skuffer hack.
4: Minns du då var ju senast att snacka vid dem Habitisten att det gick ner att en tumma.
1: Precis.
4: Det var ice när jag tänkte att jag vant att hade här för sig rycka när jag när jag tar så där. Tog kai kan skifta ut. Och tog vant man det. Ta för onkan till ner. Onkan till.
1: Jag kunde också hålla fast och i till unga chatchnum och det är inte den stora servern jag vill inte titta man just neck var. Men jag bara så kvärt är ändamål i behöver vi att ha unga spelare och några hooks själv om unga unga kajera. Där vi drar kunde vi på unga hopjar och såna att kvär älta mind point är att spela såna fyra till. Till nu har vi då a chacka which in guns med 16 sage on wise när gamler. Har vunnit en stäba finale mot Charlotte där för bästa fotbollslige. Och nu standa där här. Finns ju höra brinkna, komma till denna kapping 2022, tar vuxen Highland Isle.
0: Ja, alltså Witchinger är som man säger such a servant i fotboll. Det är förska fotboll. Det är alltid öll är det samt om. Och alltså tar jag ju, det har vi ju skrivit om. Alltså tar jag ju utflott tjej spelare som i löt ner utavlands som alltid hade blivit inne i Witchinger allra helst. Och så har jag tar som Jeva Björn och Fjärs herras kapping om att vinna första stöld. Och så är det där i Tavir tvärfinaler i halvtara väg i Bavon och Sejan och 15. Så framtiden och tar är kanske igång till att sälja några spelare träd, unkar. Så framtid innanför att här och inte lyckas nog i Wichinju. Och tar er ett serdom innanför att här och till det som hinner linje kanske röjna speklas ju men inte klara att göra det samma och gå så här till. Men jag kanske får en brötning i, men här är Wichinju en flotcha för sig innanför allt det där.
3: Ja, för alltså Wichinger må vara fyrmynden till öllen hinna fällen för dem. Det är också helt spännande gäll i öllen lösslen runt om. Det är inte bara i år, det är steg på en tutsjare eller vad det är, lunch att det tidsja, och det teker länge till allt det som det gör. Och det ber frukt, det är så att vi syns det enda. Jag hade bara att öllen andra fällen för dem skulle lösta oss ner.
0: Alltså det teker länge till, alltså jag har ju ett löms och i sommaren av hinna fällen. Någon unge spelare och kanske folk som stannar spelar ner som är kanske 16 till 20 år börjar gränja om inte få spela till jag bästa linjen och så får man in och hicka och vi kommer att kanske spalt 5-20 dyster i Naspestalten. Alltså, jag har ju en samråd vid Gerst Hansen som är vänjare till Naspestalten i Wichinch. Alltså, och haktullande visar till att alla största, alla spelare i Wichinch har spalt mittlen, fjördig och trus dyster och i alla fall ären av Naspestalten och till ett topplig, ären har kommit bästa lig. Gör till att unga spelare i hinlinjen och kom så och grän om spelet.
4: Amen!
3: Ja,
4: men alltså hatte är ju vi på.
3: Ja, men alltså ett annat som man kan huxa om och ju såna förne. Till visst du är sån onkel fotbollsspelare 16 år gammal eller 14 år gammal. Kan förstå spel det. Wichinch. Kui? Kui är det spela första lags fotboll där och måste ha dalt fotboll innan förstått att du.
4: Du ska spela.
3: Kväll huxar en onkel Klaxvik som är 12 14 år. För han spelar fotboll.
4: Nej, men det som jag hade varit överst är att du ska alltid göra en köttmaskin Arnd och bli fotbollsspelare. Alltså, det är inte så att du muddrar upp och du köper lösare i gacker så Jimmy och Petri och säger, hej man, kan du komma och spela?
1: Jag har lösare i gacker, jag står vant utav norrkt än.
4: Alltså, du är kortare i köttmaskin och du vänner här. Det är första livet jag vet som kanske vänner oftast. Och du är alltså kortare i köttmaskin. Men, ta du först till Wichinch och först i köknas av köttmaskinerna tar du inte tog med mig och allt är strävi och alla vimmen är därför utav ballast eller därför är ångstan i begraf eller att du ska spela dist den efter och till en tjej eller utav dister mot dig onkel Lee du ska köra och allt möjligt ta er till att gula råten och vuxen ger ja men hvis jag kommer för att bo i där er så klarar jag att komma bästa eller så är chansen för att komma bästa li så för att jag trycker på mig här är den attlan pröv du ger hatta och onkel Örn fälla i förrigen och simmar om du kommer på bästa li av hinn toppfyllen. Jag hade på sex att vi började finna en sån sammanhang, men alltså har vi lyckats att flytta ner i första delt. Kvar vi spelar i är delt. Alltså, det är ganska ägstning här man ska sätta in. Alltså, simpelt sätta in och brunna i mittlen och komma i mittlen här. Och så få den här mentaliteten som du häver i Wichinch här. Första delt faktiskt häver en tuttning. Jag vet mycket om att andra fel att bruka här var första delt som en tuttning. Vi har ett särskilt döm här vid HP. Här är simpelt för om man har snackat vid Sormani att man vet att du är så orain när vi är här. Ganska särskilt värsten som är givenden av lunch. Så spelar sig inte av igen. Presenterar ju honom för det. Men du brukar ju spela först allt. Men han säger bara att jag försöker med män vid men vid boken som spelar sig han och fländer. Men alltså här är det omkring vi som
1: är en strukturell trubbel.
4: Ja,
3: det
4: är
3: det. Nej, herran sa. Nu gör vi fotboll rätta lunch. Och nej, herran sa. Här var fel och en onka viring fyra som nattspelstallik. Det hever vuxinger så skapt nu i nekvar. Nasmest alli, altså fyrste dalja vuxin, ligger i toppen noen generelt, og hever sikkert vunnet, kanskje var en annen for daldina. Altså, tog tar hever skapt en respekt rundt om til alli. Hette menn som kom inn her, til større viring fyr, da må ta være behandler ordentlig, ta trena anna rikve, kvalitetsvenjer rundt om, allt vi just ordligt och det såg inte alla är stanna.
1: Och det är sen sannrönt att du är stå i toppen under första delen. Det kan är så asan att jag var sannligen i fällen här man inte är toppen under första delen. Du är netto vilken reverier plus Tailine som rich upp och ner. Titta att du spelar kappinga för att dyster kvart vikeskifte. Det vill säga ega mal man spelar ordliga dyster. Det handlar om att vinna. Det är inte bara att lugga och walk in the park och få det. Det är för att bo i en
3: lär.
1: Precis. Det är rätt allvarligt. Det är man vill vara toppen. Det finns en kröv i ägstna.
2: Men spyr så där unga och drangerna som spelar för i hessen för några dranger. Spyr där så kvitar inte hur man vänjer flera för när en vik när vi är först ställt. Det är vi nästbeställt inte. Det jag vet det är också att vända en trubbladget. Det är det här. Du kan gott ha att tvärtrycka viker. Vi har du vänt trycka viker och så vidare. Men det är inte alla som möter till kvar jag vänjer. Så måste spyr kvui är det att ungen presenterar dem för när Atlant om kostar kunde komma på bästa le. Är det att vänet och spel då är över lika som bästa le. Ta fyrir við til vitchin atla to ina to hugrabakkar og to ver halla river room so ta hugrabakkar sum fyrstal sum fyrir room over hugrabakkar right akkar kat han skal við onjun gen atla vita fyrstu bara sleppte laser to archan
3: ta kat her er ja onjun gen atla við naga so er naga atla fyrir ta vestu jakob er naga atla fyrir na special league koi kussu sjá út gunta lal job er naga as logist ta vitchin ja it to sjúja ta naga kræsta
0: nei so seit er arbeiðja vitchin ja haldi byrja kaskat til byrja kask arn Jan Peter Paulsen han byrja so í 2015 haldi eg og at han at hevur vitchinger haft mitt landa Paulen Paulsen og Ola Mikkelsen so venjar og annar og ein skulda svenjar nú og hin venjar jo skalla so ta vísur at har hava ræfest og valt og ulja valt og sin venjar og stei 84 snir projekt.
1: Ja, det är ju bara en sannolikt. Jag hoppas vi får lucka stäbafnallet. Vi ska lucka nu av Michael Thomasen och HP och det som här till höra ägstna. Men hvis vi tackar Karman och Torsfäller är dejligt, men jag vet inte vad som jag vill ta sig. Och det är samband vid att allt blir så öliga förnämt och man ska vara värden och folk släpper sina vödlen och kvarsta sunn. Jag bara lukka få att tycka också om tandbarsten. Det att Oscar i släppen av ötlen är det något som Jeffrey Tretja tycker?
3: Alltså, som jag känner till så är det nästan bara i följande att Oscar är ändå av ötlen.
1: Ja.
3: I vår huvud, och just i hållet när Bönfärgen har spelat fotboll. Alltså. Ja. Jag har ungat att säga
1: det. Är det
3: jo, det får inte alltså. Alltså och jag plötsligt säger det alltså, det är bara följande. Så jag har alltid till att det är en äcklig gå, eller stor skärm att ha till fast tischen av ötlen och höra sitt liv och allt det förhälliga. Så jag känner inte till några ballader någon slä eller några troplagar någon slä utan det här gänga några män vid någon en pall som ska sätta sig upp han kan så ställa sig upp ankerstjärna han börjar stanna mitt av vallen där som här så fagnar allt gäng fyrs han kan färra skumpa till sönder några sjöjer så är man just det alltså är skillig ordet hur man inte kan färra in av vallen och färra sitt liv det här tar man sig
1: och så? Onkar stærska mæning om at hægja skræm?
0: Altså, hætti veri ui nøkrar, ég haldi að það kom til að við konkur veri ui tjæi loksjórdan og korona kom svo það á ysni. Så, altså, som ég skilji það er ein orsök að man innskyr ekki að það skal færa svo illa við vallnum við glasblindri og svo við erum.
3: Det er gott på enk,
1: veist. Men ég haldi sér er glas.
0: Alltså det är inte troplösen till när det är dyster. Alltså det är liv under FN-lums. Det är Tyrone Sean Crowe från Tui Heimalin.
1: Nej. Sherman Rodgerson då?
2: Ja. Allt ska jag huxa på så är det den innaste parten där med att huxa bära. Hatt det som händer då anser det folk. Jag kommer vid reklon, akkurat som vi domar runt. Domarna blir nu så viktiga nu. Då fem eller tjej domare och så snurrar allt sig om domare. Och där skulle jag ha en varbil och där skulle jag ha hetta och hatta. Det kostar en halva miljon kvar för en domare ska man upplandist som nås ner. Och det samma vid riktigt ner. Så nu skulle öll gänga hästmänna och öll som är gulon skulle gänga hästmänna. Och det blir så öjliga på handamadan. Och jag kan gott tjejpa att det ska vara så. Jag vet så att här var onkar händningar som gör det att ta av sin jäsen. Det var onkar askar som jag finns framme och det var ett eller annat syndrog alldeles ångstande och men så kanske vi kommer att provokera att det ska ske och så har vi då det här Sjövan, du måste ansätta vatten om i skiljer det väl tankar vi tog och jag hoppar hos jag vet är det vid färgen och visst det näkar vid här och här i färgen så är det akkurat det här ränden av vatten och så vidare men Sjövan, du har haft en kjell i händning eller ett eller annat och jag kan gott skilja till att visst du färd in och hickar på tryckterna
4: så är hatt att tänka gera. Kunde då Albert att lut ju öke framför som vuxen kan vara så där runt och var och finko och där 15 kvadrat 20 kvadratmeter framför här och vuxen kan spela en runda in här så stod vakten för här super alltså jag vet själv. Ja, en pasta mer huxa bara att är ner. Att nu blir alltså så styrt och nu kan man nog inte långt men det är ju nästan vi på att då du har folk som får sig tryggt och annat och vissa vattlen blir lagt där och han ska lägga godkänning och försälj så kunde vi inte färsta ut.
1: Jag vet faktiskt här till böt som har lagt vattlen det är inte fjäppar som kommer in så att det är 3-4 kvartar vi är när plastikull men Lugga lödde vuxenga fjäppar nu det är faran av vattlen och det här var en glimrande löda men vi den kommer inte till skia så det är goda lov för
4: dig. Ja, det här är det inte.
1: Men det är väl coolt bara att fotbollsspelaren får ner lagskorna för hjälpa Stenby.
4: Ja, men det är som jag också. Hej, du kunde justa sin inte så att säga.
1: Justa sin smidlig här.
4: Ja, sin smidlig här. På en eller annan mat. Men det är alltid det vi... Alltså, du först har alla söker att gänga touchdowns och falskning i boende. Alltså, hvis du ska ha politik till alla touchdowns och falskning så står politik och kvarn gör ni alla ständigt. Det behövs det inte. Alltså, det är inte alltid nejåt. Och jag håller vid det också gå till att få loss dessa uppgavarna. Men Sean, du visste en konkreta händning så...
1: Ja, och annars vill jag gärna tvätta en rose eller flera till det vaktarhalter som stod öll från vujtjunga megin tog det kunde gott enda vid skrambalasje vissa vakner var tjejlir ta hundratals folk alla stormen av öllum men det var faktiskt det var inte till fri friskilt fri passage in till det så jag mig och hattallan och skulle folk goda
4: och det är så att och att det är han som råpar av stadion och ska som han gör det men att det först stod tvär minuter att när vujtjunga blev stäpa av när det färdade vi att det var inte stäpa hantan för det öllare pillar jag av det blev ju resten sin sort.
1: Ja, ikke åsamt.
4: Jeg vet selv, ja.
1: Nei, foran ekve politi, stat.
4: Ja. Annars er en henting ved Steba-finalene, som jeg finner en forklaring på, hvis du vil ha det. Det er koldømt av mal.
1: Ja, fortell meg det.
4: Ja, det er skarftømt. Det er eier av mal.
1: Det blir så ikke jeg forteller.
4: Det vet jeg godt. Jakob Johansen, nei. Det som jeg skal forklare er at jeg bare synes ikke å vite hva det er som henter. Og det er simpelthen det at linjeværen ser ikke at bolten reker at han fremmer av utkjengen. Nei.
1: Tatt då vi väljer och utrönder.
4: Nämligen.
1: Och han spyr så damar.
4: Lossa. Ja, nej, han spyr så och det som så blöver är kanske att man inte vill äga vid akkurat i personen. Och så blöver det kanske mer en vurdering än något annat. Och mer vid det är otroliga kädra av dig. Men det är simpelthen en linjevärde som inte klarar, som inte ser det förr i händelserna. Och då har han helst fokus på kanske akkurat i rätt och ökning. Så att det är skarft. Dömt som att säga här och jag vet att det känner att du men jag är glad att jag inte blev utgörande.
1: Alltså det försvärar inte. Du kan inte döma det här som du kärst. Punktum.
4: Nej, det blir en vurdering. Alltså hvis han medrar att han är innanför ta en hatta händer så ska han döma den.
1: Ta en medrar utanför.
4: Det är akkurat det.
1: Så han hade känt ett
4: problem. Otroligt ohäppig.
1: Otroligt vanat.
4: Ja, men jag är rädligt glad för att jag inte fick utgivning.
1: Ja, god och lov.
0: Vi vet att jag var i finalen i 2022 och 2026 så att det är två av malen i Sverige. 2022 skorar Wichinger på ett brottspark som i uppspelen är klart längst då.
4: Ja, var det Marsten som innan för det?
0: Ja, jag har alltid där.
4: Ja, jag har alltid passat.
1: Och Björn, vad säger du?
3: Nej, jag håller bara att domaren att var stavar happy för då att blev inte blev outgerande, ja, men himmen alltså är har det stått något tunne. Domare och tar domare skaft till kost. Och tar just det vi och typ rattla chelet visst ju domen kan få rattla större fältet eller outgerande för dystra så.
1: Det heter annars att kom väl för att domen.
3: Ja, så jag har tagit såna alltså free victim då John Foyle kost.
4: Ja, han ger
3: kost och mindre kost.
4: Ja, han ger en brother han domar inkast det kvar ut att skulle väl watching och tell the watching. Bara framöver, det blir svärt.
1: Ja, det var...
4: Visst är det riggaste så
1: fort. Allt kom till allt blev det här största. Men ja, är samtidigt. Men är man framvis börjar vara det här att lavera vid dömarna att du kärst.
3: Nej, visst är ju vad slavera.
1: Ja, alltså det är helt mer svärt.
3: Ja, det är en unge människa som står här och han ska också lära sig ut. Det är frivilligt att göra.
1: Och spårningen är så om till hjälperdomaren eller domaren som är i appen här.
3: Det är så det. Det är felax. Ja,
4: det är
3: felax.
4: Det är inte som en normal.
1: Men här är psykologa voice att att att det var skräft lugas vi talar till. Men det kommer alltså väl för uppgången till så där.
4: No, vi kan Thomas inte labbe.
1: Yes, vi finns ju vuxen till locka vi finalen ja, framur Aurik. Ja. Det ska jag säga. Let me heard of där jag bara så här.
0: Ja, är det pura sant.
1: Mitchell Thomas inte labbe till sjövnar som
3: Nu du haft att stäpp här i 55 minuter. Det kom på bord. Jo,
1: det, jo, det kom på bord. Men det låter lustigare än som så typiskt. Men det är så stäpp om känna.
4: Varför då? Sitt den här lampen.
1: Men det kommer lycka att täcka kontexten här. HP har meldt ut och snack om vi får bröjta till nämnda strukturer skulle bröjtas, vi skiftar nämnda ut vid alla satser på egna tillfär, vid av ungdomsstalt, vid av skuvda vänjaren och vi tar som att sätta Michael Thomasen. Det är två ting som i mina över är motsättningar.
4: Michael Thomasen är den perfekta vänjaren till HP. Jag var bara smittad på perfekta touchpunkt.
1: Och vet du något som punkt om det här?
4: Ja.
3: Och allt att här vi och allt att här vi nu satsar vi ett punkt om nu är det hända vi, nu är det andra. Jag klarar inte att tälja det med munnen och fingron så ofta har vi det hårstat det.
1: Nej.
3: Och drångat det hänt.
1: Nej. Och tjämme Michael Thomasen och jag följer väl här som du gör snär. Tjämme Michael Thomasen.
3: Ja, han vill inte undergång med över fyra att skapa en gång så är han brötter.
4: Ja, det kan ju ens vara.
3: Det kan gott vara.
4: Och min är värre, hvis HP ska säga att han vänjer så är det Michael Thomasen. Att HP är det bara en människa som ska bestämma och det är HPs vänjer. Allt annat, hvis det är strukturer och annat är bara blås, så får HP och knus och det här vill säga tusen för.
1: Jo, men det kan också också stäffa att knus och knomus det är oss ner.
3: Jag känner inte fortfarande att HP kvartar kvartar kunde och kvartar inte kunde. Det är inte ansvar.
1: Jakob Borsa, tog en tankar?
0: Ja, så HP hever til at søvna at han kunne komme ulike knappt i atter. Så han vinner jo et marsarbeid i Aachen og et i 20 som kommer sindre uvant av kanskje bare om for noen. Og dette kan kanskje være viverskan til at han... Altså nå HP og i løtene formmessig klarste best av livet det sørste i 8 om for noen. Så tar jeg en rymme gøy stand, kan man si. Men jeg, då, jeg kjenner alt for et ungdomsstolt og alt annet til HP. Det som man høyrer er bare at her er godt av men det kanske två tror jag för tulja så och jag tar först och säger akkurat det.
1: Men det sats tack och kött för Sandrum. Alltså ska spelaren, näkva spelaren här fire shot mallar lötne ta vid av isne.
4: Ja, men tycker att det som hände i Aachen och i Chuo, det var det var halvly som att ju upp och så knappt jag funnit den där spelaren så.
1: Men kan man vända det vis jag att som Wuchinger är HP är diametrala motsättningen att här kunde närmast tvåna kaniner hatt någon
4: fast. Inte fortsätta nu.
1: Nej, inte fortsätta men nu hugger bara som happe, som fotbollsli.
4: Ja, ta kundar. Tas mig halv bra över det är happe där sjuste det när vi skiftar ut och till Jamie Ronson och Green. Alltså tre där gamla männen som kom in där. Tar äldre spelare som kom in där bunchen och så. Är så tjusig när strategi brötting när gasen är så jätte Lee som ränner efter att komma slängt upp på stiatalna som Jarlett och visst är det ända male om man så Henke Roy som jag bara ser två tror jag kanske till det ser allra bästa linjen stäppa vinnande Oline som vunnit nu senast börjar producera spelare och tar bjöten och kommer bästa.
3: Här var vi just hörst att det är en 34-årig Norren Rickvavie.
4: Är färja påstanda hese för när höjer det mera på lutligt än I have just för och håller man hemma en större atlan vet du och har större utla störst allit att han unko eller att han som är runt dig unko
1: och där akra vunnit 15 och 18 stäpp av finalen där.
4: Ja, det ser inte det har vi alltid just och håller allt det där vuxna spelarna I det out your final när det alltid är skift. Tar som där skulle finna ut är att finna en atlan så att komma bästa det mera det som wishing it. Jag vill helt över skon jag wishing att tappa en final 6-0 men så brukar det rätt att spelarna på den rätta matan än att vinna 6-0. Visst är du bara håller spelare som vänjer bästa linjen och ner att avgöra finalerna och så uppåter och det är så tar som spelar här tar får inte på sjur tog. Så men allt det som jag får veta om nu är att det är bättre att veta HP och det hoppas jag.
1: Och jag får skonta mig att se vid alla att nämna att vi inte omfärd det har vi alltså lagt för idag och sundagen det är när vi är Abbe Bjottrush Ebbe Streimer besäxer den så i Wichinger Nolse Westerkoy Skala HP att det är lika helt kött. Enn er svoi, Vujtjengur, mú lukka takk om enda noen vi tæva 30 sekund. Jakob Borsa kan byrja við tær. Vujtjengur spela pura frutt. Det är riktigt stort möte där med nu.
0: Ja, det är så att nu har jag inte spelat för det största. Och så vet jag inte hur lunch står fire och man stäpper. Så det kan vara en också behagligt tidspunkt. Kanske inte enn er svoi jag möter Vujtjengur.
1: Det är bara samt där?
3: Åpen distri, ja. Jag har alltid haft en också åpen distri på som stövar ner. Men enn er svoi jag har med mig av lite favoritter. Men annars är det skjoltan att enn er svoi jag har favoritstöv med Vujtjengur.
1: Nej, det är det. Vad ska jag ha varit här? Tror du vill att det är lite jam? Hända sändningen vi höra på FO-sajten där. Och samlades eisen av KVFF-on. Tack för det du då. Bye-bye.
5: At det var fotbollspratet fra fyrre personen, Trond og Vatna med leie til Rettos.
6: I hukte i morgen, og da sa jeg at her var ikke middelen Galapagos, og ikke at det var middelen 3-4 sti høytere enn til vann.
7: Et super El Niño teker seg opp i Kirjavnen og Jesun døven, og hetta for avrska vekkere om atlan høy.
8: Toxoplasmosa en parasitter.
7: Og kan jeg vise at toxoplasmosa i seie, hare og kjetton i fargen. Og hesen parasitter kan smitta.
6: Tajlinju är det där flera tropiska ötner i Norratlandshavet.
8: Men här var doktorna lägger mest till det till lyckas med mild influensa.
6: Så vi kunde se att här att vi får tryttare latrust.
8: Men efter en badnarkonna som är på vägen så kan det skeja fostret.
6: Landauer säger man att komma till bättre tvärt tror jag vi tar det. Det är typiskt tropiska ötner.
8: Säger kan det vara mittelvärster så vi kommer få toxoplasmos och jag kommer att äta rått kött till de kärpkött.
7: Sänd in genvitan torsdagen klockan 5 minuter. Iber 5.
5: Askrona nu är sändigen Bolero, Oliver Olsen läcker till Rettos.

Andrea och välkommen till Bolero. Då har vi då som klassisk kantonlag också näck om Bach, Mozart eller Beethoven. Men klassiska tonlager verer framvägs skriva vår och näck spännande verer skriva just i Okaratui. Det är den tonlagen jag har valt att spela i där. Vi låter fyra vi Kirbo Epipani, efter estiska tonaskalden och dirigenten Christian Järvi. Järvi är ganska mest känd som dirigentor, men hesef är hört vid han som tonaskald. Vid veraverande i Norrlondon, nästa verset är efter norska tonaskalde Ola Jailo. Han hever bo nekvar i New York, og te sast eisne atter av heidenun av nasta versjenun. Te eider Manhattan Sunrise. Versje av sol- og klaverutgavene Dawn, og te Jailo Kjolver som spiller klaver.

Så stöttna här var vid hörst Northern Lights efter Ola Jailo. Nu färdar vi till USA. Nästa tonskald i äter Jennifer Higton. Vi skulle höra Blue Cathedral. Jennifer Higton skriva i verset efter att ha mist Inkra Bachasun. Samstundus hei hon finnja eina uppgava a skriva eit nutt orkesterverk. Sjolv hefur hon sagt at her boar hendinganar runnu saman ui Blue Cathedral. Hon sjolv flöytuleikare ui verskinun hefur flöytan ein særlian leiklut. Ta sama hefur klarinettin. Flöytan umboar hana sjolva medan klarinetten ombor Batchan. Vi tar att ni är i orkestra under Lashlo av Robert Spano.

Vid har lust att se Blue Cathedral efter amerikanska tonsättaren Jennifer Higdon. Sista verset i Bolero i dag är åter efter Ola Jailo. Vid enda vi The Spear. Det är första satsen ur versen om Sunrise Mass. Jailo har sagt att Sunrise Mass lyser en affär från att himmelska og rymliga til de mer hjärbundna og människasliga. The Spear är byrjanen av hese färerne. Vi tar Tane Brahe samma vid The Chamber Orchestra of London och till under Laszlo av Nigel Short. Vi hesson är i kommen till Entana Bolero i dag. Tack för det är tid Lustav och vi. Sendingen verir endersendt i morgen og verir reisende lagt ut av heimasynet tjakring kvartnum. Og nu leta vid sørste tonene tala fyrir sé. Vid enda vi The Spear etter Ola Jailo. Sendingena ui dag kjørte Olavur Olsen.

Gott kvöld, gåa lortarner. Ja, så är det vid attor vi uppa ta. Hetta frutja kvölde 4 september. Ja, och i sommar här var ju dansebandstånaner veria skra. Just som det plejar. Men nu är så vetrar skrajen tja kringvarpen om. Färren av backastotje och ta märkje ju mellan anna är att uppa ta er attor i luften. Vi färre spela tanne goa och väl svingande dansebands tonlägen först einasta rutschakvöld och i vetor. Ja, nekv gott verra skra och tid er eisen i åföra skriva in lortarinskjer eisen till kvöld så tar vi den nekv go inskjer att höra och att svinga samman vi och i kvöld. Men det är ju åntja boja vi. Till standa i var läst klara färre ut av dansgolvene, så vid färra bära beina vägen att svinga ögon ut i dansen. Det gera vid samma vid dansebolchen on huttes och einon ekvilliga hoskande tona som just eitor dansbandsfredag. Ja, kvärt är bättre än just dansbandsfredag. Samman vi uppa ta. Gjere så väl ödsomål.

Ja, gauir og vel svingande tånar fest i våran husbil. Vi tar to her hendan fra Luka Sanchin, Tja Martinez. Og til hans kjenner vi om at fest og hun har vært i mongon husbil, mongon campingvåkne kring landet. Og i sommer tar jeg til jeg har vært av festivalen og ærestes vi. Men nu är det så läges att här är det kommit så av allmäntliga negv och gav lortare inskjer in till sentingen i kvöld. Och det är självande äggvilliga glädjeligt att så är och det här märkereisande är vid långa nu färra och jag hållt vid att spela teg. Och här sin första lortaren han inskjer sär att höra en gåan sang vi Einun bolche som eitor, Rabaldes. Ja, ta fars du her, hesen eitor, når de fest på vår gård. Og ta som sagt vi Rabaldes. Gjer så vel.

En lille ringa gull, ja, vi tar då hentan fralga danselia sanjen, tja, Kandis. Og så atter eit lortare innskje fra einon lortare av Viareie. Og hesen herren, ja, han hever eisene verja når festivalet, Kylia Lennon, han skriva såleis, hei Finnor. Nu vet jag har haft en så sera goa norrfestival här i mittlen Anna gott vär Hallur Johansen. Kanst du så spela en vi Halle och Kristino Berensen. Tack för gärna sera goa sending och väl att du kommer. Jo, tack för det här. Det är glädjligt att vara att vi uppa ta och kunna glädja så många vi goon tonon och goon lustarinskjön. Och jo, vi spalt og Hallu Johanne, vi ein og sanje som han heie sunje av Norrfestivalen. Og aller helst til vi hesen eisen eljaua av Norrfestivalen. Her Kristina og Hallur, viner Reia Gotl.

Man ska leva för varandra, ja sannolika gå och syande år. Hetta är att vera och i någon, leva och vera näka fyra kvön annan, medan tog en er. Vi tar då er bäst idag vi är som vägra sanjana. Og så vært jeg Kon-Tiki som jo eisene spalt og fyrir danse av hæsar i her minnelige og krusferene ombord av staselige skipenon Color Magic tja Color Line. Ja, eisene eit godt orkestor og eins vel og gutta så kjenner vi jo eisene Kon-Tiki vel av dansebandsfestivalen hun ui vei. Og jeg vet at Bæje, Sundryd og Klaus dama og medalja vel just hentan sangen, nå kan du lukke dine øyne.

Det är en viking, ja, det här var Johan Peter som yngste ser händan. Och så är det en dama av samte som så fejen vill höra en av inte sankon och tja henne. Vi hattle Johansen country country. Och det ska vara väckre sankaren en ständer hormon öppen. Ja, gåa to, jeg veit hva du huksar vi er som sannsjennom. En stender hormon åpen. En bøye er etter tær. Ja, gåa to, her kjemur han.

Ja, Skandinavia, allt och gauer, ett lite hus nede vid stranden, en otroliga gauer och danseljör tåne. Och så färre vi där tror vi en ratteliga nödjans hang tjaan Lassa Stefan, se sen kom ut sist i junimana, ta ju i utgavan sommarkort kom ut. Här är en nekver gauer och vi färre att omröa hesa utgavarna och... Ärar gåar Sanchez som är komna ut i sommar med en dansbandstävlan där här var veri och Udvarpenon. Så färra vi nu att spela och omröva nekvart i nudja som är kommit i sommar. Och hesen är så en tarra, en äkvilliga gåar slagare kunde vi säga, Charlasa Stefans, som han råbar, ingen plockar en maskros.